0: dokumentov za leti 2027 in 2028. V prihodnem letu se sredstva v proračunu za ta resor močno povečujejo, a po navedbah državnega sekretarja Ivana Megliča izključno na račun dodatnih pravic porabe za evropsko kohezijsko politiko. Teja Košir, ki je v nedeljo po noči sporočila, da bo po formalni razrešitvi iz mesta državne sekretarke Ministrstva za zdravje v državnem zboru delovala kot nepovezana poslanka, si je premislila. Potrdila je, da se poslanski funkciji odpoveduje, svojo odločitev pa že zapisala in podpisala ter jo oddala v ložišču državnega zbora. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je sklenil kolegij predsednika državnega zbora. Predlagani datum referendumskega odločanja je 6. december. Na seji se bo seznanil še z odstopno izjavo, ki jo je poslanec Boris Mijić podal v ponedeljek. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 stopinj. Danes bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum. V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Prva ponovitev.
2: Korak za znanost. Korak za znanost.
3: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršilič in Toni Carter bo vas danes prehodila po svetu in iz sveta znanosti in tehnologije prinesla najprej informacijo, da je El Niño ena največjih vremenskih pojavov na planetu, če ne celo največji, najmočnejši v tisoč letih. To ni dobra novica in še posebej je slaba novica, da se človeštvo s tem ali ne zna ali pa še huje noče spoprijeti. Uporabljate WhatsApp ali signal? Ja, če ga uporabljate za zasebno uporabo in s tem ne naredite nič proti zakonu, je vse v najlepšem redu. Sicer pa so ugotovili, da nemški varnostni organi redno prisluškujejo pogovorom preko WhatsAppa in signala. Na kakšen način in zakaj? Da LG-evi pametni televizori lahko vohunijo za lastniki in sporočajo informacije naprej. Ter še zahteva Kitajske, da Tesla popravi 3 milijone Tesla. Torej 3 milijone avtomobilov mora Maskova Tesla popraviti, sicer zanje ne bo v redu in bodo morali spakirati svoje ameriške kufre in oditi. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
2: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: El Niño ali fantiček upravičuje napovedi, da bo šlo za eno najmočnejših ponovitev tega rednega vremenskega pojava. Klimatolog dr. James Hansen z Univerze Kolumbija je ocenil, da je že v svoji zgodni fazi El Niño presegal vse ostale ponovitve pojava, ki smo jih doslej izmerili. Eden izmed kazalnikov je toplotna anomalija v zgornjih 300 metrih Pacifika ob ekvatorju. Izjemno močne ponovitve imenujemo Super El Niño, kot je bil recimo v sezoni 97-98. Tokratni pojav pa je tedanje vrednosti že presegal. Povezani kazalnik je tudi Niño 3.4, ki opisuje površinsko temperaturo Pacifika na velikem področju, ki ga omejujeta vzporednika na 5 stopinjah severno in 5 stopinjah južno, ter poldnevnika med 120 in 170 stopinj zahodno. Po tem merilu je tokratni El Niño blizu tistega iz leta 97-98, ni pa ga še presegel, ampak zanesljive podatke bomo imeli šele čez nekaj mesecev, vse se običajno primerjajo drseča povprečja. Tokratni El Niño še ni dosegel vrhunca, je pa zelo, zelo blizu. El Niño je periodični podnebni pojav, ki se občasno oziroma običajno pojavi na 2-7 let. Odrazi se predvsem v nihanju temperature na površju srednjega in vzhodnega Pacifika. Njegovo napredovanje je še vedno precej negotovo. Značilne spremembe so dvig zračnega tlaka nad zahodnim Pacifikom, padec zračnega tlaka nad srednjim in vzhodnim Pacifikom ter šipkejši vetrovi v Pacifiku okoli ekvatorja. To povzroči dotok tople vode iz zahodnega proti vzhodnemu Pacifiku, zato se poglobi termoklima in oslabi dvigovanje hladne vode iz globin ob obalah Južne Amerike. Spremembe temperature oceana, zračnega tlaka in vetrov se medsebojno krepijo v tako imenovani Bjergsonovi povratni zanki. El Niño ima globalne vplive na vreme, kajti odvisno od lokacije se poveča verjetnost močnih nalivov s poplavami, na drugi strani pa suš in ostalih vremenskih odklonov. Južna oscilacija, ki jo sestavljata El Niño in La Niña, ni nič novega, poteka že tisočletja. V toplem obdobju El Niño dotok tople vode iz zahodnega Pacifika proti vzhodu namoči obale Južne Amerike in posuši Avstralijo, nekoliko šibkeje pa vpliva na vreme na pretežnem delu planeta. Tudi variacije v njegovi jakosti niso nič novega, pojav se pojavlja na nekaj let, ni pa vedno enako močan. Razburkanim desetletjem sledijo obdobja šibkejših oscilacij in obratno. Ključno vprašanje pa je, kako podnebne spremembe in vpliv človeštva vpliva na te oscilacije oziroma vremenske pojave. Raziskave na koralah na Galapagosu so zelo priročne, ker so otoki praktično na ekvatorju. Ko korale rastejo, gradijo skelet iz kalcijevega karbonata s primesi stroncija, ki ga je v vročih letih manj. Analize fosilov in živečih koral so pokazale, da je aktualni El Niño rekordno močan. Tudi variabilnost temperature raste. Od leta 84 je tretjino višja kot v obdobju med leti 1000 in 1850 in 16% višja kot v obdobju med 1850 in 1981. Kaže se tudi, da so pozitivni odkloni večji od negativnih. In tudi, če bi bil El Niño enako močan, bi bili v bolj pregretem svetu njegovi učinki močnejši. Tako pa se tudi sam El Niño stopnjuje, kažejo računalniški modeli. Sicer model ne kaže neposredno, kaj je za to odgovorno, ampak raziskovalci pravijo, da je to zelo verjetno posledica človekovega vpliva na podnebje.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Aplikacije za hipno sporočanje, kot sta WhatsApp in Signal in do neke mere tudi Telegram, uporabljajo šifriranje od pošiljatelja do prejemnika, ki preprečuje prisluškovanje s prestrezanjem komunikacij. Ampak to ne pomeni, da je prisluškovanje nemogoče. Na spletnem portalu Netzpolitik so pridobili z interne dokumente nemške zvezne carinske uprave oziroma Zollkriminalitätsamt, ki poročajo o pogostnosti in enostavnosti prisluškovanja. V te namene ni potrebno uporabiti kakšnega programskega trojanskega konja ali drugih tehničnih metod, uporabljajo standardne funkcije, ki jih imajo omenjene aplikacije. Glavna vrata v prisluškovanje je možnost uporabe na večjih napravah, kjer so sporočila sinhronizirana v realnem času. Vstop tako pridobijo bodi si s prestrezanjem klasičnih SMS-ov, bodi si s fizičnim dostopom do naprave, recimo med pridržanjem ali zaslišanjem. Gre torej za analogno ribarjenje, ki ga uporabljajo tudi številni zlikovci in tuji agentje. V preteklosti so tuje obveščevalne službe na ta način prisluškovale tudi nemškim politikom in povzročile veliko ogorčenja. No, drugo vprašanje pa je zakonitost tega početja, do katerega se ne bova opredelila. Nekateri pravni strokovnjaki svarijo, da je vrednost takšnih dokazov nizka zaradi potencijalne neustavnosti njihovega zbiranja. Tehnično pa to vrstna razkritja kažejo, da je tudi najboljše orodje varno le toliko, kolikor pazimo na svoje naprave in koliko je trden najšibkejši člen.

0: poveže, pa sploh ne veš. Kako preprečiti takšne zadeve? Dva načina sta. Prvi je, da redno pregleduješ, katere naprave vse so povezane s tvojim računom in tiste, ki jih ne poznaš, enostavno izklopiš iz sprejemanja. Te drugi pa je, ki bi se tudi strinjala moja mama z njimi, živi pošteno, pa se ti ne bo treba ničesar bati.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Doma imamo različne pripomočke, ki nas poslušajo, razne Alexe, pa podobne Googlovi Nesti in še kakšne jabolčne zadeve, ki neprestano poslušajo in potem, ko jih pač nagovoriš, hej, Alexa, levo, desno, se odzovejo. Če imate zdaj kje v bližini Alexo in rečem, Alexa, se bo prižgala, ker me je slišala. No, so pa odkrili zdaj, da tudi LG-evi pametni televizori tudi v stanju pripravljenosti, ko spijo in celo, ko niso povezani s spletom, vohunijo za uporabniki in zbirajo ogromno podatkov. Neodvisni izvedenci portala GamerNexus in Level One Techs so z izvedenci za računalniško varnost pokazali, da LG-evi televizori sistematično zbirajo vse podatke, ki jih lahko zberejo. Med drugim pregledujejo vidna omrežja Wi-Fi v okolici, beležijo podatke o drugih napravah v bližini, kot so pametne naprave, prenosni računalniki in ostalo, kar je povezano v Wi-Fi, in vse skupaj pošiljajo LG Ad Solutions, kadar le imajo priložnost. Zakaj? Zaradi oglasov, plasiranja ciljanih oglasov. Televizori imajo tudi mikrofone, ki jih uporabljajo za prisluškovanje. Seveda, da se lahko z njimi pogovarjaš in mu kaj naročiš, ampak tudi, če televizor ni povezan v internet, to ni velik problem za televizorje, kajti podatke shranjujejo v svoj pomnilnik in jih ob kasnejši povezavi v splet posredujejo naprej. Preko tehnologije ACR pa televizor z analizo zvočnih in slikovnih vzorcev analizira, kaj uporabnik spremlja, za kar ne potrebuje dostopa do vira videa. Torej, če gledaš recimo da kakšnega otročka, ti potem televizor kmalo ponudi.

tudi reklamo za plenice. Spomnimo se, da smo že govorili o LG-evih monitorjih, ki skušajo v Windows potakniti reklame. Torej, enostavno je šlo za to, da ko si prižgal monitor, si dobil zraven še reklamo, preden je sploh karkoli pokazalo. Tedaj je podjetje LG stopilo korak nazaj, posredoval je tudi Microsoft, no videli bomo, ali se bo tudi pri vohunskih televizijah kaj spremenilo.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: No, da večina sveta ne mara Ilona Muska, je dejstvo, in da najbolj ljubi Ilona Muska Elon Musk sam. Na Kitajskem oblasti niso njegov velik fan in zdaj bo morala Tesla na Kitajskem poklicati 2,98 milijona vozil, torej skoraj 3 milijone vozil bo moralo na upoklic. Kitajski regulator je poostril nadzor nad spoštovanjem varnostnih standardov. Že v začetku leta je Kitajska najavila prepoved prodaje vozil, ki nimajo klasične kljuke za odpiranje vrat. Torej potopna kljuka, ki se ob kakšni nesreči ne aktivira in potem reševalne službe ne morejo pravi čas odpreti vrat, kar se lahko izkaže tudi za smrtno nevarno. Kitajska je najavila prepoved prodaje vozil, ki nimajo klasične kljuke. Prepoved bo začela veljati prihodnje leto in bo prizadela vozila s potopnimi kljukami, ki za delovanje potrebujejo napajanje. Ob prometnih nesrečah, torej varnostno tveganje, ki ni le teoretično, ljudje so že ostali ujeti v vozilih, potem, ko ni bilo mogoče enostavno odpreti vrat. Vsaj 15 ljudi je zaradi tega umrlo, ker reševalci niso mogli takoj odpreti vozila. Nova pravila torej na Kitajskem z novim letom, ampak ukrepi so potrebni tudi za modele, ki so že na cestah. Kitajski regulator zahteva, da proizvajalec obstoječe modele doda fizično opozorilo, kar sicer terja fizični poseg na vozilo. Obenem mora Tesla izdati popravek programske opreme, ki bo v primeru trka avtomatično odprl vsa okna. Drugi upoklic pa se nanaša na 2,74 milijona vozil. Tam bo morala Tesla nadgraditi programsko opremo za zaznavanje pozornosti voznika. Trenutno ta uporablja senzorje za navor v volano, po novem pa bo morala uporabljati kamere v modelih 3 in Y, ki bodo spremljale, kam voznik gleda. No, kamere so že tam, ampak Tesla jih ne omogoči, ker želi za dodatne storitve tudi dodatno plačilo. Avtomobili so torej v popolnosti narejeni, ampak če želiš, da imaš kakšno funkcijo, jo pač moraš plačati. Ali pa, če te veliki Kitajec v to prisili. Povedali so, če se Tesla na vodil ne bo držala, potem bodo Tesla z cest enostavno enosmerno umaknili in prepovedali, da bi prišla še kakšna nova. No, tam pa bo tudi veliki Musk zajokal, kar ga bo udarilo tam, kjer najbolj boli, po njegovi že tako ogromni denarnici. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent dodaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Nemška policija je pridržala dva turška državljana, osumljena požiga satelitske komunikacijske postaje. Na Poljskem konec septembra je v ponedeljek sporočil poljski premier Donald Tusk. Dodal je, da bodo osumljencema sodili na Poljskem, nemška policija pa naj bi v povezavi z incidentom pridržala še dve osebi. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je sklenil kolegij predsednika državnega zbora. Predlagani datum referendumskega odločanja je 6. december. Na seji se bo seznanil še z odstopno izjavo, ki jo je poslanec Boris Mijić podal v ponedeljek. Interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev predlagata razrešitev predsednika državnega sveta Marka Lotriča. Očitata mu, da je z neprimernim hkratnim opravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in institucionalno verodostojnost državnega sveta. Interesni skupini zahtevata obravnavo predloga na že sklicani seji državnega sveta. Zbor državnega zbora za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj se je seznanil s predlogom proračunskih dokumentov za leti 2027 in 2028. V prihodnem letu se sredstva v proračunu za ta resor močno povečujejo, a po navedbah državnega sekretarja Ivana Megliča izključno na račun dodatnih pravic porabe za evropsko kohezijsko politiko. Odbor državnega zbora za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj se je seznanil s predlogom proračunskih dokumentov za leti 2027 in 2028. V prihodnem letu se sredstva v proračunu za ta resor močno povečujejo, a po navedbah državnega sekretarja Ivana Megliča izključno na račun dodatnih pravic porabe za evropsko kohezijsko politiko. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 stopinj. Danes bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, Lana Jurčevič nas je popeljala v novo uro, tri odbila ura, te Arlice družim z vami. 14. oktober je danes, med drugim danes svetovni dan vida, je pa danes tudi svetovni dan standardizacije. Kaj sploh že je to v nadaljevanju?

0: Aktual Kum.
1: Laž za vuham skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi jokala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Petje v Ljubljani. Zdaj pa je v Ljubljani že jesen. Dobro jutro. 14. oktober je danes svetovni dan standardizacije. Ja, morda se sliši kot nekaj, kar zanima samo inženirje. Standardizacija. In ljudi v laboratorijih, ampak standardi so del našega vsakdana. To so dogovorjena pravila, ki pomagajo zagotoviti, da izdelki in storitve delujejo tako, kot morajo. Od električnih vtičnic, na primer, do velikosti papirja, na katerem tiskamo dokumente. Samo predstavljajte si, dragi aktualovci, da bi vsak proizvajalec določil svojo velikost papirja ali pa, da bi vsak polnilec ustrezal samo enemu telefonu. Ja, šele takrat bi videli, kako zelo nam standardi olajšajo življenje. 1, 2, 3.

0: oktober, dobro jutro, svetovni dan standardizacije in kdo sploh določa standard? Ja, za pravili, ki jih uporabljamo vsak dan, stojijo strokovnjaki, organizacije in podjetja, ki sodelujejo pri pripravi standardov. Ti pomagajo določiti skupne zahteve za kakovost, varnost in združljivost izdelkov ter storitev. So pa standardi pomembni pri izdelavi avtomobilov, še enkrat električnih naprav, medicinske opreme in celo pri varnosti igrač. Cilj je, da se lahko uporabniki zanesejo na to, da so stvari izdelane po dogovorjenih merilih. Seveda pa standardizacija ne pomeni, da morajo biti vsi izdelki enaki, ampak da morajo izpolnjevati določene skupne zahteve.
1: Prevrtim cel film nazaj, ko se prikradeš iz navade. Čas je, da te najdem zdaj, kam dol ob morju. Tam čas stoji, ki

0: stala.
1: Si predstavljate svet, v katerem bi vsak proizvajalec avtomobilov uporabljal svoje dimenzije pneumatik? Vsak proizvajalec elektronskih naprav, svoje priključke in napetosti, že pri najbolj običajnih opravilih bi se nam hitro zataknilo. Zato pa še enkrat, svetovni dan standardizacije danes in standardi nam omogočajo, da se izdelki različnih proizvajalcev med seboj povezujejo in da so osnovne zahteve glede varnosti primerljive. Svetovni dan standardizacije je zato tudi priložnost, da se spomnimo na ljudi, ki skrbijo za pravila, o katerih večinoma sploh ne razmišljamo, čeprav nam vsak dan prihranijo precej težav.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Teja Košir, ki je v nedeljo po noči sporočila, da bo po formalni razrešitvi iz mesta državne sekretarke Ministrstva za zdravje v državnem zboru delovala kot nepovezana poslanka, si je premislila. Potrdila je, da se poslanski funkciji odpoveduje, svojo odločitev pa že zapisala in podpisala ter jo oddala v ložišču državnega zbora. Športni park v Domžalah je gostil povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2027 med ženskima reprezentancama Slovenije in Turčije. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Istanbulu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je zaključila z izplačili za intervencije v čebelarskem sektorju za programsko leto 2026. Skupno je bilo za to izplačanih nekaj manj kot 1,3 milijona evrov, od tega okoli 700 tisoč evrov čebelarjem, 555 tisoč evrov pa izvajalcem v sklopu javnih naročil. Po 5 letih sodelovanja ansambl Saša Avsenika v začetku prihodnega leta zapušča pevec Luka Sešek. Ansambl že išče novega pevca, ki bo postal del ene najuspešnejših slovenskih glasbenih zasedb, prepoznavane tudi onkraj meja Slovenije. Ansambl se sicer 19. decembra zimsko pravljico vrača v areno Stožice. Ljubljanski župan Zoran Janković je danes podpisi volilcev vložil kandidaturo za župana ter kandidatni list za mestni svet mestne občine Ljubljana in svete četrtnih skupnosti. Na prihajajočih lokalnih volitvah si želi zmage v prvem krogu in večine v mestnem svetu. Pri razvoju Ljubljane pa je napovedal sledenju viziji Ljubljane 2045. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 stopinj. Danes bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

červená za dobro jutro, najsploh lahko še lepši začetek dneva. Dobro jutro, 4 odbile ura, to je Arlič, se prebujem skupaj z vami in v tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro.

0: Radio Aktual Kum.
1: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po sedmih letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Slovenska ženska nogometna reprezentanca se je uvrstila v drugi krog dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Braziliji, potem ko je na povratni tekmi uvodnega kroga v Domžalah premagala Turčijo z 2-0. Na petkovi prvi tekmi v Istanbulu je bilo 3-3.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki je po padcu na dirki po Španiji predčasno končal sezono, bo tudi leto 2026 končal na vrhu svetovne lestvice. Drugi ostaja Belgijec Remco Evenepoel, tretji pa Pogačarjev moštveni kolega pri Emiratih, Mehičan Isaac Del Toro. Na Kitajskem sicer še poteka zadnja dirka svetovne serije to sezono.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Pretočna platforma Netflix bo gledalcem v Španiji in Andori omogočila ogled vseh tekem svetovnega prvenstva v nogometu leta 2030.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Svetovno prvenstvo Formule 1 se še naprej širi. Formula 1 se vrača v Afriko z desetletno pogodbo. Kot so sporočili iz vodstva Formule 1, se bodo točke svetovnega prvenstva v Ruandi začele deliti v 30 letih 21. stoletja. Dirka za veliko nagrado Afrike bo potekala v okviru turistične kampanje Obišči Ruando.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual Kum.
1: Laž za vohem skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi jokala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Morje in glasba. Jugolov in ribice na žaru. Perfektno. Jugolov. Vsak torek po 20.

0: Aktual kum.
1: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Danes se bo po noči delno pooblačilo. Zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Na vzhodu ni izključena kakšna kaplja dežja. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko na severu in vzhodu. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo vreme večinoma sončno, več oblačnosti bo občasno na severu in vzhodu. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Kumtura.
3: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek Kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja in kje se dobimo. Podelili nagrade za stripovsko ustvarjalnost. Nobelova nagrada za literaturo letos kanadski avtorici Anne Carson. Več v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. V Zasavskem muzeju Trbovlje so spomnili, da je bil 22. septembra leta 1907 v Trbovljah ustanovljen telovadni odsek Katoliško-delovskega društva Trbovlje, ki je bil kasneje preosnovan oziroma preimenovan v telovadni odsek Orel. Ker bodo v naslednjem letu pripravili razstavo ob 120-letnici ustanovitve Trboveljskega orla, prosijo vse, ki morebiti hranite fotografije, predmete in drugo, kar je povezavi z orli v Trbovljah, da se obrnete na muzej, konkretno kar na Žigo Blaja. Ljubitelji zgodovine pa lahko na spletu na strani Retrospektive preberete digitalno dostopen članek z naslovom Orel v Trbovljah 1907-1929, ki ga je napisal kustos Žiga Blaj.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: V Mestnem muzeju Litija imajo za naslednje leto na črtu novo razstavo o obrti v litijski občini. Ker za pripravo razstave potrebujejo čim več informacij in fotografij mizarjev, čevljarjev, trgovcev, kolarjev, krojačev, gostilničarjev in vseh ostalih obrtnikov, ki so v preteklosti ustvarjali na območju današnje občine Litija, so se pri zbiranju vsega obrnili na javnost. Informacije ali fotografije lahko pošljete na kustodiat@muzejlitija.si, se oglasite v času uradnih ur v muzeju ali jih predhodno pokličite in se dogovorite glede obiska. Javni zavod Bogensperk je v sodelovanju z občino Šmartno pri Litiji, knjižnico Litija in osnovno šolo Šmartno tudi letos povabil k sodelovanju na že 12. fotografskem natečaju z naslovom Pogum. Iščejo avtorske fotografije, ki bodo odražale različne poglede na to temo. Motivi so lahko intimne, simbolne ali družbene narave in fotografije, ki jih je potrebno oddati do 11. novembra, lahko Pogum obravnavajo osebno, družbeno, socialno, kritično, simbolno ali domišljijsko.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: V okviru festivala stripa Tinta Ljubljana so v soboto podelili nagrade Zlati repec. Zanje se je potegovalo 105 stripovskih naslovov, izdanih med lanskim in letošnjim julijem. Nagrada Zlati repec od leta 2019 izpostavlja vrhunce stripovske ustvarjalnosti. Letos so prvič podelili tudi nagrado za posebne dosežke v stripu. Nagrado Zlati repec za najboljši domači strip za otroke in mlade je letos prejel Mojmer in Krištof, primer izginule kuharice Matej Dečeko, Janez Grm. Zlati repca za najboljši domači strip za odrasle je dobil Divje jaga, Martin Ramoveš, Janez Ramoveš. Prvega Zlati repca za posebne dosežke v slovenskem stripu je prejel Aleksander Buh. S koncertom Komornega godalnega orkestra Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani v prostorih Akademije se je v ponedeljek v Ljubljani začel šesti festival Cello Fest Ljubljana. Ponudil bo 9 koncertov, 3 mojsterske tečaje s priznanimi tujimi profesorji violončela ter že tradicionalno 3-dnevno delavnico za 100 najmlajših violončelistov iz vse Slovenije. Cello Fest Ljubljana se bo končal 22. oktobra. Kritiško pero za življenjsko delo, ki jo podeljuje Slovensko društvo likovnih kritikov, je letos prejela umetnostna zgodovinarka, kuratorka in piska Alenka Domjan. Nagrado Kritiško pero za leto 2026 je prejel kustos, likovni kritik in teoretik sodobne likovne umetnosti Robert Inhof. Kritiško pero za mlado kuratorico ali kritičarko pa Lara Mejač.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Kanadska avtorica Ann Carson je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo, je sporočila Švedska akademija. Kot so utemeljili v Stockholmu, jo je prejela za svojo drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti. Kot so še dodali, pesnica, esejistka in prevajalka Ann Carson v svojih delih o ljubezni, želji in obupu prinaša sodoben pogled na misticizem in antično dediščino. Dobitnica bo nagrado prejela iz rok švedskega kralja Karla 16. Gustava v Stockholmu 10. decembra. Nobelova nagrada za literaturo obsega diplomo, zlato medaljo in denarni znesek v višini 12 milijonov švedskih kron, oziroma nekaj več kot 1 milijon evrov. Nigerijska producentka in medijska vplivnica Mo Abudu je uresničila svoje sanje in minuli konec tedna v Londonu odprla center, posvečen afriškemu filmu in kulturi temnopoltih. Center se nahaja v bližini parlamenta in slavnega Big Bena in je prvo tovrstno prizorišče v Veliki Britaniji in Evropi. 62-letna Mosonmola Mo Abudu, ki pripisuje zasluge za začetek dobe nollywoodskih uspešnic, je prepričana, da bi morali afriški ustvarjalci nehati prositi druge, da jim omogočijo prostor in namesto tega prevzeti odgovornost za ustvarjanje lastnih prostorov. Center je opisala kot varen prostor in kraj, kjer je mogoče kupiti njihovo modo, si ogledati njihovo umetnost ter poslušati njihovo glasbo, ter kot kraj, kjer pripovedujejo svoje zgodbe.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja. Mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura, kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev. Danes se bo po noči delno pooblačilo. Zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Na vzhodu ni izključena kakšna kaplja dežja. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko na severu in vzhodu. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo vreme večinoma sončno, več oblačnosti bo občasno na severu in vzhodu. Najvišja temperatura bo 20 stopinj.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: S Kirop Pneumatik Centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in platiš ter ugodne cene gum.
1: S Kirop Pneumatik Center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skiro.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V SDS po referendumskem izidu o RTV prispevku znova opozarjajo na domnevne nepravilnosti pri glasovanju. Janez Janša napoveduje, da bodo v 14 dneh predlagali zakonske spremembe, ne izključuje pa niti predlogov za razrešitev članov Državne volilne komisije in kazenskih ovadb. Na Državni volilni komisiji odgovarjajo, da izidi še niso dokončni in uradni, uradnih ugovorov pa doslej niso prejeli. Pojasnjujejo tudi, da so se podatki po noči še vnašali, čeprav spletna stran ni bila posodobljena. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje poudarja, da šolsko reformo pripravlja ob širokem vključevanju stroke. Napovedujejo 10 strokovnih posvetov, redna srečanja z ravnatelji in ustanovitev učiteljske zbornice. Konec oktobra bo prvič zasedal tudi novi strokovni svet za reformo. Na ministrstvu poudarjajo, da so reformna izhodišča le podlaga za razpravo. Konkretne spremembe pa bodo še predmet strokovnega usklajevanja in zakonskih postopkov. Letališče v nemškem Nürnbergu so začasno zaprli zaradi suma ugrabitve letala, ki je priletelo z grškega Krfa. Na krovu Boeinga se je zaradi domnevne tehnične napake sprožil signal za ugrabitev. Letalo pa so do varnega pristanka spremljali lovci Eurofighter. Policija je po preiskavi potrdila, da nevarnosti ni bilo. Letalo je medtem preletelo tudi Slovenijo, hrvaški lovci Rafale pa so ga pospremili do slovenske meje. Papež Leon XIV. Je uspešno prestal operacijo v rimski bolnišnici Gemelli, kjer so mu zaradi rakavega pljučnega adenokarcinoma odstranili spodnji režen desnega pljučnega krila. Poseg je trajal približno 2 uri. V Vatikanu pričakujejo, da bo okrevanje trajalo okoli 1 teden, zato so do prihodnjega torka odpovedali vse njegove obveznosti. Papež naj bi kljub posegu ohranil načrte za novembrski obisk Peruja. Dober začetek dneva vam želimo, preživite ga seveda tudi v naši družbi.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
3: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
9: Dobro jutro ob 6:03.
10: Je. In danes prva zmerno do pretežno oblačno, sicer pa, ne vem, meni pa še malo tako, kapja dežja, ja, tako da se malo uležeš na kakšen kaučič.
11: Da te ne bi ne sili, da greš v hribe.
10: Da te ne bi ne sili. Vse to, v glavnem, če dan se bo iz zahoda postopno zjasnilo.
9: Grabitljiv
10: pa te bojo silni spet. Pa me bojo spet silni popovdan. Najvišje temperature od 17 do 21 stopinj.
12: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
14: 4 minute čez 6. jutranji zastoj že na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, zaprta pa cesta Breg-Sevnica pri Orehovem zaradi prometne nesreče. V noči na četrtek med 10:00 zvečer nocoj torej in jutri 4:30 zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico. V času zapore bo zaprt uvoz Trojane proti Ljubljani in Celju. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: piše Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: V sredinem jutru, 14. oktobra, danes je dan za nekaj sladkega, drugače, fanta moja. Ja, danes je svetovni dan sladic, tako da jaz sem prinesla v naše jutro sveže rogličke.
2: Je, no, evo, Matija, zdaj. Ti si res dobil svoj roglič.
1: Čak, ima tudi
3: ti si. Tudi ti, verjeten.
1: Točno to. Ti
2: Jaz sem ga prijazno zavrnil, res je.
1: Ja.
2: A, sem na življenjski dieti, tako da ta dieta traja.
3: Ja, kaj.
1: A lahko malo svoje zanajev, ki se uprema jutranjim pregrehom, opišeš občutke med tem, ko ugrizneš v vročo toplo čokolado?
2: A čokolada je notri?
1: Ja, le to. Ven mu je stekla.
2: Ti veš, kaj naredi malo? Dej, naredi malo to, da greš z mikrofona oziroma z usti zelo blizu mikrofona in pomljackaš, da še bliže.
1: V čokolado,
2: da. Veš kaj z mano, ne? Jaz, ko vidim, da druge ljudi, da uživajo, uživam tudi jaz, tako da to je dobra dieta.
1: In dejmo uživati
2: gledaš,
1: skupaj.
2: Ja. In poslušaš.
3: No.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.
3: Debeli smo.
1: Prav.
3: Debeli smo veselni.
1: Občutek.
2: Vse do naslednjega poletja, ne?
3: Ma, ja.
1: Občutek, da sem te res usrečila o tem jutru, Matijasa, ne?
3: To bomo rekel. Jaz si Martina. Si Martina in se skončno strinja z mojo teorijo. Bož, da ti je 7 dni na plaži neroden, kot da se matraš cel let.
2: To je res, ja. Dej cega usta,
1: Dobar, tega.

0: Aktual kum. Renault. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
1: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli.

0: Rada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Новокович, 4 минути пред пол седма. А? То беше заплетено за зюци. 4 минути пред пол седма.
1: Ма, мене, добре, тут, мене добре,
2: е заплетено тут за поповдан.
1: Иска я се не мива.
2: 620 минут на седма.
1: Шта?
0: 620 минут на седма.
1: На седма.
0: Альба 3/4 на 5. Окей, ей.
1: Ja,
0: учери сам прав preračunala, kdaj moram iti v avto, kdaj se moram pelati nazaj v Ljubljano, da bom lahko jela cel intervju za Severino v etru s svojim takim globokim glasom, prezentna, neka taka posebna očarljiva energija je to bila. Ne vem, Matija, si bil tukaj,
1: sam.
0: Kakšna je ona dejansko, ko se mikrofoni ugasnejo, ko se kamere ugasnejo, tudi tako sproščena, taka legenda.
2: Totalno, sproščena, a? Normalna. Pa bom tako rekel, ima tisoč razlogov, zakaj bi se držala kot ne vem kakšna zvezda.
0: Ja.
2: Ne. Normalna, pristna, odprta,
0: preprosta. Videla sem, da je bil naš odr všeč, da je plesala.
2: Naš odr je bil všeč, vendar. Ja. Mislim, komu ta odr ni všeč, bod morali.
1: Ti, to je še en dokaz, da so največji in največje zvezde zelo skromne in zelo z nogami na tleh. Ja, jaz sem iskal varstvo včeraj celo popovdne. Nisem dobil varstva, nisem bil tukaj. Imam pa tukaj pripravljen aktual TV, da ga pogledam za nazaj.
0: Čaki, mi ti bomo zelo osvežili spomin
1: dej,
0: z enim kratkim insertom. Po moje ti bo to za tole jutro. Opa.
1: Dej mi ga.
3: Sonce peče, Marija, pijemo kavo v jednom poznatom kafeću. Fokusiramo tetovaže na brdovito mladiću. Svi ga zanima. Zlatna lančić oko vrata, dva mobitel aparata, kola bisna, a lunara malko tisna.
4: Danes na obisku ena in edina Severina.
5: A ste imeli z mamo ves čas lep odnos, ali so bile v puberteti kakšni zapleti?
3: Bilo je teško, kako je ona radila, onda bi uvijek dolazili ljudi i rekli, e, bila je jedna mala, znaš kako je pjevala, onda bi ona naravski zaplakala. Rekla bi, to je moja mala, ali uvijek mi je bila vjetar u leđa.
1: Lažje živjeti če ima človek smislu za humor, ne?
3: Pa
1: da lahko,
3: ne?
1: Da se ne jemlješ preveč resno, da je vse lahko
3: pa
1: malo da su, joke.
3: Da su političari duhoviti, s njima bi bilo lažje.
1: A ne?
5: Vem pa, če aktualovci veste, da je Severina večinoma autorca tudi besedil in melodij.
3: Ja sem pisala pjesmi zato što tad nije imao ko. Nastale su od muke. Pisala sam za album prije i Djevojku sa sela i glazbu i tekst i Prijateljice i glazbu i tekst i Pogledi svo dobrva, poslije Mili moji.
5: Severina res izjemna ženska mama, kraljica najrajši rečemo. Še enkrat hvala, hvala, ker smo uspeli en košček Severine prnesti v aktualov studio našim aktualovcem, aktualovkam. Pa hvala v imenu vseh žensk še enkrat, ker se boriš za
3: hvala vam, hvala vam i baš mi je bilo drago, mogu li vas izgrliti?
5: Ja!

0: 6:31 minut, sredino hladno jutro, Matjas.
1: Ma hladno, vse je podobno, kot je bilo včeraj ali pa predvčerajšnjem.
0: Včeraj je bilo kar na 4 stopinje, koliko je zdaj, recimo? Cel je dobrna,
1: je trenutno 9. Ti pravi, da ni tako mrzlo. Ljubljana 6, Maribor, Trbovlje 7, Črno na Koroškem, Slovengradec tuj 8, Cel je 9, no, mesto 11, Koper, Nizola 12 stopinj že. Tako da, ajde.
0: Kaška Jure, ta že v studiju zebe.
2: Zakaj je hladno, ugotavljam?
1: Zakaj?
2: Včeraj je bilo vroče to v studiju. Severina je bila vroča, Bundi je bil vroč, Žana je bila vroča, publika je bila vroča in tu so klimo našopali na 16 stopinj.
1: Pa kaj sem ti midva z Martino mrzla, ali kaj?
0: Ja.
1: Mislim.
2: Topla. Tam, da nisi topla.
0: Dobra.
2: Še od tvojega ogrevanja res ne rabim zdaj.
0: Pogledam, pred nami je pa sunčen dan, jasen, Matjas, ne da?
1: Jasen. Sprva zmerno pretežno oblačno, pol pa se bo zjasnilo, temperatura od 17 do 21, jutri pa deloma jasno, oziroma zelo podobno današnje.
0: Hvala.
2: Evo še na ceste, dobro jutro, zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na cesti Pijava Gorica Škofljica, zaprta še vedno cesta Breg Sevnica pri Orehovem zaradi prometne nesreče, sicer pa na Štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt tudi priključek Šentil. Radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur pri Celju. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: 14. oktober, dobro, zame ohlajeno jutro, Matija spravi, da toplo jutro, prvzem pa jasno jutro in statistika pravi, da je sreda najbolj produktivno jutro tedna. Jaz se strinjam, jaz se čudim, da je tako polna energija, čeprav sem spala sem 4 ure, ne?
4: Jaz tudi.
5: Ne.
4: Matijas tudi ti reči, ti jaz tudi.
5: Ne, bom rekel. Jaz
4: moraš svoje telo prepričati, saj me prepričati, da je
5: sreda, jutro dobro. Ja, ja. Ne, jaz imam travmo od srede. Srede so meni nekje globoko v meni.
3: Kaj?
5: Kako ti rekel? Vedno je bil un, kako se reče, roditeljski
3: sestanek.

0: Všeč.
1: Vsako sredo.
0: Ja. To me je blazno sekirali. In potem sem se mogla hoditi kuharcem pogovarjati in prositi, a lahko dobim jaz kakšno paštetko, ko ne jem ribjega namaza.
1: Ti lahko jaz nekaj povem. Jaz sem doma v Piranu. V osnovni šolo sem hodil v Piran. Srednje šolo sem hodil v Piran. Nikoli nismo imeli ribjega namaza. Vse ribe so dali gor v Štajersko, Zobrno.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
1: Nikoli ribjega namaza.
3: Sam zdaj, jaz razmišljam, mi v Medulinu tudi nismo imeli.
1: Niste imeli ribjega namaza?
0: Mi smo bili skozi ribji namaz.
1: Mi, aha, oni ga imajo, dajmo peljati.
3: Jaz se spomnim sploh, da smo mi kakšne ribe imeli.
1: Nikoli.
3: O petkih mogoče je bila neka testenina z tuno.
1: Kaška, ampak tuna je povsod.
0: Ga so jih lahko dražje prodali nam, gor Slovencem.
1: Moje tudi.

0: Aktual Kum.
1: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniško oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
3: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.

0: Kako je fantastične energije in meni v tej pesmi, da me zbudiš že zjutraj 10 minut pred sedmo.
1: Kako smo rabili to pesem?
0: Ni dobro.
1: Mislim, da je manjkala na gvaru.
0: Res.
1: Dobra stara.
0: Še enkrat,
1: Matija. Recite joj, da svaka me žena voli.
0: Sam povej, kateri to povemo, Matijas?
2: Jure Hoks nekaj povedal.
1: Evo, pa je. Pa se, kako se ga enostavno izklopi? Kako se te enostavno izklopi?
0: Z enim gumbkom.
1: Ali smeš povedati, ali ne moreš še povedati, ali ne, ja. Ne vemo, nimamo pojma. Kavamo v temi.
2: Hoto se nekaj reči na početku.
1: Ja, res je.
0: Ja.
1: Mislim, da imamo en klic, morda je to ona, tvoja boljša polovica, morda bodoča, morda bivša, ne poznamo. Ena ženska je z nami, kdo je z nami?
0: Dobro jutro.
3: Martina, Jure, Matija, z Aktualoci, eno lepo dobro jutro. Hajdi. Kuti na fakt. Zdaj ena zgodba od včeri, ne. Jaz sem mameno prijateljico, nismo se že videli ful časa, šla sem do nje na obisk domov, da bi jo presenetla, še eno flašo vina sem zraven prinesla.
0: Lepo.
3: Vidim avto pred blokom, vidim senco čez okno, ker vem, da je bila doma, jaz njej trkam in men nober ne odpre. Jaz ne vem, a je bila potušem, ali kaj se to dogaja, a jaz to še lahko kam pridem. Ne najavljena kot presenečenje, ali se moram v en mes naprej najaviti. Dejte, lepo prosim, tole danes na aktualu reši.
0: Dobro jutro,
1: ti povem iskreno. Hajdi, hvala, to je zanimiva, zanimiva tema. Ti povem, da sem tudi jaz bil kdaj ta prijateljca.
0: A si bil, ne?
1: Ja, pa nismo si kdaj ta prijateljca, no?
0: Drugače, jaz to zgodbo vem, ker me je že včeraj klicala in se sekirala, hajdi, ali ona jezna, ni jezna prijateljca, ampak... A veš, kaj sem ji pa jaz rekla? Hajdi, v času telefonov, ker si non-stop na telefonu, pa daj napiši drugič, da
1: se
0: prideš.
1: Pravi, točno to, napovej se. Danes se lahko napoveš na tisoč kanalih.
2: Ma zakaj? Pri nam v prematuri se noben ne napovej.
0: Ko pa, ker priješ? Dobar dan, top.
2: Prideš, ja, potrkaš, če ti odprejo, dober, če ti ne...
0: Ej, drugač, jaz
1: hodaš po ulici od vrat do vrat potem.
2: Tako.
0: Jaz vam enega soseda takega, to je... Sosed Tomaš, jaz ga obožujem, tudi vi dva ga poznata, zelo dobro ga poznata, ne?
1: Ja,
0: in on,
1: ja.
0: In on vedno prije ne napovedano, ne? Samo, a veš, kaj je to kočljivega zdaj? Pa ne imeti grešnih misli. On mene vedno dobi z nekim turbanom na glavi, v brisačo zavito, ker jaz nisem doma, tako nič ne delam, čas imam in čakam, da nekdo potrka na vrata, me razumeš? Če ven se moš najaviti.
1: Če moš do zdaj ni vedel, zdaj ve, da pride sosed, vedno, ko si ti v kopali.
0: Sem ti rekla, da ne ve grešnih misli. Nič
2: kaj jaz živim v Šmarju sapo?
1: Ja, se moramo ljudje napovedati, ko pridemo na obisk, to je dobro vprašanje. Nič 4, 1, 30, 40, 50 ali lahko potrkamo in mi moramo pač odpreti.
0: Čas sem žal, da sem tukaj
2: iskrena. Jaz vem, da se jaz Martini ne bom nikoli več napovedal. Ja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Poslanci bodo danes na skupni seji parlamentarnih odborov razpravljali o pravicah tujih delavcev in predlaganih spremembah zakonodaje o tujcih ter zaposlovanju. Sejo so zahtevali poslanci Svobode, SD-ja in Levice, ki vladi očitajo, da tujim delavcem ne zagotavlja ustreznih pogojev za dostojno življenje in vključevanje v družbo. Na nevarnost izkoriščanja opozarjajo tudi v delavski svetovalnici in ambasadi Rok, kjer pripravljajo novinarsko konferenco. Minister za izobraževanje Borut Rončević se je v začetku oktobra s še dvema uslužbencema udeležil znanstvenih forumov na Japonskem. Za letalske vozovnice so po poročanju televizije Slovenija odšteli skoraj 26 tisoč evrov. Na ministrstvu pravijo, da je minister skrbno izbral službeno pot in se ni zadrževal dlje, kot je bilo potrebno. Skupni stroškov poti in utemeljitve višine letalskih vozovnic niso pojasnili. Poslanca SD med tem opozarjata na vprašanje gospodarnosti porabe javnega denarja. Ob mednarodnem dnevu e-odpadkov strokovnjaki opozarjajo na porast poceni elektronskih naprav s kratko življenjsko dobo. Tako imenovana hitra tehnologija vključuje USB adapterje, mini ventilatorje in elektronske igrače. Raziskava v 12 evropskih državah je pokazala, da ima skoraj 90% potrošnikov vsaj eno takšno napravo. V družbi Zeos zato pozivajo k premišljenim nakupom ter opozarjajo, da elektronske naprave ne sodijo med mešane komunalne odpadke, temveč v zbirne centre in posebne zbiralnike. Danes pa bodo razglasili letošnje dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad ter priznan za izjemne dosežke v znanosti in razvoju. Podelili bodo tudi priznanje ambasador znanosti. Gre za najvišja državna priznanja na tem področju. Dobitniki nagrad bodo prejeli po 30 tisoč evrov, prejemniki priznanj pa po 10 tisočakov. Slavnostna podelitev bo 8. novembra v Cankarjevem domu. Prijetno sredino jutro v sredini tega tedna vam želimo. Vrnemo se čez eno uro.
0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
2: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
4: Takole nekako. Danes sprva zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu lahko padne kakšna kaplja dežja, čez dan se bo postopno zjasnilo, temperature od 17 do 21 stopinj, po noči pretežno jasno, ponekod v nižinah v notranjosti bo nastala megla, jutri pa deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo zmerno poblačilo, najnižje temperature od 4 do 8, na primorskem okoli 10, najvišje dnevne se pa potem usmejajo do 16 oziroma najvišje do 19 stopinj.
5: Vitaminski tonik Floradix Epresat.
6: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Dobro jutro na ceste, 6 minut čez 7, dobre novice. Posledice prometne nesreče so že na odstavnem pasu na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Vrhnika in Dragomer pred bivšo cestninsko postajo Log zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, tudi v tem zastoju seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Promet oviran prav tako na hitri cesti razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica v predoru Barnica zaradi avtobusa v okvari. Zastoj pa klasični na dolenski avtocesti od Grosuplja na Štajerski od Lukovice na primorski pa od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Obvoznici. Na Štajerski avtocesti zastoj smer Maribor med Slovensko Bistrico Sever in počivališčem Polskava, pa na hitri cesti Tržič po Tabor, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Prav tako zastoj na cestah Pijava Gorica Škofljica, Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob in Kamnik, Domžale. Zaprta cesta Breg Sevnica pri Orehovem, še vedno zaradi prometne nesreče, pa previdno povožena Divjad, leži na cesti Kozje Lesično, malo naprej od pokopališča. Radarska kontrola sporočate v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu smer Šentjur pri Celju. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Beče, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanović in Martina Švab.
1: 14. oktobra, 10 minut čez 7. Dobro jutro na aktualu.
2: Dobro jutro na aktualu.
1: Lep pozdrav naši Hajdi, ki se pelje na faks. Eno zanimivo debato.
2: Dobro jutro na faksu.
1: Dobro jutro na faksu. Da bi je pravzaprav spodbudila o tem jutru. Ali se morajo obiski napovedati, ali lahko pridemo nenapovedani. Nič 4, 31, 40, 50.
2: Dobro jutro na obisku.
1: Dobro jutro na obisku. Jani nam je pisal. Jutro, ekipo. Pri nas se ponavadi na obisk napovemo. Zato želimo, da se tudi drugi napojajo nam. Imela sva primer, ko sva par gostila dan in noč. Res da sva jima obiske vračala, vendar zelo malokrat in to napovedano. In kako sva prekinila s to serijo nenapovedanih obiskov? Enostavno nama je počil film. Razložila sva jim, da nista več dobrodošla in da ne želiva, da se še kdaj pojavita pri nama. Ok, nažalost malo krut način, vendar verjetno edini, ki pomaga. No, da ne pišem naprej, kaj vse sva potem od drugih izvedela o naju. Dobro jutro in lep dan, Jani.
2: To je kar drzno.
1: Zelo.
2: Jaz sem malo pomislil, kako je bilo to včasih, v 80-ih, 90-ih, v Piranu. Prav jesen je bila, takrat so se začeli te obiski. Je zazvonil zvonec. Stekli smo vsi na okna. Ja. Vsak družinski član je bil na svojem oknu. Pozdravljali smo obiske, to je bil velik praznik za družino. Šli smo dol pred vrata, kako se imate, prite. Vse smo postregli, kar smo imeli. Danes, ko nekdo pride nenapovedano, najprej preveriš v bajti, ali kdo pričakuje obisk. Če je odgovor negativen, takrat se začne kukanje skozi žaluzije. Malo da ne pokličeš 113. Danes je popolnoma drugačna zgodba. Ja, a ni tako?
1: Ja.
0: Jutrani šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Mislim, ženske smo še bolj zadregi. Ženske smo rade urejene, ko kdo pride na obisk. Ne? Predstavlji si mene, brez make-upa,
3: strezuro. Ja, govori mi, spet, v brisači.
2: Spet smo pri
3: ukupanji. Jaz si bom predstavljal, ti govori, jaz si bom predstavljal.
1: Glih iz potuša.
3: Ali
1: še smo ne biti pripravljeni, ne?
3: V brisači. Predstavljam se.
1: Grešne misli, Matijas.

0: Modrost, modrost stoletja.
1: Pregovor, kjer ima on svoje prste vmes, ni sreče, pomeni, da nekdo s svojim vmešavanjem povzroča težave. Kadar se ta oseba v nekaj vključi, se stvari pogosto ne končajo dobro. Pregovor, kjer ima on svoje prste vmes, ni sreče, opisuje človeka, ki se preveč vmešava v stvari drugih ljudi. Njegovo ravnanje pogosto prinese težave, prepire ali neuspeh. Pregovor nas opozarja, da lahko preveliko vmešavanje pokvari tudi nekaj, kar bi se sicer dobro izšlo. Zato je včasih bolje, da se v tuje zadeve ne vtikamo.
0: Modrost, modrost stoletja. Stoletja.
2: Radio Aktual Kum.
3: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 € na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50-odstotni popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli

0: Vlada vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
2: Ja, pa sej še ni stara.
1: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
2: Res?
1: Nizke cene, super popusti.
3: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
2: Pazi, pazi, pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. Hotelspica.com.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Kriminal. Kriminalna združba z Celjskega na sever tihotapila droge. Zdravje. Kaj je v Tefalovih ponvah? Proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole. Uši se vračajo v šole in vrtce. Zakaj jih je tako težko odpraviti? Današnja priloga je Človek v križankah. Na spetni strani svet24.si a najdete zvrhano mero vročih novic.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopis opisal in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Aktual.
11: Čaro.

0: tako mlad. Pa tako romantičen.
1: Je to poročna, je tako?
0: Poročna.
1: Poročna pesem, bravo.
0: In Bruno
1: bravo,
0: Rački.
2: Glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
1: Zdaj, sploh se nisva smelila, ampak jaz mislim, da je to čas pripada tebi.
4: Hvala.
1: Za tvoje nono.
4: Ja, bom, bom.
1: Tudi tvoje nono mi je v mislih.
4: Kapa, ki je gustila en tak neizbrisiv trag, ne vem, kako se to reče.
0: Neizbrisan pečat.
4: Neizbrisan pečat.
1: Ja, tako super.
4: Da, neizbrisan trag je v hrvaščini, ampak to je sam dovino razumela. Na klapski sceni Klapa, ki ima v svojemu nazivu, bom rekel, en tak ime za začetek, oziroma nek intro,
0: ja.
4: Oziroma Klapa. Intrade.
0: Intrade.
4: In Tomislav Bralič, Zora Bila.

0: Zila.
1: Iz leta del...
0: Opečena zagrljene, naši skupa so rabi.
1: Samo to mi še pove, kakrat si Nono pelal na koncert Klape in Trade?
2: Enkrat.
1: Ampak dobro, ok.
2: Samo enkrat, ja.
3: Ja, pa si enkrat, to je dobro.
2: Ja, ja, ja.
3: Si, sam reči, sam. Samo sem.
2: Sem.
1: In še bom, in dobro. Še bom.
2: V areni pula je bila.
1: Wow, oh, bravo, čarunija.
3: Babi. Ej, to je klapski glasbeni dvoboj. Na drugi strani moramo dati priložnost. Meni so izjemni, eden bolj balzamičnih vokalov. Uh-huh. Rišpet in ta duet je neverjetno se ujel. Neverjetno se je vokalno ujel in je... Malo je boleča tema o bivši oziroma bivšem, ampak ljubezen je še v zraku in to je optimizem. Jelena Rozga, Rišpet in Prst

0: Jaz tudi mislim, da sem stopila eno drugo dimenzijo. Prosim, poglejte spet moje kocine na rokah. Kaj meni delajo ta teden te pesmi, jaz ne vem, kaj je z mano. A sem pač taka krhka čustveno.
1: Ne, preprosto aktual, veš.
0: A se pa zim jaz ta teden bolj čustveno krhka?
2: Ne.
1: Sej zmagovalec ti bo zdaj povedal, da vse to pač ni vredno.
3: In aktualni zmagovalec
4: je...
0: Ok, včeraj smo se spraševali, kdo v taki bitki sploh lahko izgubi. Zmagovalca za nas sta oba. Na enem... Ne bom rekla kotu, tako kot Matijas, ker ne pošiljam ljudi v kot, ker jaz otroke pošiljam kot, ko so žled. Ampak prvi predlog je bil torej Goran Karan in Oliver Dragojevič. Drugi predlog je Kemal Moteno in Dušan Svile.
5: Mi je vredno, sine moj, život dati voljeno.
0: Je šlo na tesno, zelo na tesno, ampak zmaga gre, Matijas, kot si rekel. Ni je vredno, sine moj.
1: Živo dati voljeno.
0: Za še več užitka v sredinem jutru. 4 minute in 10 sekund užitka s tole skladbo. Wow.

0: Pa zdaj smo najdla, ker sem glih zadnji košček rožlička dal.
1: Danes lahko grešiš, ko je svetovni dan desertov sladic.
2: To je dejansko obstaja.
1: Res?
2: Res je danes.
1: Ja, okay. Prav danes. In Matijas je to obeležil že z dvema rogličkama s čokolado.
0: Če so taki mejhni, no.
1: Ja, res je, čist mejhni so. Enkrat ga daš v usta, pa je konc. No, povej zdaj vreme.
0: Bled in Kranj 5, Ljubljana Trbovlje 6, Črna Koroška, Maribor 7, Ptuj, Celje, Slovenjgradec, Murska Sobota 8, Novo mesto 9 in Izola in Koper 12 stopinj. Danes prva zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja, čez dan pa se bo postopno zjasnilo, temperatura od 17 do 21 stopinj. Ponoči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri pa deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo zmerno povlačilo, temperature od 16 do 19, na Primorskem do 22. V petek in soboto pa kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.
1: Matija, sam malo se sprhi po polovrčku, ga imaš drobtinego.
3: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ona je Sonja Mihelčič, ekipa prometno-informacijskega centra. Sonja, dobro jutro.
4: Još ponekad.
5: Ja, dobro jutro tudi vam. No, prometna nesreča ovira promet na odstavnem pasu na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Prav tako na primorski avtocesti pa zaradi predmetov na vozišču oviran promet med Gabrkom in Divačo proti Kopru. Okvara avtobusa pa ovira promet na Vipavski hitri cesti v predoru Barnica proti Vrtojbi. No, zaradi jutranje prometne konice je promet še vedno povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Počasi gre tako iz smeri Gorenjske, Štajerske, Dolenjske kot tudi Primorske. Še vedno potekajo tudi številna dela. Na primorski avtocesti je zaprto počivališče Studenec proti Ljubljani zaradi asfaltiranja. No, nocoj pa bo na štajerski avtocesti med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani popolna zapora in sicer od 10. ure zvečer do pol 5. ure zjutraj. V tem času bo zaprt tudi uvoz Trojane, tako proti Ljubljani kot tudi proti Mariboru. Zaprta bo tudi cesta Sopota pod Komzagorje pri Šklendrovcu zaradi sanacije brežin. Zapora bo od petka od 7. ure zjutraj pa do sobote do 7. ure zvečer. Prav tako bodo dela tudi na cesti Gorenja vas Ljubljanica. Pri Gorenji Dobravi bo popolna zapora od sobote od 5. ure zjutraj do nedelje do 8. ure zvečer. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot.
2: Hvala, Sonja. Radarske kontrole pa v Ljubljani na Blavajsovi nasproti ambasade smer Tržaška cesta. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj.
3: Moram reči, da mi je všeč ta tema, zaradi tega, da se vsi nekaj naučimo, vsi morda odpremo oči za

0: po dnevu in šel nekam na obisk. Ampak zanimivo, takrat so bili ljudje kar vedno doma, a ne?
1: Zdaj je jesen, zdaj poleti smo bili na terasah, na verandah, zdaj pa prihajamo domov in doma ni vedno tako, kot želimo, da je. Polnabajte
0: plenic. On ima dva otroka.
1: Ja, polnabajte plenic, to je treba umakniti, to je treba prezračiti, to je cel postopek, tako da ne prihajati nenapovedano, prosim. Vsaj ne še nekaj let. SMS pravi, dobro jutro ekipa, glede obiskov pa imam takšno mnenje, če pridejo svojci ali dobri prijatelji, me ne moti, da se najavijo, da se ne najavijo, rečem, juhu, še smo tu. Če pa nekdo, ki pride ravno ali pa mogoče enkrat letno, ta naj se pa najavi, pravi poslušalka, in vsi vemo zakaj, da se uredimo in vemo za koga.
2: Dobro. Martina, tebe bi motilo, če bi jaz prišel nenajavljen.
0: Za tebe me ne bi motilo, ker ti si me navajen v vseh možnih življenjskih okoliščinah, prebuješ se zjutraj skupaj z mano, ne?
2: Ne, to se ne robi zdaj.
1: Ni mislila položaj.
0: Na aktualu. Ja. Takrat, ko sem najbolj krhka, zjutraj sem občutljiva, ne nas...
1: Brez veze,
0: vse ne robi, da se razumeš.
3: Ja, danes... Zlatko tukaj, kar se tiče obiškov napovedanih in napovedanih in nenapovedanih, je tak, tisti, koga imaš rad, pa to je prijatelj, pride kadarkoli hoče. Tist, koga pa nimaš rad, pa se neki sil, tist pa se ne prej napovej. Magar za eno leto naprej in ti si narediš kolendar, da nikoli nimaš čas. Lep pozdrav, nasvidenje.
0: Modra misel v tem
1: zelo,
0: jutro, ljubezenska, res je, jaz vam pa ljubezensko zavajo, vi da lahko pridete kadarkoli.
1: Ja pa, i, no, ja. Dej, no.
4: Jutrani šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
0: Ker kot bi zapel in bo zapel Marko Vozo v tem trenutku, preprosto pašeš mi. Matija Sjure, res.
2: Življenje se obrne.
0: Vidva lahko prijeta. Ni 4, 1, 30, 40, 50.
2: Ampak tako tudi takrat, baš ne bom povedala kdaj, da si takrat v plisači pa to...
1: To si že četrtič danes vprašal.

0: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Zgermobil Hrastnik. Obiščite nas v Merkatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Zgermobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.
1: Vroči popusti v Fartradu.
2: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
1: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
2: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
1: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
2: Dobri mojstri, že vedo.
1: Fartrade Trbovlje.
3: Karkol, prosim.
4: Živjo, a tiskate majice?
3: Ja, seveda.
4: Kaj pa vezenje?
3: Tudi.
4: Poslovna darila?
3: Seveda.
4: Aha, a naredite tudi?
3: Karkol.
4: A...
1: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.
5: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Tudi on je bil na aktualnem rojstnem dnevu in sicer točno 10 let nazaj. O, takrat, če mene, mislim, sem bila, ampak ne še tako upeta, po moje me še starši niso spustili ven. O, ja, sem me to
1: kvala. Če mene 10 let nazaj, mislim, da ja.
0: To kvala, da pa sveti sem bila.
2: Vrača se, največji spektakl leta, aktualov rojstni dan.
0: Koliko sem se hvatila, zdaj le jaz pogladit, ne?
1: A dobro, kaj mi bi morali igrati igro, je tako. Ja. Jaz sem res, takrat si bila stara, koliko? Ja, koliko? 12? 6?
0: E, ne, veš, koliko sem bila dejansko?
3: 25.
0: Ja, ja.
1: To so bile najbolj divje leta? Ne, mislim, zdaj so najbolj divje leta.
0: Eš kaj, takrat sem imela malega Marcela, bil je star glih 3 leta, tako da takrat me mož ni spustil ven, niti Marcel. Ampak...
1: A sebe bi spustila ven?
4: Najbolje znamo, feštati znamo, od sumraka do zore.
0: Všeč mi je, da sem starejša, všeč mi je, da sem modrejša, no dobro, to ne starejša pa, ampak da znam zdaj uživati v starostno dnevno praznovanje res polno žlico, Matjas, ne?
3: Ja, ja, ja, ja. Še posebej je, veš, tako, kaj rečo, kaj že rečo, stara, koliko je dobra juha.
0: Ha?
3: Ne, pa to rečejo za aktualno rusen dan je dobro, da
0: se... A škaj, mali?
3: Mali?
0: Mali.
3: Ne.
1: Sam da nisi rekel milf, no, drugače pa Bruno Rački ne vemo, nimamo še informacij, tudi za Petra Graša nimamo informacij, ne vemo, kdo bo na odru, ampak aktualno...
3: Jaz mislim, da Martina ve, sam noče povedati.
0: Ne, zdaj pa sloh nem povedla, ker si mi rekel, ti sta v juhi.
3: Oni so to zate rekel.
0: Ok, najcenejše stopnice na voljo so boljše danes na topevent.si ali na Petrol prodajnih mestih. Tudi tam vaši Julie rečete, ej, moje karte poišči na topevent.si. Kaj?
3: Nič, nič.
2: Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
0: Spremenila bom mnenje o nenapovedanih obiskih in o tvojem obisku.
3: Zakaj?
0: Napovedal se boš.
3: A me boš nekaj šlo juhca.
1: Moraš ga razumeti, on je trenutno v najbolj plodnih letih, tako da zdaj je, zdaj
0: se
1: zdaj so hormoni na vrhuncu.
0: Stara koka, tako da ne me tako gledati.
3: Ampak to je bil kompliment.
0: A ja?
1: Jaz sem tukaj še vedno.
3: Dobra juha.
1: Jaz sem tukaj še vedno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na štajerski avtocesti pri Lukovici se je ponoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrli dve osebi, še štiri pa so bile poškodovane, poroča Svet 24. Malo pred eno uro sta trčili kombinirano in osebno vozilo v smeri Maribora. Poškodovane so reševalci prepeljali v ljubljanski klinični center. Okoliščine nesreče še niso znane. Avtocesta je bila med intervencijo zaprta. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je na Dunaju zavzela za ohranjanje slovenskega jezika in dvojezičnega izobraževanja v Avstriji. Z avstrijskim ministrom Kristofom Widerkerjem sta govorila tudi o prihodnosti višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu, katere obstoj je pod vprašajem. Avstrijski minister je poudaril, da je ohranitev šole tudi v interesu Avstrije in izrazil pripravljenost za iskanje rešitev. Življenje obsojne ustanoviteljice podjetja Theranos Elizabeth Holmes predstavlja novi dokumentarni film You Can See Everything. Holmes so leta 2022 obsodili na več kot 11 let zapora zaradi prevare vlagateljev. Njeno podjetje je lažno obljubljalo, da lahko z nekaj kapljicami krvi odkrije številne bolezni. Film režiserjev Nathana Fielderja in Lance Oppenheima prikazuje tudi njeno zasebno življenje tik pred odhodom v zapor. Ustvarjalca pa sta izkušnjo pisala kot nenavadno, napeto in mestoma žalostno. Na evropskem prvenstvu na miznem tenisu v Ljubljani pa se začenjajo posamični boji. V spredju bo Deni Kožul, ki ga ob 14.15 čaka Anglež Liam Pitchford. Darko Jorgič bo 5 minut čez tretjo igral proti Špancu Diego Lilu, predtem pa ga s Kožulom o 5 minut čez deseto čaka še osmina finala dvojic proti bratoma Lebrun. V ženski konkurenci bosta Sara Tokič ob 18.15 in Ana Tofant ob 5 minut čez sedmo lovili preboj v naslednji krog.
2: Ja, definitivno zahtevna tekma za prvi krog. Seveda vem, da je Liam prišel zdaj po nekem času po poškodbi, sedaj se je vrnil. Seveda posamezno še nikoli nisem igral z njim, tako da je spet tekma odprta. Mora se dobro taktično pripraviti, ampak ja, definitivno bo moral odigrati vrhunski namizni tenis, če bom hotel zmagati, tako da ampak spet dobro je, da sva danes že prebila let, tako da se zdaj spočiti in jutri dobro praviti na tekmo.
1: Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
8: iVent, specialisti za prezračevanje.
9: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
10: Sonček bo.
11: Sonček bo in ti boš skuš stran.
10: To ne. Sem že zdaj.
11: Danes prva zmerno pretežno oblačno, tudi je možna kakšna kaplja dežja. Čez dan se pa bo postopno zjasnilo. Najvišja temperatura od 17 do 21. Ponoči bo tudi pretežno jasno, ponekod v nižinah je možna megla. Jutri pa deloma jasno in temperature podobne današnjim. Mm-hmm. Od 16 do 19 na Primorskem do 22.
10: Wow.
12: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: Mm-hmm. 5 minut čez 8, ja, dobro jutro na ceste. Prometo Viran sporočate na hitri cesti razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica v predoru Barnica zaradi avtobusa v okvari. Zastoj jutrani še vedno na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerski od Lukovice, na Primorski pa od Vrhnike vse proti Ljubljanski obvoznici. Na hitri cesti Tržič pod Tabor je promet urejen izmenično enosmerno, prav tako ostali zastoji na cestah Pijava Gorica, Škofljica, Trzin Črnuče, Domžale, Šentjakob, Kamnik, Domžale in vseh ostalih jutranjih znanih lokacijah. Vseh zastojih seveda opomnik ustvarimo in držimo reševalni pas. Še informacija, v noči na četrtek, torej nocoj med 10. uro zvečer in pol peto uro zjutraj, bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico. V času zapore bo zaprt tudi vvoz Trojane proti Ljubljani in Celju. Radarske kontrole, Belkedi v Spodnji Pohanci smer Krško, v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, Temenkedi v Stari Novi vasi pri Ljutomeru, pa v Ljubljani radar na Blajvajsovi nasproti ambasade smer Tržaška cesta. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

Vse tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Martina Švab.
1: Ko zaslišite ta zvok in to popolnoma nenapovedano, nekdo ni poklical, ni povedal, da pride na obisk.
2: Nekdo nima zvonca.
1: Nekdo nima. Čakaj, Marija ga ima. Marija ima celo domofon. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dragi moji atalovci. Marija tukaj.
2: Dobro jutro.
3: Jaz bi pa tako povedala.
2: Okay.
3: Jaz imam doma domofon.
1: Okay.
3: In takrat, ko nekdo pozvoni, ga vidim na ekranu. Če mi je všeč, odprem, grem odpret vrata, pravzaprav moram iti fizično odpret vrata. Če pa ne, pa samo vprašam, želite prosim, če kaj prodajajo, hvala lepa, ne rabimo nič, nasvidenje. In tako se jaz pogovarjam in mi ni treba skrbeti in se skrivati ne vem kaj. Hvala lepa, da ste me poslušali.
2: Vedno.
3: Lepo pozdravljam tudi poslušalce in nasvidenje.
1: In hvala, Marija. Sam malo, Jure.
2: Marija je praktična.
1: Jaz nimam zvonca za igrače.
2: Tudi
1: ti
2: kamere,
1: ga imaš?
2: Imam zvonce, ja.
1: A res?
2: Imam zvonce.
1: Ja, jaz ga še nimam. Bom uredila. Pri nas še trka.
2: Ja, se trka pri vas.
1: Ja.
2: Tako lepo, romantično.
1: Ja.
2: Ej, drugače je pisala poslušalka, verjetno poslušalka, v Vanja. Načeloma nima težav pravi, če dobim nenapovedene obiske. Me bolj moti to, da se napoveduješ in da si pol v krču, kaj pripraviti in zrihtati. Nenapovedano je bolj sproščeno, bolj udobno, v glavnem
1: wow.
2: Smo pozabili se družiti tako spontano. Dejansko je res spontano, ko te presenetijo. Lahko se izgovarjaš na to, nič nijemo pripravljeno, nič smo pospravili.
1: Nič smel časa pospravljati, ja, ne?
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
1: Drugič prej povejte, da pridem, bom kaj skuhala. Ok, nadaljevanje jutra se družimo.
2: Še ne napoveden obisk.
1: Ja, Matijas.
4: Živjo, ja sem mogel poklicati, da pridem na kaj.
1: Ej, nadaljevanje jutra se družimo Simono Lečnik Očko, ona je strokovnjakinja za bonton, tako da bomo s prve roke zvedeli, a se moramo mi najaviti in poklicati, ali kaj,
4: Matijas? Kje imam bonton?
1: Bonton.

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite, ali Marjetka na sprehode najrajši hodi v gost ali gost? Prav Marjetka iz Zagorja je tista, ki nam je poslala današnje vprašanje ali današnji jezikovni namik. Predvidevam, da Marjetka največkrat reče, da gre v husto, knjižno pa v gost. Kaj pa o tem pravi naš normativni priročnik Slovenski pravopis? Prvi naglas, ki nam ga ponudi, je krativec na oju. To pomeni, da je najustreznejši knjižni izgovor gost. Tudi v množini imamo gozdove. Ponovimo, Marjetka na sprehode najrajši hodi v gost.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Gošte.
2: Radio Aktual Kum.
3: PVC Okna Promont Team.
4: PVC Okna Promont Team.
3: PVC Okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
6: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
5: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
7: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
8: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
9: Plani za vikend?
10: Nekje med.
9: Gremo tja.
10: Olej, kravice.
9: In.
10: Lačna.
9: Nekje med.
10: A smo že tam.
9: In.
10: Kaj pa, če zavijem tukaj?
11: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
12: Citroen.
13: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
14: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
15: Aktualno.

0: Наш изимен Ян Плестеняк. Inače, včeraj presenetil z eno novičko in informacijo, ki se mi zdi, da nas je vse malo šokirala. Vseh nadaljnih 7 koncertov, ki jih je imel planiranih za letošnjo leto, je odpovedal. Zakaj? Ker je imel eno virozo v poletnem času in je napisal, da mu je ta viroza poškodovala živce in mišice v grlu in zato mora v letošnjem letu torej odpovedati še vseh 7 koncertov. Pred njim je dolga pot, ki bo zahtevala veliko discipline in volje. Mi ti želimo, dragi Jan, hitro okrevanje, držimo pesti, pošiljamo pozitivne misli in veliko ljubezni in jaz sem prepričana, da bo to pomagalo.
1: Sem prepričan, da bo Jan Plestenjak izkoristil tole, da se bo spočil in napisal veliko dobrih pesmi, tako da te pričakujemo, Jan.
2: Jaz nisem še nikoli bil na koncertu Jana Plestenjaka, imam pa veliko željo iti.
0: In bo čas.
2: Dej, da vsaj zaradi mene, no.
0: V tem jutru pa je ena taka angažirana tema, ne? Ali priti torej na obisk napovedano, ali lahko pridemo nenapovedano.
1: Tako, ali so nenapovedani obiski ok, ali moramo prej sporočiti preko SMS-a oziroma drugih družbenih omrežij, da pridemo. Simona Lečnik Očko v naši družbi na aktualu strokovnjakinja za bonton. Simona, dobrodošli na aktualu, torej prvo vprašanje, ali je po bonton nenapovedan obisk, ok.
0: Dobro jutro.
3: Včasih je bilo, veste, mogoče 20-30 let nazaj, ko smo se o teh stvarih pogovarjali, je seveda bilo, ni bilo nič nenavadnega. Danes pa se nismo samo v Sloveniji, ampak še kje druge smo se pa razvadili in navadili, da se obisku naprej napove. Zdaj, če je to vaša sestra, vaš brat ali ne vem, najboljši prijatelj, verjetno ne bo nič posebnega, da bi vas istirjalo, sicer pa če gre za kakšne znance, boh ne ve, kakšne osebe, ki so poslovno z nami povezane, se pa nekako pričakuje v naši družbi, da se naprej napovemo.
1: Ok, Simona,
3: ja.
1: Konkretno, kdo lahko pride nenapovedano, po bontonu?
3: Ljudje iz našega ožjega kroga, v tem primeru, če govorimo o familiji, o ožjih prijateljih, veste, običajno je nekdo, mogoče gre samo mimo, ali pa je kaj nujnega, za kar nas potrebujejo. Je pa res, da danes nimamo več izgovorov, ker imamo vsi telefone v dlaneh in se ta obisk lahko kadarkoli napove, oziroma nekdo lahko pove, sem v bližini, imaš čas za kavo. Če pa je to nekdo, ki je, veste, znanec, takole mimobežno, nekoga, ki ga iz trgovine poznamo, pa se nam kar nariše na vrati, pa zna bi to malce nelagodno za nas.
0: V Sloveniji
3: pa se ljudje se radi pripravimo na obiske. Ne, radi malce pospravimo, mogoče kaj pripravimo, da bi jih na mizi pričaka, preluftamo stanovanje in tako naprej. In dejansko nas vržejo iz tega našega kavča in položaja domačnosti.
1: Ja, in takrat se skrivamo. Ja.
0: Položaja domačnosti, vas je
2: sem ujel,
0: ne?
2: Sem
0: ujel. Okay, a dejansko lahko mi povemo, ne vem, obiskom, da niso dobrodošli. Je to dovoljeno? Je to po bontonu pravzaprav?
3: Tisti, ki to premorejo, katerih jezik to premore, seveda lahko povedo. Opažam pa jaz v praksi, da marsikdo rajši pokima pa reče izvolite, čeprav v njih vre, veste, in ni prijetno, ker jih je nekdo presenetil. To mora vsak sam presoditi, koliko zmore tem ljudem to povedati, kako nabrisan jezik imajo dobesedno.
2: Torej, če sem jaz dobro razumel po bontonu, če pride tašča, je tašča tista, ki moramo vrata odpreti in moramo na to spustiti.
3: To je pa zdaj osebna odločitev vaša. Načeloma bi naj te ljudi, ki so nam blizu, seveda noč spustili. Je pa pogoj, da imamo urejene medsebojne odnose. Veste, da ne prestopamo teh nevidnih mej. Tudi če naša tašča ali ta skanče kozirnosti nikoli ni odveč.
0: O, Simona Lečnik Očko je v naši družbi ena taka izjemna strokovnjakinja za bonton. Jaz sem še toliko vprašan, a se moramo bolj sezut, oziroma se morajo sezut, a prines darilo in še in še in še.
4: Novo na aktualu.
0: Tako da še ostaja Simona v naši družbi.
2: Jaz se moram pa taščo najdati, da se neham hecati z Juretove.
1: Hvala, da te imam. Koliko ti moram dati? 5 evrov, kaj?

0: A to povemo? Tašče poslušajo, ne?
1: Katero stvar zdaj?
0: Ja, Mojco pozdravi, Tašča.
1: Ja, Mojco moram pozdraviti, ja, to je.
0: Ja, joj.
1: Matija, se boš ti pozdravil.
0: No, dej.
1: Si si privoščil te šale v Tašček, smo rekli, ja, kvoto smo porabili v tem mestu, tako da
2: v tem mestu sem upal, da boš rekel v tem jutru.
1: A v tem letu.
0: Ampak Mojca Tašča je napisala,
1: ne, Mojca, moram povedati, krasna Tašča, vedno je tam, ko jo potrebujemo. Zdaj, ko rabimo pomoč pri varstvu, vedno je tam, tako da ne pa samo pri varstvu, pri previjanju, pri vseh stvareh, ki olajšajo staršem starševsko delo, tako da je tam vedno zelo dobro kuhaš. Hvala, da si brez tebe, mojega življenja si ne predstavljam brez tebe.
0: Pa si si rešil današnje kosilo. Bravo, Jure. Bravo, Jure.
1: Matija, smaš še ti kaj zapovedati?
2: Kaj se strašil?
1: Moji tašči.
0: Ker imam vse petaz nogicami. Čo pa sem podzoval?
1: Dobili smo SMS, da nam bo šesa potrgala oziroma navila in sva poslala eno fotografijo

0: 112 stopinj, danes prva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo, najvišja temperatura od 17 do 21 stopinj. Ponoči pretežno jasno, ponekod v nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in dopoldne se bo zmerno povlačilo, najnižja jutranja temperatura od 4 do 8, najvišja dnevne od 16 do 19, na primorskem okoli 22 stopinj. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah in kaže na to, da až go bo ujedal.
1: Matjas, a misliš, da je imel to vse spisan, Jure, kar je zdaj povedal?
2: Sem lepo povedal, ne? Škaj, ne, to, kar čutiš, gre van. Drugače pa, kdaj prideš, kaj ne obisk? Ma se je lepa všesa zaenkrat.
0: Sam da gre.
2: Sam da gre. So taka majhna všesa.
0: Sam da gre sezono gob mimo, pa pridem.
2: Ok, dobro jutro na ceste, zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine na Primorski, od Vrhnike vse proti Ljubljanski obvoznici, prav tako zastoj na Vinskogorskem klancu, promet je urejen s semaforji, izmenično, enosmerno in zastoje ostajajo na cestah Pijava Gorica Škofljica, Trzin Črnuče, Domžale Šentjako, Pokamnik Domžale in vseh ostalih jutranjih zastojih. Vseh zastojih je napomnik, seveda naredimo in držimo reševalni pas. Kedi, radar, Bev, v spodnji Pohanci, pot Orehi, smer Krško, pa v Šmarju pri Jelšah, radar pri Stari Pekarni, Temen Kedi v stari novi vasi pri Ljutomeru. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: 14. oktober je danes 8:37 minut. Zdaj smo se naučili, da tašče vedno odpremo vrata, ali pride nenapovedano, ali napovedano, ali v copatih, ali zgoraj brez.
4: Celo povabi bi bilo treba.
3: Ja,
4: bi
3: se
5: okay.
3: Simona Ličnik, očko je v naši družbi. Ona je drugače magistrica mednarodnih in diplomatskih študij, sicer pa svetovalka in strokovnjakinja za sodobni bonton. Simona, zdaj še eno vprašanje. Tisti, ki pride na obisk, je to tašča ali to prijateljca, kdorkoli je brat, recimo, ne? Ali more po bontonu prinesti darilo? Simona?
6: Pri bontonu ni moramo. Veste, pri bontonu je, da mi to želimo narediti, zato ker ocenjujemo in menimo, da je to prav.
5: Zakaj je Martina hotela vprašati, ali je lahko to izgovor, ja, da po bontonu bi pa morali prinesti eno darilo?
3: No, tako.
5: Lahko tako?
6: Seveda, lahko vi poveste, ampak to je spet ocena vsakega posameznika. Mi smo še vedno tako vzgojeni, da je primerno, da kakšno malenkost, kakšno pozornost prinesemo, ko se komu odpravljamo na obisk. Ne spravljamo ljudi v zadrego z predragimi pozornostmi, ker se potem nekako pričakuje, da v enaki meri vračamo ljudem, ko jih obiščemo. Gre za kakšno malenkost, kakšno pozornost, kakšen šopek cvetja, kakšno dobro butelko vina, če vemo, da sedi večerja ali kaj podobnega.
5: Okay. Pa, še eno vprašanje. Ali, recimo, ko pridemo na obisk ali pride obisk k nam, se moramo oziroma se mora obisk se zud?
3: Ja, to sprašuje zase ali za...
5: Ja, zase, da vem, moram dati nove zokne gor ali...
6: Ja, v našem kulturnem okolju je mogoče ena izmed teh zdrsov, ki je precej pogosta, da ko odpremo vrata, ko nas nekdo pričaka na vratih, nekaj, kar najprej zagledamo na tleh, so hišni copati, ki so običajno takole po velikosti zloženi. Kot gostitelji naj ne bi ljudem rekli, prosim se, zujte se takoj, ker sicer ne morate vstopiti v stanovanje, ampak ponudimo našim gostom, ali bi želeli copate. Ne smemo pozabiti na ta higienski moment in tudi ne smemo pozabiti, če bo kdaj komu nelagodno in bo kdo zavrnil to vrstne copate. Ker veste, ljudje razmišljamo, kdo vse te copate že nosil, preden smo jih mi dali na naše noge, ker nihče jih ne pere po vsakem obisku, če smo čisto iskreni. Tako da naše je, da to ni prva stvar kot gostitelji, ki jih pokažemo našim gostom, ampak da jih ponudimo, ko nekdo pride k nam. Je pa v naši navadi, da se sezuvamo.
5: Se dobijo
4: vidiš,
5: dobro, ja.
4: Ti preneseš recimo na obisk eno tako košarco, polhno, gob,
3: ja,
4: ideš tja, dobiš copate, domov

0: Aktual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
1: Bliža se dan spomina na naše najdražje. V tehničnih trgovinah KGZ Litija za vas izdelujejo čudovite, ročno izdelane ikebane iz svežega in suhega cvetja. Poskrbite za spomin na svoje najdražje.

0: In gledam gor.
1: Na svet.
0: V sveže novice svet 24, skupaj z našim Andražom Zupančičem.
2: Prvi časopis dneva, svet 24.
3: Andraž, dobrodošel v ta huda vprašanja. Dobro jutro. Ali ti veš slučajno, kjer je razlika med brisačo pa skred papirjem?
4: Brisačo in skred papirjem. Ne vem, če je bil primerno, da to povem, ampak ne vem.
3: Torej, to si ti bil gor. Vedel sem, da je nekdo, pa nismo videli, kdo je.
0: Matijas!
1: Dobar tek, se ostalim.
4: Moj dvam bi šel v to smer. Ja.
0: Andraši se, opravičujem, bojo sankcije za našega Matijasa.
4: Ne, pusti, posebni fan, te pač yes. Malo skozi prste, kdaj pogledam.
0: Specifičen istrski smisel za humor, ne?
3: Ja.
0: Matijas. Okay,
3: sankcija sanitarija, to je vse.
0: 15. novembra sledijo županske volitve, poteka že veliko akcij, aktivacij, kako kaže?
4: Ja, res mi smo malo na daljšo pogled, kdo pravzaprav vse kandidira letos. To število kandidatov je z dneva v dan večje in 15. novembra bojo volitve, tisti župan, ki ne bo izvoljen v prvem krogu, je potem drugi krog 29. novembra, tisti popravni spet za nekatere. In seveda boj, sploh v teh večjih mestih, je zdaj pa vedno bolj oster. Lahko se bo ta zadeva še stopnevala, kar se bo, to mislim, da smo lahko prepričani, ker letos je kandidatov res veliko, ampak tudi kakšen takle malce nenavadno oziroma malce bolj eksotičen, recimo, v narekovajih seveda eksotičen, recimo v Kranju bo kandidira tudi 27-letna Karin Planinšek, tako da mogoče pa celo kakšen takšen mladim uspehem prijeti naprej.
0: Na mladih svet stoji pravijo. Sem se prav malo zdramila ob tej novici. Čaki, vsi imamo kuhni ponve, tudi vidva, ne da?
3: Ja.
0: In pišejo, da njega gospodinstva slovenskega, ki nima v svoji kuhini tudi ponve, ki vsebuje ampak nevarne snovi.
4: Ja, res je, ker veš kako te ponve so čudežne, ne? Nic se ne prijema, vse je krasno.
3: Ja. Tako imam jaz.
4: No, vidiš, bravo.
3: Neprejmajoče.
4: Da jo ne primaš. Ampak definitivno, recimo zdaj proizvajalec Tefal, ki je zelo znan, seveda je v Franciji naletel na takele, na precej nasprotovanja, ker uporabljajo take, rečemo, večne kemikalije. Večne seveda v narekovajih, zato ker se zelo počasi razgrajujejo. In zdaj sem dal 3 meseca časa, da kako te stvari odstranijo iz svojih ponu, ker seveda te kemikalije zelo dobro pomagajo proti temu, da odbijajo vodo, maščobe in podobne stvari, ampak seveda ni problem zdaj med uporabo, tako da tukaj nismo, ne kuhamo s strupenimi ponvami.
0: Okay.
4: Problem je, ker te kemikalije nastaja oziroma potem pri razgradnji teh ponv. Takrat pa so zelo strupene in seveda, ko ta stvar pride recimo potem v vodo, imamo pa velik problem.
0: Še eni stvari pišete, jaz sem se vedno, pa še zdaj se trkam za enkrat, a se sliši, da sem potrkala.
3: Slišimo.
0: Da tega nismo nikoli imeli v šiji. Pravite, da je zele, da se vračajo v šiji, da jih je težko odpraviti. Kaj je invazija v vrtcih?
4: Tako bom rekel, v šiji so en tak zelo trdovraten zajedavc, spoh v šolah in vrtcih in to šole in vrtci zelo dobro vedo. Bolj, ko se borijo proti njim, slabše je. Ampak definitivno jih je veliko več, recimo, kot si marsikdaj in marsikdo želi priznati. In seveda, temu primerno je treba tudi reagirati. Zato smo malo bolj natančno pogled in zanimivo, ne? So razmerno neprijetna tema je tudi za naše sogovornike, očitno tudi za tiste odgovorne. Še vedno je to en tak zajedavc, ki je zelo stigmatiziran, čeprav seveda ni nujno povezan s higieno. To so tudi drugi dejavniki, ampak dejstvo je, da že eno
3: otroka. To smo mi, ja, v vrtcu smo imeli vsi to, v vrtcu ali v začetek šole nekaj
0: časa. Ja, jaz nisem nikoli imela, no.
3: Ma to smo mi, smo si to podajali te uši, kakor nač, Marko je dobil od Jakoba, Jakob je dobil od mene, jaz sem dobil od psa Bobija.
1: Zanimivo, da pride samo vrtec, samo v vrtcu jih
4: sreče. Ja, pa v šoli.
0: Ne, v šoli tudi.
4: Seveda zdaj, recimo, odgovorni pravijo, pač tudi pri pregledu, ker šola recimo mora pa zadovoljene prositi, recimo, če želi pregledati otroka, ker seveda je treba paziti na določeno dostojanstvo, ravno zaradi te stigmatizacije tega zajedavca. Čeprav na drugi strani je pa tudi velika odgovornost staršev, da se te stvari, ko se zazna, lotijo odgovorno, ker je tudi počutje drugih otrok zelo pomembno.
3: Pol so vse šamponi možni neki.
0: Ja,
1: ampak boljša, bom povedal pravočasno.
0: Res, prosim, preventiva je najboljša, tako da se kupijo neki spreji, ki to preprečujejo. Ok, na naslovnici tudi uradno potrjeno, Luka Sešek zapušča ansambl Saša Avsenika in še, pa seveda spet.
1: Zapušča,
0: dejansko?
1: Človek v križankah. posrečiš marsikoga, tudi našo Hajdi. Hvala, da ste.
3: A sem jaz not.
0: In hvala, Andraž. Tudi tu nisi. Ti si tam pri uši, tvoja glava je slikana.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Tvoja glava na fotografiji oziroma na šamponu. Proti všem bi vzel ta šampon.
3: Proti čemu?
1: Proti všem.
3: Svet 24. Vedno me je motlo, ker pri nam na Hrvaškem so uši isto kot ušesa. Je pa nekaj nekdo imel uši, mi nismo videli na kjer je to, mislim, pa na ušima sjediš, pa sve te neke, veš, tako da uši

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Nekdani premier in ustavni pravnik Miro Cerar opozarja, da je morebitna razrešitev članov državne volilne komisije pravno zapletena. Državni zbor jih lahko razreši le na predlog poslanskih skupin, ki so jih predlagale, pri čemer so zakonske določbe deloma nejasne. Cerar ob napovedanih spremembah zakonodaje poudarja, da mora politika iskati rešitve znotraj pravnega okvira. Opozoril je tudi, da prostovoljno plačevanje RTV prispevka ne bi zagotavljalo stabilnega financiranja javne radiotelevizije. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres za leto 2027 predlaga 3,3 milijarde dolarjev rednega proračuna, kar je 1,2 odstotka manj kot letos. Ob tem opozarja na vse večje svetovne izzive, od vojn in lakote do podnebnih sprememb in umetne inteligence. Z reformo ZN-80 želi organizacija povečati učinkovitost, zmanjšati podvajanje dela in delovna mesta preseliti predvsem v kenijski Nairobi. Guterres države poziva naj pravočasno poravnajo finančne obveznosti. Ameriški predsednik Donald Trump je zahteval odstop veleposlanice v Grčiji Kimberly Guilfoyle, nekdanje zaročenke svojega sina Donalda Trumpa mlajšega. Njen položaj so zamajala poročila o domnevnem konfliktu interesov pri energetskih poslih na Balkanu in očitki, da je republikanskega donatorja prosila za poplačilo 100 tisoč dolarjev dolga na kreditni kartici. Guilfoyle očitke zavrača in napoveduje, da bo branila svoj ugled. Košarkarji Los Angeles Lakers so v pripravljalni tekmi lige NBA izgubili proti Golden State Warriors 89-101. Jezerniki so polčasu vodili za 13 točk, nato pa popustili in tekmecem dovolili preobrat. Austin Reeves je dosegel 28 točk, novinec Walker Kessler pa ob debiju 11 točk in 9 skokov. Luka Dončić ni igral, saj mu je trener namenil počitek. Jezernike pred začetkom sezone čaka še zadnja pripravljalna tekma. Uspešen dan želimo tudi v naši družbi. Z vami bomo kmalu.
0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
6: In ja, še v nadaljevanju dneva bo pretežno oblačno, sicer pa se bo pol čez dan postopno zjasnilo, temperature od 17 do 21 in po noči bo tudi pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla, jutri pa deloma jasno z nekaj jutrnje megle. Dnevne temperature od 16 do 19 na Primorskem bo šlo tudi do 22 stopinj.
7: Gledam, za mali traven, ja, ja, aha, to je staro slovensko ime za april, ja. Ker današnji vremenski ljudski pregovor piše, če je vino toka toplo, bo malega travna mrzlo. Se pravi, zdaj je oktober kar precej topov in lahko pričakujemo mrzo april. A verjamete v te stare ljudske pregovore?
8: Se slišimo aprila. Ja.
9: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
10: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
9: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: 7 minut čez 9, dober dan na ceste, zastoji še vedno na Štajerski avtocesti, od Krtine proti Ljubljanski obvoznici na Vinskogorskem klancu prav tako, kjer je promet urejen s semafori izmenično enosmerno, pa na hitri cesti Tržič po Tabor zastoj, tam je promet prav tako urejen izmenično enosmerno, prav tako na cesti Trzin-Črnuče nekaj zastojev. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Še ena informacija, torej v noči na četrtek, nocoj med 10. uro zvečer in 4. torej pol 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico. V času zapore bo zaprt tudi vvoz Trojane proti Ljubljani in tudi proti Celju. Radarske kontrole, če ste opazili, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru oziroma do podnevu na nič 80 13 nič 2. Srečno pot!

0: Vidiš ko... Na rejenca.
1: Moja.
0: Moja ušesa.
2: Jedna klupa tiha luka.
0: A tole tu znamo za pet?
1: Itak.
0: Daj da te slišim, Matijas.
1: Jedna luka.
3: Jaz ne upam pet, ko poje Darko Domjan.
1: Gori zem.
0: Ker prihaja.
1: Ona vatra. Malo sem zvišil.
0: Dobro je, skoraj.
4: Jutrani šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
0: Mi se že ogrevamo pred jutrišnjim četrtkovim VIP-šovom. Zdaj imamo ene take posebne VIP-šove, obarvane z nostalgijo. In jutri, po dveh letih, prihaja v nas studio legendaren, šarmanten Darko Domjan.

0: Kam lahko podpišemo, da pride vsako leto na VIP obisk, da začnemo jesen prav z njim. S to pesmijo, da nas pomiri in da nas upelje v te čarovnije in sadeže.
1: Jutri pripravimo jeseni. Pogodba pa notarja
0: prepeljamo.
1: Veliko nostalgije in veliko tudi svežih pesmi. Gospod jih šteje, mislim, da 74, skoraj 100%, ja, ker vem, da dve leti nazaj sem učestitala za 72. rojstni dan in kljub svojih zlatim letom, dajmo temu, tako reče, še vedno ustvarja, še vedno se zapira v studio in prenaša nove izjemne hite.
0: Kako vi gledate dol, oziroma vi, oni dol na Hrvaškem gledajo na Darka?
2: Kot legendo.
0: Kot legendo.
2: Ja, 5. februarja, imaš prav, 1952, ja?
1: Ja.
2: V Karlovcu rojen.
1: Jutri prihaja. Pa zelo ima rad turško kavo, tako da se jaz ponudim jutri, da mu izkuham.
0: Turško je ti!
1: Se jo svako jutro jaz kuham.
3: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
0: Vidiš nekoč, čez 60 let, bo tudi on prišel v nostalgijo, na VIP obisk, Jakov Jozinovič, in verjamem, da bo to zapel.
2: Ja.
1: Ja, volim, kad
0: si mislim, tu. Da, veš, ko starejši si, več izkušen imaš, da bo zapel še bolj uno, še bolj je strastno. Še več izkušen, ko imaš več izkušen, glasbenik, potem za boj, to še bolj.
2: Spomnim se, ko sem hodil k vam.
0: Ja, spomnim ti se ga.
2: Ja. Ja. In ko smo tukaj bili.
0: Kad so bili mazni,
2: jaz rekel, ja
1: volim. Martina, dobro si izgledala, dobro si izpadila.
4: Ja. Jure, zate ne vemo, če boš ti še gledala.

0: običaju. Cerkev Marije Snežne nad Črnotičami je podružnična cerkev župnije Predloka. Stoji na 465 metrov visoke vzpetini nad vasjo Črnotiče, ki je domačini pravijo Gradišca. Na tem mestu je bilo že v prazgodovini naselje, v času turških upadov pa so na vzpetini uredili utrdbo z obzidjem. O nastanku cerkve kroži več legend, dolgo časa pa je bila tudi priljubljen cilj božjih romanj. Cerkev je obrnjena proti vzhodu in jo sestavlja ta pravokotna ladja ter nekoliko ožji prezbiterij. Nad vhodom je značilen baročno oblikovan zvonik na prislico. V notranjosti sta lesen pevski kor in raven strop, prezbiterij pa je križno rebrasto obokan. Na cerkvi je zapisana letnica 1665, ki najverjetneje označuje eno od večjih obnovitev in povečanje cerkve. Kasneje so jo še enkrat prenovili. Po drugi svetovni vojni je bila cerkev Marije Snežne nad Črnotičami dolgo zanemarjena in izropana. Leta 1995 so jo domačini obnovili z lastnim delom in darovi ter uredili okolico. Danes je pomemben del kulturne in verske dediščine tega območja. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Veš, kaj bi naj osrečilo?
3: Dopust?
2: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
3: Ja, in zakaj ravno zdaj?
2: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
4: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Kriminal. Kriminalna združba z celskega na sever tihotapila droge. Zdravje. Kaj je v Tefalovih ponvah? Proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole. Uši se vračajo v šole in vrtce, zakaj jih je tako težko odpraviti. Današnja priloga je Človek v križankah na spletni strani svet24.si, a najdete zvrhano mero vročih novic.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Moje suze in njegovi svati. Jaz vam moram povedati zdaj, kakor to bo to zdaj malo žalostno se sliša. Meni je enkrat ena punca rekla, da med nama ne more biti nič.
1: Ja.
0: Jo pa da samo skrbi, da enkrat, ko bo gledala moje slike z poroke, da se bo doma jokala.
1: Wow, to pa je močna misel, Matjas.
0: Tako da nič te ne, naj te ne skrbi, jaz se poročil. Še zmer nisem, ti kar napiš.
2: In ona je srečna, kao z drugim.
0: Kao, ja. Ampak je rekla, da jedino, kar se boji v življenju, je, da bo enkrat gledala slike z mojim
1: poroke. In se bo sekirala, zakaj ni bila bolj pogumna?
0: Ja.
2: Jaz se še vedno ima čas.
0: Ker se bojo srečala enkrat negdje njene suze, moje suze in njegovi svati.
1: O, to je bila pa globoka. To pa...
2: Draga dama, mislim, da je še čas, je poročena.
0: Je še čas, je še, še čas.
2: Je.
0: In sicer, Matija ne samo, da je še čas, ja, tudi v Kranju je trenutno 7 stopin, Ljubljana 8, Maribor 9, Celje, Ptuj, Slovenjgrad 10, Črna na Koroškem in Murska Sobota 11, Koper 12, Novo mesto 13 stopin. Dobro je, Martina, nehaj se jokati. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo. Najvišja dnevna temperatura od 17 do 21, ponoči bo pretežno jasno. Ponekod v ponižninah v notranjosti bo nastala megla. Jutri pa deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Temperatura od 16 do 19, na Primorskem do 22.
1: Sama alergija na pršico me matra.
0: Ambrozija.
3: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lepo zdrav na ceste, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na Vinskogorskem klancu, promet urejeni s semafori, izmenično enosmerno in nekaj zastojev prav tako na hitri cesti Tržič po Tabor, tam je promet prav tako urejeni izmenično enosmerno in na cesti Mengeš Trzin še vedno zastoji, vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Torej v noči na četrtek, nocoj med 10. uro zvečer in pol peto zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta, smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico, v zapore bo zaprt tudi v Ostrojane proti Ljubljani in proti Celju. Radarski kontrol ni na vidiku. Če ste jih opazili, dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: 9:33 minut, ena tako lušna, fajn sreda je, tudi te debate, bom rekla, take družbeno koristne so mi zelo všeč, torej ali se je potrebno za obiske najaviti, poklicati, ali lahko pridemo nenapovedano. In danes se družimo in prebujemo v družbi strokovnjakinje za sodobni bonton, to je Simona Lečnik-Očko, še nekaj vprašanj nam je ostalo, ne?
5: Ja, torej Simona, ali mora gostitelj oziroma gostitelja, ali mora nas postrež, ali je dovolj samo, da debatiramo, oziroma, če se jaz dam v vlogo gostitelja, ne?
4: O prazni mizi, ali kaj?
5: Ja.
6: Veste, tukaj ni pravil, da tudi kot gostje ni prav, da imamo pričakovanja, ker jaz tudi včasih slišim, ko reče, ja, pa niti kave nam niso ponudili, samo kozarc vode smo dobili. Veste, to je stvar in domena vsakega gostitelja, po svojih zmožnostih, po svojih željah, zdaj mogoče nekateri želijo, nekateri ne želijo, nekateri niti niso v finančni zmožnosti, tako da bodimo veseli vsega, kar nam gostje ponudijo in tudi mi kot gostitelji, kolikor pač lahko, si privoščimo in seveda je pa, veste, to znak naše gostoljubnosti oziroma našega, kako ne rečem, spoštovanja do ljudi, ki nas obiščejo, ampak ni pa treba pretiravati pri teh stvareh.
4: Ok, vse mi je jasno, vse razumem.
5: Slišala, Martina.
4: Če nimaš, da ne rabim pretiravati, jaz rada pretiravam.
5: Vem.
4: Če nimaš, razumem. Sam oprosti, da pa imaš, pa nočeš dati na mizo, pa tudi ne razumem.
5: Okay. Ali pa ti, ka imaš, pa daš vse na mizo.
4: Ja, glej, kar ti srce,
5: vse.
4: Kar ti srce poželi, to
5: pa
4: Martina
5: vse,
4: ponuditi.
5: Mislim, dejansko mogoče vse. To je še po moje, še ti, kar ne veš, da imaš v hladilniku, pride na to. To pa res.
4: Ampak ja, vse imaš še vedno dober rok trajanja. Ok, ena stvar, kar mene Simona zelo zanima in nikoli ne vem. Ko pride nekdo na obisk, ko pride nekdo na rojstni dan in prejmeš darilo, a je po bontonu, da ga jaz odprem, torej pred tem človekom, ki mi ga je prinesel, ali potem, ko on gre nekje skrit v kotičko?
6: Osnovna smernica sodobnega bontona pravi, da vse le, ko prejmemo darilo, ga takoj pogledamo. To velja v primeru, če je to za ena na ena, če je en par obišče drugi par in je ena malenkost v naših rokah. Oseba, ki je namenila čas in denar in se odpravila kakšno stvar kupiti, najmanj, kar lahko v tistem trenutku, ko darilo izroči, je, da opazuje izraz na našem obrazu. Da vidijo, da so zadeli z izbiro darila in da v bistvu se pokaže ta naš nasmešek na obrazu in da mi na drugi strani rečemo hvala. Odpremo

0: Če gre za številčnejšo družbo, če gre za praznovanje, nek proslavo in je to 50-60 ljudi nam prinese darilo ob isti uri, takrat je to neizvedljivo, ker mi se ne ukvarjamo z darili, ampak z ljudmi. Takrat bomo naknadno in se potem tudi vsakemu posebej zahvalimo.
1: Hvala, Simona.
2: Mi smo glih zdaj pred kratkim, oziroma v soboto, imeli priložnost tvojemu Mihatu prenesti darilo.
1: In
2: valjda se ne spodob zdaj, da on, ko prejme 70 daril, da še odpira vsazga pa pogleda, kaj je. Ampak mi smo se zagotovili tako, da smo stali v krog okoli njega in mu nismo dovolili, da gre naprej, dokler tega darila ni odprl. In če želiš, da nekdo odpre, pač na silo. Dejansko moš na silo, ja, ker ti se potrudiš. In potem odroma med ostala darila in potem niti ne veš, a je dobil, a da ve, da je
3: zelo moja darila. Zelo je bil vesel, drugače pa Simona Lečnik, očko, še enkrat hvala, da smo
1: se lahko prebujali skupaj z vami. Jaz mislim, da na temo bontona imamo še mi toliko vprašanj, tako da Simona definitivno se še kaj slišimo.
0: Odlično, izvolite, bom vesela. Ja, hvala tudi vam.
2: Hvala, hvala Simona, lep dan.
1: In srečno.
0: Hvala, da sviden je.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: Latina ritmi na aktualu 16 minut do 10. Andrej Milkovič, Milko iz ekipe, čas je za šport.
1: Živijo.
2: Ja, super, da je čas za šport. Ja, sem vedno vesel, živijo, živijo.
1: Pri njemu je vedno čas za šport.
2: No ja, lahko je.
0: Time out. Dejansko vse, kar počne v športnem duhu, tako da včerajšnji prvi pari, torej nadaljevanja Lige prvakov. Marsikdo bi sklepal po rezultatu sodeč, da je imel naš Jan Oblak veliko, zelo lahko delo, pravzaprav po odsotnosti Benjamina Šeška, ampak ni bilo tako, praviš?
2: Ne, ravno nasprotno. Torej, ja, seveda, pogledaš rezultat, pa še pogledaš odzive, kjer vsi govorijo, kako slab je Manchester United, pa kaj vse se mu dogaja, pa še nekateri njegovi nogometaši potem pljuvajo in po vodstvu kluba in po investicijah in si rečeš, aha, ok, Jan Oblak je imel povsem lahko delo proti razsuti vojski na drugi strani, ampak daleč od tega, mislim, kdorkoli je gledal tekmo, ve, kaj se je dogajalo in med drugim ve, da vsaj tri situacije so bile take, kjer je Manchester United imel priložnosti, iz katerih bi proti morda kateremu koli drugemu vratarju na svetu, zagotovo pa proti ogromni večini dosegel zadetke, sploh recimo ob takojšnjem vodstvu Atletika 1-0, potem dve fantastični priložnosti Briana Mbeuma in pa dve fantastični posredovanji Jana Oblaka, resnično kot so pisali španski mediji, naredil je spet sam iz sebe giganta, enostavno kako je zaustavil dve tisti žogi in na koncu tudi obdržal nedotaknjeno mrežo do konca, 2-0 zmaga za Atletico. Torej, še enkrat, na prvi pogled res miren večer s prehod v parku, ampak ob analizi pa nova fantastična vratarska predstava in ko sem že pri tem, kje dobim jaz tako tablico?
1: To je letalnico.
2: Bi jaz bil Milko, ne, res.
1: Jaz sem to Milko to zdaj naročila.
2: Čisto tako, da si za 3 minute tukaj postavim. Ja, intermeca.
1: To bo moje darilo zame.
2: Imel sem pač ljudi prikovane nase, ko sem govoril v Oblaku in sem to zlorabil.
1: Evo, za tiste aktualovce, ki so priklopljeni prek radija, na mizici imam jaz Martino on air en takšen, kako se temu reče, znakec?
2: Kvader.
1: Kvaderček. In zdaj bom jaz to dala Milko to izdelati.
0: Viš, strasten.
1: Ko pride, ga potegnem odkole, lej.
2: Samo,
0: strasten pri vseh stvareh. Bo uredila, Martina vse uredi.
2: Se upravičujem, da sem zlorabil svojih 5 minut.
1: Zlorabe 5 minut.
0: Milko, današnji pari, katera tekmo je vredno si ogledati?
2: Še nekaj zanimivih slovenskih nastopov, predvsem pa, če lahko postavim vse ostalo ob stran, zagotovo Manchester City, Paris Saint-Germain, dva kluba, ki sta zaznamovala zadnjih 10 let v evropskem nogometu in z arabskimi visokimi vložki in s hojo po meji ali v tem mogoče v primeru Manchester City, glede na dogajanje zadnjih tednov celo čez mejo, predvsem pa z ogromno dobrimi nogometaši, z ogromno dobrimi trenerji, z fantastičnim ulaganjem in napredkom. Tako da ta obračun med dvema, nekateri bi rekli, najbolj arabskima kluboma v Evropi, ampak hkrati tudi najboljšima gigantoma, res novodobnima, bo zagotovo zelo zanimiv. Videli smo tudi zelo zanimive javne nastope obeh trenerjev, tako da jaz pričakujem, da bo kar pošteno se iskrilo, pričakujem tudi izjemno veliko dobrega nogometa in pa individualnih presežkov, tak kot je bil recimo tudi sinočni še enkrat Jana Oblaka, da ne bo kdo narobe interpretiral, kar se je dogajalo.
0: Zabeleženo.
1: In jutri Liga Evrope v celjski Trnjavi, se veselimo.
2: Vse je pripravljeno, seveda danes že vse medijske aktivnosti obeh klubov, pa aktivnosti v zvezi s sponzori, navijači, vsi bodite pripravljeni na to, kar
1: nas čaka. Kakšen klub je Omonija? Imajo Celjani možnost, kakšno možnost?
2: Mislim, na Cipru se igra zelo dober nogomet, Cipr nasploh ogromno vlaga nogomet, tam je to absolutni šport številka ena, čeprav imajo nekaj težav z identiteto, kajti v prvi vrsti na Cipru večina prebivalstva navija za grške klube in grško reprezentanco, enostavno se tega ne morejo čisto otresti, ampak potem pod točko 2 za temi vsemi navijači Olimpijakosa, Panathinaikosa, Paoka in tako naprej, pa tudi obstaja neka določena lokalna pripadnost, Omonija iz Nikozije, torej iz prestolnice, ciprski prvaki zagotovo zelo težek nasprotnik na eni strani, na drugi strani pa nasprotnik, ki kar kliče potem, da vknjižiš zgodovinske točke.
0: Stadion je poln?
2: Bojim se, da ne bo čisto poln, si pa želim, da bi bil čim bolj in naj bo to poziv, da gre za zgodovinski večer in da prosti sedeži, ki zevajo potem tam na televiziji, ko človek gleda, si za take večere nekako ne pristojijo takim večerom in Slovenija jih ima zadnje čase prepogosto, tako da dajmo to popraviti.
0: Lepo je biti del zgodovine, Milko, tako kot si tudi ti, in prihodnosti naše. Tako da,
1: Milko, Milko. Time out.
3: Pokrovitelj Time Outa je ekipa. Rebuja s

0: Aktual kum. Kupujete nove zimske gume? Ne plačujte več kasneje. Servis Gričar Zagorje vam le do 25. oktobra jamči ekskluziven akcijski popust ob nakupu kompleta gum z montažo. Ukrepajte takoj. Rezervirajte na servisgricar.com ali pokličite 035-665-200.
1: Delavski dom Trbovlje vabi na ogled gledališke predstave Zakaj sva se ločila v izvedbi mestnega gledališča Ljubljanskega. Drama skozi Tino in Tineta prikazuje iskren, a življenjski portret zakona z vsemi usponi in padci. Lahko si ogledate v sredo 14. oktobra ob 19.30 v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje.
2: Vroči popusti v Fartradu.
3: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
2: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
3: Keramične ploščice AP in Cifer 20% ceneje.
2: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
3: Dobri mojstri, že vedo.
2: Fartrade Trbovlje.
4: Karkol, prosim.
5: Živjo, a tiskate majice?
4: Ja, seveda.
5: Kaj pa vezenje?
4: Tudi.
5: Poslovna darila?
4: Seveda.
5: Aha, naredite tudi.
4: Karkol.
2: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Janša napovedal možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije in kazenske ovadbe. V hudi nesreči pri Lukovici umrla dva človeka, otrok huje poškodovan. Vreme dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Iz SDS je bilo po referendumskih izidih znova slišati očitke zoper delo volilnih organov. Prvak SDS Janez Janša je šel na omrežju X še dlje. Napovedal je, da bodo v 14 dneh vložene zakonske spremembe in eventuelno tudi predlogi za krivdno razrešitev državne volilne komisije. Tudi kazenska ovadba ni izključena, je navedel. Na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica se je ponoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrla potnika v osebnem vozilu. Še en potnik, otrok, je bil huje poškodovan. Njegovo življenje je ogroženo, tri osebe pa so bile lažje poškodovane, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Umrla sta bila državljana Romunije, otrok pa je državljan Francije. Predsednik demokratov Anže Logar je zavrnil očitke, da bi Tejo Košir, ki je sporočila, da se odpoveduje poslanski funkciji, kot stopu z tega mesta prisilili v stranki. Tisti, ki poznajo Tejo Košir, vedo, da se odloči tako, kot se sama odloči, je dejal. Zagotovil je, da demokrati ostajajo trden člen koalicije. Danes bodo razglasili dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad, Zoisovih in Puhovih priznanj ter priznanja ambasador znanosti. Gre za najvišja in najbolj prestižna priznanja v Sloveniji za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Podelili jih bodo na slovesnosti, ki bo 8. novembra v Cankarjevem domu. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič, četrti na evropski lestvici, predvidoma ob 15:05 igral proti Špancu Diegu Lilu. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
5: Radio Aktual Q.
6: Narejen za vaša ušesa.
7: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
8: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: Aktual kum. Hrano imamo?
1: Iz tačke.
0: Veterinarski pregled?
1: Tudi v tački.
0: Pasji salon?
1: Tudi tačka.
0: Kaj pa, če je nujno?
1: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
2: In tačkino kartico zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
1: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
2: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
4: Hvala. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
5: Hvala. Avtohiša Malga in Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
6: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
7: Pihtari s turnejo Party Animals Tour. Novimi in starimi hiti ter nepozabnim žurom prihajajo 31. oktobra v Dravograd. Zagotovite si svoje vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih. Posebni gost je koncerta Ansambl Škorpioni.
8: Modri fon v ružnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 tisoč evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
10: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Najvišja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja 19 stopinj.
11: Meritve hitrosti se izvajajo v Globokem pri Brežicah, pri Stari kmečki zadrugi in v Mariboru na Šentilski. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Srebrni val na radiju Aktual.com.
2: Dobar dan in dobrodošli, tokrat vas pozdravljava in vabiva k druženju Rok Zupan in Nina Lužar. Za začetek malo na kratko, na hitro o tem, kaj vse nas čaka danes v Srebrnem valu. Mari Govejšek, predsednica Trboveljskega združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja, vse lepo pozdravlja, a z nami še danes ne bo, ker ima pa zdravje le prednost in ko se spet vse poštima, rečemo kakšno uživo. So nam pa iz pisarne poslali kar nekaj vrstic, kaj vse imajo v načrtu, tako da boste na tekočem z datumi in lokacijami že čez nekaj minut. Govorili bomo še o aktivnostih Društva upokojencev Trbovlje, kaj pripravljajo in kam vas vabijo. Vsako leto, drugo soboto v oktobru, obeležimo Evropski dan darovanja organov. Letos je potekal pod geslom Delimo si življenja. Danes zato rečemo kaj o tem, zakaj in kako se odločiti za darovanje. A najprej bomo, kot smo navajeni, za lepo valovanje našega srebrnega vala poskrbeli z eno prijetno melodijo in po njej smo spet skupaj.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Rekli smo, da Mari Govejšek še vedno pazi na svoje zdravje in prav je tako, smo pa dobili pismo in takole gre. Lep pozdrav iz Borčevske pisarne. Kaj vse se je dogajalo v zadnjem tednu? Praznovali smo teden upokojencev, teden otroka, oktober je mesec boja proti raku in ni da ni. Imamo kar nekaj povabil, kot že veste, se bomo v nedeljo 18. oktobra ob 10. odpeljali v Dobrnič, skupaj z Združenjem borcev Hrastnik. Bili smo že vsaj 36-krat, tokrat bo slovesnost ob 83. obletnici prvega kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze leta 1943. Vedno nam je lepo tam v suhi krajini. Po proslavi se bomo odpeljali na Cvibelj nad Žužemberkom, kjer se bomo poklonili in prižgali svečko tisoč ubitim, ki so bili zverinsko mučeni. Obveščamo vas, da bo letos komemoracija 29. oktobra na centralnem pokopališču v Gabrskem pri spomeniku 1B. Kot ste verjetno že opazili v časopisu Srečno, da vas 26. oktobra ob 16. vabimo v Zagorje nad železniško postajo pri Kamnolomu, kjer je spomenik našemu narodnemu heroju Fritz Keršiču Galu. Fritz Keršič Gal Trbaveljčan je bil med obema vojnama eden najbolj pomembnih sindikalnih delavcev. V vojni je organiziral odpor v revirjih in je bil med glavnimi vodji. Bil je borec revirske partizanske čete, leta 1942 je bil izdan obkoljen v Kamnolomu nad Zagorsko železniško postajo. Tako so napisali in zaključili z lep tovariški pozdrav iz Združenja borcev Trbovlje.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Smo že rekli in bomo še ponovili, ker je še čas za ogled. Društvo upokojencev Trbovlje in skupina ročnih del Zlatice so imeli v torek v dvorani Društva upokojencev Trbovlje otvoritev razstave ročnih del. Razstava še ostaja na ogled v sredo med 9. in 12. in potem od 16. do 18. pa v četrtek 15. oktobra od 9. do 12. Ostajamo še pri aktivnostih Društva upokojencev Trbovlje, tudi martinovanje pripravljajo in to bo v gostišču Dolinšek ob Boštanju 5. novembra. Odhod avtobusa bo ob 14. ustavljal bo na vseh avtobusnih postajah in seveda potem popeljal zbrane do Boštanja. Tam bo potem čas za malo zakasnelo kosilo, bogato, vsega bo dovolj, glasba z druženjem bo in prijave pa seveda sprejmajo na Društvo upokojencev Trbovlje do 2. novembra vsak ponedeljek med 9. in 11. uro.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Darovanje organov je plemenito in prostovoljno dejanje, s katerim lahko po svoji smrti drugemu omogočimo zdravljenje in priložnost za nadaljevanje življenja, so letos ob Evropskem dnevu darovanja izpostavili na Slovenija Transplant. Druga sobota oktobra je vsako leto namenjena razmišljanju, ozaveščanju in pogovoru o odločitvah, ki lahko pomembno vplivajo na življenja drugih. Republiški zavod Slovenija Transplant je osrednji dogodek ob Evropskem dnevu darovanja pripravil prejšnji petek na Bledu. Tam je zdravnica Jelka Kramarič iz zavoda pojasnila, da so letos do konca septembra opravili 80 presaditev organov. Na letni ravni običajno opravijo od 100 do 110 presaditev, je pa na čakalnem seznamu trenutno okoli 260 ljudi. Statistično je večja verjetnost, da bomo sami potrebovali organ kot postali darovalec. Vsak darovalec pa lahko reši do 9 življenj. Do konca septembra je bilo v Sloveniji 34 darovalcev organov, v celotnem lanskem letu 50, v rekordnem letu 2023 pa celo več kot 60. To so visoke številke, ki Slovenijo uvrščajo na tretje ali četrto mesto v Evropi, lahko pa bi bile še više in lahko bi pomagali še več ljudem, je prepričana zdravnica Jelka Kramarič. V Zavodu za presaditve organov in tkiv Slovenije Transplant slišijo, da se ljudje bojijo, da se, če bodo opredeljeni kot darovalci, zdravniki zanje ne bodo potrudili, kar je odločno zavrnila. Kot je poudarila, prav zaradi teh strahov obstaja vrsta varovalk. Tako o darovanju organov začnejo razmišljati šele po potrditvi smrti. Dostop do podatka v registru ima le peščica ljudi in še to šele, ko človek umre. Kako do upisa med darovalce pa v nadaljevanju.

0: Srebrni val. Vabimo, obveščamo.
1: O Evropskem dnevu darovanja organov smo nekaj že govorili, zdaj pa se ustavimo pri tem, kako je z vpisom v register darovalcev. Velik razkorak je namreč med številom tistih, ki načelno podpirajo darovanje in tistih, ki se vpišejo v register darovalcev, kjer jih je trenutno le okoli 18.500, tako kažejo podatki, ki jih ima Slovenija Transplant. Eden od razlogov je, da so pogovori o smrti še vedno tabu. Poleg tega formalizacija zbuja strahove, ki lahko izhajajo iz nepreverjenih informacij in mitov. Varovalke obstajajo, je ob dogodku na Bledu poudarila zdravnica Jelka Kramarič iz Zavoda Slovenija Transplant. Kako pa je z vpisom v register darovalcev? Van se lahko vpiše vsak, starejši od 15 let in sposoben razsojanja. Z digitalno identiteto je možna opredelitev preko e-uprave. Oseben vpis pa je možen na izpostavah Rdečega križa in izpostavi Slovenija Transplant, kjer so seveda tudi na voljo za različna vprašanja. Na dogodku na Bledu, ki ga je ob Evropskem dnevu darovanja organov pripravil Zavod za presaditve organov in tkiv Slovenija Transplant, je o svoji izkušnji spregovorila Romana Skrinjar Alauf iz Kisovca.
2: 10 let nazaj, točno pri 36 letih, me je kot strela z jasnega doletela diagnoza Wilsonova bolezen. To je bila bolezen, sem jo dedovala od svojih staršev, kateri se poškodujejo jetra. Ker je bila pri meni tako pozno odkrita, je ta bolezen naredila že tako škodo, da je bil edini način zdravljenja takrat za mene mogoč je bila presaditev organa oziroma točneje jeter. To, kar sem že prej rekla, kot strela z jasnega, pride diagnoza čez noč, je treba tu čez noč začeti razmišljati. Tist trenutek ni bilo nobenih želja, cilju, tako samoumnevnih tistih. Edin cilj, edina želja je bila, ali bom jaz sploh še imam prihodnost. In točno postavljene diagnoze, pa vse do transplantacije, so bili samo 4 meseci. In ta jetra so meni rešila življenje in tudi dala novo možnost, priložnost, da sem danes tukaj z vami. Da imajo moje hčere mamo in mož ženo. Vedno sem se vračala k temu. Nekje je bila ena družina, katera je meni to omogočila. Ki se je v svojih najtežjih trenutkih mogla odločiti za mene najbolj humano odločitev, darovanje organov ljube osebe, katera je žal tisti trenutek že umrla. Sem se spraševala, ker vedno je bila misel v meni, kdo je darovalec, kdo je to, ali kaj naj za tega darovalca jaz naredim, ki meni je omogočil življenje, novo življenje. Vedno bo del nekoga, del mene, to je pri meni živi organ, ki živi z mano. Ne sramujem se v življenju brezgotine. Vsak večer, ko sem potušam, pobožam svojo brezgotino, pobožam svoje jetre, ker sem zelo hvaležna, da sem imela to možnost zdravljenja.
1: Romana Skrinjar Alauf iz Kisovca je v zahvalo neznanemu darovalcu in njegovi družini prehodila 282 km kamina od Portugalske do Santiago de Compostela. Ta četrtek bo gostje pogovornega večera, ki bo ob 18. na mladinskem oddelku v knjižnici Mileta Klopčiča Zagorje. Skozi pogovor z doktorjem Tomažem Petkom bo zbranimi delila svojo življenjsko zgodbo, zgodbo o preizkušnji, pogumu, vztrajnosti in predvsem o tem, kako dragoceno je življenje.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Tako, naše druženje v Srebrnem valu se za ta teden zaključuje. Mogoče je bila za koga tema o darovanju organov kar malo težka, a to so stvari, o katerih se je dobro pogovarjati tu in zdaj. Delimo si življenje je bila letošnja rdeča nit Evropskega dneva darovanja. Zavod za presaditve organov in tkiv Slovenije Transplant pa je izpostavil, da darovanje povezuje ljudi in spreminja življenja. Tu bova Rok Zupan in njena Lužar naredila piko. Vsak ve zase in se odloča po svoje. Za vse skupaj ne bo le želja, da smo zdravi in se v Srebrnem valu spet družimo čez teden dni.

0: Srebrni val na Radiu Aktual.com. Radio Aktual.com.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
2: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
3: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka. Pred 10 leti na Eurovizijskem odru, tokrat v Laškem. Manuela s koncertom Blue and Red. Prerojena praznuje 10-letnico Eurovizijskega nastopa in vabi na večer glasbe, čustev in novih začetkov. Gostja večera bo citrarka Janja Brlec. V sredo 21. oktobra ob 7:30 zvečer v Kulturnem centru Laško. Vstopnice Tic Laško in Rimske toplice ter na olaj.com.
4: Nov telefon? Super! Zdaj pa še pika na i. Na zgermobil.si najdeš ovitke, zaščitna stekla, polnilce, slušalke in še kup uporabne opreme. Zaščiti, napolni in opremi svoj telefon. Vse na enem mestu. Zgermobil.si.
5: Vroči popusti v Fartradu.
6: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
5: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
6: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
5: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
6: Dobri mojstri, že vedo.
5: Fartrade Trbovlje.
7: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Najvišja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja 19 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Globokem pri Brežicah, pri Stari kmečki zadrugi in v Mariboru na Šentilski. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V Skiro Pneumatik Centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in tatiš ter ugodne cene gum.
1: Skiro Pneumatik Center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skiro.si.

0: po opremo v Zgermobil.
1: Telefon je nov, polnilec pa že iščeš po vseh predalih. Poznamo. Kaj ti kupiš najprej zraven novega telefona? Polnilec, ovitek, zaščitno steklo ali slušalke? Odgovor pošli na 041 30 30 70, Zgermobil pa nekomu podari prenosno baterijo.
2: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Zgermobil Hrastnik. Obiščite nas v Merkatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Zgermobil, vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.

0: Pokliče vas nekdo, ki zveni kot vaš bližnji. Govori hitro, vznemirjen je in pravi, da nujno potrebuje denar. Glas prepoznate? Bi bilo to dovolj, da mu verjamete? Pozdravljeni v Robokumu, v rubriki, v kateri preverjamo, kje nas lahko umetna inteligenca zavede. Pripravila sva Rok Zupan in Mirza Ribič. Danes govorimo o glasu. Z umetno inteligenco ga je namreč mogoče ponarediti tako, da zveni kot glas resničnega človeka. Umetna inteligenca, če po telefonu slišim nekega znanca, družinskega člana, ki zveni kot da je v neki nujni situaciji, pa nisem prepričan, da je to res njegov glas, kako lahko zaupam, da govorim z njim?
1: Ljudje glas svojih bližnjih dobro poznajo. Poslušaj izgovorjavo, naglas in način, kako sestavljajo stavke. Če vse zveni znano, gre verjetno za pravo osebo. Umetno ustvarjen glas pogosto izdajo nenaravni premori ali čudna intonacija.
0: Včasih res lahko opazimo, da nekaj ne zveni prav, ampak na to se ne smemo zanesti. Klic je lahko kratek, povezava slaba, človek na drugi strani pa namenoma govori hitro. Če nas prestraši z novico o neki nesreči, bomo razmišljali predvsem o tem, kako pomagati. Težko bomo mirno ocenjevali njegove premore in pa intonacijo, o kateri govori. Prevarantu pa ni treba ustvariti popolnega glasu. Dovolj je, da mu za kratek čas verjamemo in naredimo, kar zahteva. Prav zato so sporočila običajno nujna. Recimo, zdaj mi nakaži denar, ga potrebujem nujno, nikomor ne povej, nimam časa za razlago in tako naprej. Kaj pa, če klicatelju zastavim vprašanje, na katero bi znal odgovoriti samo moj bližnji, je to dovolj dobro preverjanje?
1: To je pametna rešitev. Vprašaj ga po družinskem dogodku ali podrobnosti iz vajine preteklosti. Če odgovori pravilno, imaš precej močen dokaz, da je res on.
0: Pomaga lahko, ni pa nujno zanesljivo. Marsikaj o nas je mogoče izvedeti iz javnih objav, fotografij in starih pogovorov. Poleg tega si lahko v paniki tudi zastavimo vprašanje, katerega odgovor pozna že definitivno tudi kdo drug. Najboljši naslednji korak je torej preprost. Prekinimo takšen klic in bližnjega sami pokličimo na številko, ki jo poznamo. Če se ne oglasi, preverimo pri družinskem članu. Če klicatelj trdi, da kliče iz banke, sami poiščimo uradno številko banke. Medtem nikomur ne nakazujemo denarja in ne povejmo gesel ali potrditvenih kod. V Sloveniji policija opozarja na lažne klice bančnih uslužbencev, poročali pa so tudi o prevarah s ponarejenimi glasovi tudi v podjetjih. Zato tega ne obravnavajmo kot prizora iz znanstveno-fantastičnega filma. Prevara namreč izkoristi nekaj zelo človeškega, kadar slišimo znan glas v stiski, mu želimo takoj pomagati. Preverjanje torej ni znak, da bližnjemu ne zaupamo, je samo način, da naša pomoč pride do pravega človeka. Glas lahko nekdo posnema, klica, ki ga opravimo sami po preverjeni poti, pa prevarantu ni tako lahko nadzorovati. Previdno torej pri uporabi telefona in pri tem, komu zaupamo. To je bil Robokum, pripravila sva ga Rok Zupan in Mirza Ribič.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.
3: Elektro Ljubljana obvešča.
4: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 16. oktobra od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Dolinja vas 2 iz voda Dolinja vas Judež in Pečarjeva Ašič.
5: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Znani prejemniki Zoisove in Puhove nagrade za življenjsko delo. Papež uspešno prestal operacijo pljuč, odkrili so mu raka. Vreme dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihal in kemičarka Milena Horvat. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina. So danes poročili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Papež Leon XIV. Je v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so potrdili v Vatikanskem tiskovnem uradu. Pozneje so potrdili, da je bil nodul rakav. Operacija je trajala približno 2 uri, papež pa bo za okrevanje predvidoma potreboval 1 teden. Protivladni protesti v Albaniji so se včeraj sprevrgli v nasilje. Protestniki so zažgali več smetnjakov, razbijali okna in prevračali ograje. Policija je odgovorila solzivcem in vodnimi topovi. Več kot 20 ljudi so aretirali. Demonstracij so se večinoma udeležili študentje in mladi, ki opozarjajo tudi na slabe razmere v šolstvu. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je za letalske karte 3-članske delegacije na čelu z ministrom Borutom Rončevičem, ki se je oktobra udeležila forumov na Japonskem, plačalo skoraj 26 tisoč evrov. V opozicijski SD mu očitajo negospodarno rabo. Rončevič je na družbenem omrežju X zapisal, da je na Japonsko, kjer je zastopal Slovenijo, potoval v skladu z veljavnimi predpisi. Na enak način kot njegov predhodnik Igor Papič, ki se je istega foruma udeležil 3-krat. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič, 4. na evropski lestvici, predvidoma ob 15:05 igral proti Špancu Diegu Lilu. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
5: Radio Aktual Kum.
6: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum.
6: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam.
10: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
11: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
12: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.

0: Aktual kum.
1: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
2: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
3: Pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtal ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
8: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
9: Laž zavoham skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi jokala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci nažalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
10: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Kriminal. Kriminalna združba z celskega na sever tihotapila droge. Zdravje. Kaj je v Tefalovih ponvah? Proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole. Uši se vračajo v šole in vrtce. Zakaj jih je tako težko odpraviti? Današnja priloga je Človek v križankah. Na spletni strani svet24.si pa najdete zvrhano mero vročih novic.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Najvišja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja 19 stopinj.
14: Promet je upočasnjen proti ljubljanski obvoznici iz smeri Domžal na Štajerski avtocesti. V četrtek in petek bo v Ljubljani več popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov. Ta konec tedna bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi ljubljanskega maratona. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

0: Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Iz naših občin.
2: Lepo pozdravljene poslušalke, lepo pozdravljeni poslušalci, lep pozdrav pa danes tudi hrastniškemu županu Marku Funklju, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
3: In lep pozdrav vsem skupaj.
2: Začela bova z največjo sončno elektrarno v državi, o njej sva že kar nekaj povedala, pa vseeno, kaj bo ta sončna elektrarna prinesla lokalni skupnosti?
3: Jaz sem vesel, da je Zasavje, v bistvu Hrastnik in Trbovlje ponovno v fokusu tega, da imamo največjo sončno elektrarno. Pomembna dodatna novost te elektrarne je, da so zraven tudi zbiralniki, se pravi baterijski hranilniki električne energije. In druga novost, ki je tu, pa je, da so občini Hrastnik in Trbovlje uspeli z holdingom slovenskih elektrarn podpisati dogovor, v katerem smo zapisali, da bo 10% proizvedene električne energije v Prapretnem na voljo za obe lokalni skupnosti po proizvodni ceni. Kaj to pomeni? Se pravi, če je trenutna cena na trgu 100 in več evrov na megavatno uro, bo recimo, da tu cena nekje polovico nižja. V Hrastniku se pogovarjamo, kako to nižjo ceno dati v javno razsvetljavo ali v vodovodne sisteme, se pravi v črpališča za vodo, zato da bo na koncu učinek maksimalen tudi za občane.
2: Kar veliko projektov se trenutno izvaja v občini Hrastnik. Najprej greva na stanovanja. Gradnja stanovanj na Resnici napreduje. Kje je trenutno?
3: Naj povem, da je trenutno v Hrastniku za približno 36 milijonov javnih investicij, ki so bodisi iz evropskega, bodisi iz državnega, bodisi iz občinskega proračuna v teku. Jaz sem prepričan, da smo med najboljšimi občinami v državi na prebivalca, glede na količino denarja, ki se trenutno v Hrastniku uporablja na teh investicijah. Resnica je zaključena, se pravi spodna plošča, zalita in se počasi pričenjajo graditi tudi stene tistega dela garaže, ki bo, tako po besedah izvajalcev, nekako do novega leta bojo obrisi bloka že precej visoko zgrajeni.
2: Mogoče samo še enkrat ponovila, koliko novih stanovanj bo prinesla Resnica občini Hrastnik?
3: Gre za 84 javnih najemnih stanovanj, ki ne bojo, se pravi, lastniška. Ena četrtina je last občine Hrastnik, ena četrtina Spektr in ena polovica stanovanjski sklad Republike Slovenije. Mi si želimo, da bi v teh stanovanjih našli mesto ljudje, ki delajo v naših javnih podjetjih, javnih zavodih, se pravi kot službena stanovanja, invalidi, ki bo imeli ustrezen dostop, ter seveda vsi državljani Republike Slovenije, ki na našem območju živijo in delajo.
2: Kdaj bi se lahko uselili prvi stanovalci?
3: Načrtujemo okrog maja 2028.
2: Gradi pa se tudi dom starejših, kako gradnja tam napreduje, malce se je mogoče zavlekla zaradi pilotov.
3: Ja, mi smo sicer z gradno stanovanj ujeli dinamiko doma starejših, se pravi tudi dom starejših je približno pri tem, da bo zalita plošča, temeljna plošča in da se začne počasi graditi tudi to oziroma pripravljati za gradno prvih sten do prvega nadstropja. Je pa gradna na Resnici bolj kompleksna, ker je šlo za več temeljenja s piloti, vmes tudi za spremembo načina temeljenja, spremembo projektne dokumentacije in jaz sem prepričan, da je dobro, da je kak mesec dlje zaradi tega, da bo potem stavba bolj varna in da bojo stanovalci prišli v res modern in en najlepših domov v državi.
2: Greva še k obnovi Mlakarjevega stanovanja. Kako napreduje?
3: Mlakarjevo stanovanje, bili smo uspešni pri pridobivanju evropskih sredstev na LASO. Razpis se je v tem času seveda zaključil in zdaj smo v zaključni fazi pogovorov z potencialnimi izvajalci. Če bomo našli skupni jezik, bo pogodba v naslednjih dneh podpisana in se bodo dela začela seveda še v letošnjem letu. Konec izvedbe pa je april 2017.

0: Novice iz naših občin.
1: Danes se pogovarjamo s hrastniškim županom Markom Funklom. Prej sva že nekaj povedala o sami gradnji v občini Hrastnik. Zdaj pa bova še nadaljevala z enim od lokalnih pilotnih projektov za zagotavljanje bivalnih enot za osebe v stiski v sklopu projekta Life Free Home. Lahko mogoče poveste kaj več?
2: Gre za projekt, na katerega smo se prijavili skupaj z raziskovalnim inštitutom Univerze v Ljubljani, z regionalno razvojno agencijo in seveda za številnimi mednarodnimi partnerji na sorodnih področjih. Želimo obnoviti eno večstanovansko stavbo, ki je v 100% lasti občine in je locirana malo pred muzejem v Hrastniku in gre za en starejši objekt. Ta objekt bi bil v vsakem primeru počasi na vrsti za kakšno energetsko sanacijo, za urejanje strehe in zato smo se odločili, da bomo celostno pristopili k ureditvi tega objekta, hkrati pa v njem ponudili tisto, česar v Zasavju primanjkuje, se pravi bivalne enote, gre pa za začasne namestitve za ljudi, ki se zaradi različnih okoliščin, ali so to naravne nesreče, ali so to, ne vem, kakšni prepiri, kaj druzga, kar se zgodi, se pravi za začasne namestitve za osebe, ki to potrebujejo. Jaz sem prepričan, da je to dobro in da gre v skladu z celostno stanovansko bivansko politiko, ki občina Hrastnik kvalitetno izvaja, za dodaten nov korak naprej k ureditvi situacije. Sredstev, ki so na voljo iz tega razpisa, pa je približno 500 000 evrov.
1: Koliko bivalnih enot?
2: Najmanj 4, verjetno pa še kakšna dodatna, če bomo seveda z izvajalci našli ugodne rešitve.
1: Zdaj pa greva še v krajevne skupnosti, tudi tam se v tem času kar veliko dogaja, kaj vse se ureja.
2: Ja, naj povem, da smo v prejšnjih dneh začeli za uvedbo v delo na krajnem odseku ceste v Brcah v krajevni skupnosti Marno, da čakamo te dni začetek del v krajevni skupnosti Turje, kjer se bo enega od ovinkov, ki je že nekaj let problematičen z vidika varnosti, tudi varne poti do avtobusne postaje za otroke, bil na tapeti in ta ovinek se ureja, neki se ruši, neki se širi. Čakamo, v jutri bo ta zaključena dva razpisa za krajevno skupnost Kolk, za krajevno skupnost Podkraj, prav tako dva odseka cest in v naslednjih dneh prav tako bo izbrali tudi izvajalca za krajevno skupnost Prapretno, kjer pa bo en del pomoči pri cesti prispeval tudi holding Slovenskih elektrarn, ki je v neposredni bližini zgradil sončno elektrarno.
1: Začeli pa ste tudi z urejanjem posledic naravnih nesreč.
2: Držim, v Hrastniku še vedno poteka urejanje v Podkraju, to je cesta Hrastnik-Podkraj-Radeče. Tu imamo dvojno akcijo trenutno, namreč hidrotehnik strani države je pričel z urejanjem še enega dela usadov na reki Savi, mi pa smo pri zgornjem delu z izvajalcem AGM Nemec, prav tako v akciji že v Podkraju in verjamemo, da bomo v letošnjem letu še en velik del tega dela opravili. Sredstev na voljo imamo na občinskem delu za približno 500 000, na državnem delu nekoliko nižja številka, ampak to je denar, ki ga ta krajevna skupnost ni imela prej na voljo in jaz verjamem, da bojo vsi ti usadi, ki jih bo na koncu preko 15 saniranih po neurju, zagotavljalo mečken večjo stabilnost te tako kritične ceste v naši občini.

0: novosti iz naših občin.
1: Danes se pogovarjamo s hrastniškim županom Markom Funklom. Nekaj bova še povedala tudi o izgradnji fekalne kanalizacije in dela vodovodnega sistema. Najprej za Sijajem v Hrastniku poteka trenutno izgradnja.
2: Drži, gre za dve manjši gradbišči, ena je za Sijajem, ki se v tej dneh v resnici zaključuje. Tukaj gre za prikrop na osrednjo čistilno napravo. Na to se nadaljujejo v naslednjih dneh dela na odseku Rinaldo v krajevni skupnosti Boben. Ta dolg imamo še iz časa, ko smo zgradili državno cesto, se pravi, tukaj se bo uredil vodovod, ki ga gradi podjetje AGM Nemec s pomočjo naše komunale Hrastnik. In dobra novica, imamo že gradbeno dovoljenje, čakamo na pravno močnost tudi za evropski projekt, se pravi izgradnje kanalizacije v Prapretnem, na Frtici, na Dirmajerjevem hribu, in verjamem, da bomo v naslednjih tednih, ker smo vmes že zbirali tudi izvajalca, izbrali uspešno tudi izvajalca in po prejemu državne odločbe čim prej začeli zadeli na kanalizaciji. To pa ni edini evropski projekt, kjer čakamo na pričetek, tudi projekt zelene vezi, se pravi, gre za rekreativne površine med Ojstrim in Kipami v Trbovljah, kjer vsaka občina na svoji strani ureja te zelene površine, hkrati pa je to povezan dober, zelo dober medobčinski projekt. Prav tako izbiramo izvajalca in čakamo na zeleno luč iz Ljubljane, da lahko pričnemo z deli še v tem koledarskem letu.
1: Še nekaj dni pa imajo časa za prijavo tudi študenti. Tisti, ki želijo pridobiti štipendijo za obrtne poklice, potem štipendije za študente z nižjim socialnim statusom. Koliko štipendij bo letos in dokdaj?
2: Ja, jaz si želim, da bi bilo več kot v preteklem letu. Lansko leto smo podelili, mislim, da 4 štipendije. Želeli bi si, da je štipendistov več, tako da vabljeni izkoristite te zadnje dneve. Denarja je na voljo več, kot smo ga podelili lansko leto, in če bo premalo denarja, bomo v prihodnje namenili tega denarja še več. Želimo si ves denar razdeliti, da čim več študentov lažje gre skozi študijsko obdobje, hkrati pa, da se kdo od njih tudi zaposli kasneje v naših javnih zavodih.
1: Pri odprtju sončne elektrarne, največje sončne elektrarne v državi, je donacijo HSE-a med drugim prejel tudi trajnostno-tehnološki demopark Zasavje. Zakaj gre, župan?
2: Ja, gre za trajnostno-tehnološki park, ki ga želimo razvijati ob kompresorski postaji. Nekajkrat smo že najavili ta projekt, nikoli pa v resnici predstavili. Na tem območju bomo zgradili v prihodnje velika igrala za otroke, ki bodo ne samo motorična igrala, kot so recimo že zdaj v klasičnih teh parkih, ampak ki bodo imele tudi specifično podobo, ki bo spominjala na nekaj industrijskega v Hrastniku. Zaenkrat še nismo zaključili z izborom in naborom idej, tako da če ima kdo kakšno dobro idejo, je več kot dobrodošla. Ob ta igrala pa bomo namestili tudi nekaj energetskih igral, ki bodo otrokom, družinam in tudi šolam omogočale, da se otroci spoznajo z obnovljivimi viri energije, s pridobivanjem elektrike, z uporabo. Na voljo bodo energetska igrala na ta način, tudi neki coach, ki bodo za izobraževanje, da bodo lahko otroci sprobali določene tehnične stvari, tako da počasi že nabiramo preko različnih razpisov različne oblike donacij in nabavljamo opremo. Jaz si želim, da bi eno čez eno leto ob občinskem prazniku imeli tu že kaj za pokazati.

0: za pse. Zakaj takšna odločitev in kje, za tiste, ki ne vedo, kje to igrišče stoji?
1: Igrišče za pse je locirano v parku pod domom starejših nad trgovino Špar. Pobuda je prišla strani uporabnikov, ni nekaj, kar bi predlagal župan ali kdorkoli na občinskem svetu. Gre za res nekaj, kar smo slišali in si zabeležili na zboru krajank in krajanov. Jaz sem vesel, da smo park odprli, gre za zelo prijeten kotiček in to ni zadnja tovrstna stvar, ki jo bomo v tem parku uredili. Naj povem, da trenutno postavljamo tudi podlago in vse okolico za WC v športnem parku na Logu. Ta pobuda pa je bila dana na občinskem svetu in smo tudi ji prisluhnili, jo umestili v proračun v letošnjem juniju in bo realizirana v naslednjih tednih.
0: Hvala lepa tudi za tokrat, župan, in uspešno delo še naprej.
1: Hvala in nasvidenje.

0: Vlada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Spoštovani kupci, ne zamudite izjemne ugodnosti pri nakupu zelene plinske jeklenke v trgovinah KGZ Litija, kjer vam priznamo kar 15% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
2: Karkol, prosim.
3: Živjo, tiskate majice?
2: Ja, seveda.
3: Kaj pa vezenje?
2: Tudi.
3: Poslovna darila?
2: Seveda.
3: Aha, naredite tudi?
2: Karkol.
4: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.
5: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Danes bo po večini sončno. Najvišja temperatura bo 21 stopinj. Ponoči bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah lahko nastane megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranjo mgle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižja temperatura bo 4 stopinje, najvišja 19 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Aktual kum.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varni na internetu.

0: V Skiro pneumatik centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in platiš ter ugodne cene gum.
1: Skiro pneumatik center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skiro.si.

0: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Rove Tesen, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje na Zorništvu Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 16. oktobra od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Dolenja Vas 2, izvod cesta 20. julija 2.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Papež po uspešni operaciji preživel mirno noč. Opozicija proti ideji o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Vreme dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Papež Leon XIV. Je po včerajšnji uspešni operaciji, med katero so mu v rimski bolnišnici Gemelli iz desnega pljučnega krila odstranili rakavo tvorbo, preživel mirno noč, so danes sporočili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Dodali so, da bodo dodatne informacije sporočili tekom dneva. Po navedbah Vatikana bo za okrevanje po operaciji predvidoma potreboval en teden. Vse njegove obveznosti pa so odpovedali do prihodnjega torka. Opozicija je proti ideji vladajoče SDS o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Svoboda meni, da so takšne ideje nedostojne za vladajoče. Levica je opozorila, da takšno razumevanje države spodkopava načelo solidarnosti in skupno odgovornost za javne institucije. Za SD pa je ideja posledica poraza koalicije na referendumu o ukinitvi RTV prispevka. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je za letalske karte tričlanske delegacije na čelu z ministrom Borutom Rončevićem, ki se je oktobra udeležila forumov na Japonskem, plačalo skoraj 26 tisoč evrov. V opozicijski SD mu očitajo negospodarno rabo. Rončević je na družbenem omrežju X zapisal, da je na Japonsko, kjer je zastopal Slovenijo, potoval v skladu z veljavnimi predpisi. Na enak način kot njegov predhodnik Igor Papič, ki se je istega foruma udeležil trikrat. Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihal in kemičarka Milena Horvat. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina. So danes poročili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
5: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte. Uživajte.
6: Radio Aktual Kum.
7: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Aktual Kum.
1: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem, dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Fihteri s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
2: Danes bo po večini sončno, najvišja temperatura bo 21 stopinj. Po noči bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah lahko nastane megla. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižja temperatura bo 4 stopinje, najvišja 19 stopinj.
3: Meritve hitrosti se izvajajo na Mostecu pri Dobovi pri smetnjakih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
2: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
3: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
4: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80%. Vseh ljudi.
3: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
4: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
3: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
4: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, nažalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice. Potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
3: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
4: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
3: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
5: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
3: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
4: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
3: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Ljubljana.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
2: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
2: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
1: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja BioStile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
1: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže, da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
0: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
1: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj na vzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin ta dodana za dobro cirkulacijo. Izvleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
0: Torej, danes sam v oddaji ponujemo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0808888888 in naročite 3 kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0808888888 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0808888888 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
1: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
0: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0808888888 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. 3 izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0808888888 pa lep pozdrav do

0: Radio Aktual Kult.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
3: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
4: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
3: Termana Laško, družba dobrega počutja.

Danes bo po večini sončno, najvišja temperatura bo 21 stopinj. Po noči bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah lahko nastane megla. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižja temperatura bo 4 stopinje, najvišja 19 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na Mostecu pri Dobovi, pri smetnjakih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Skirop pneumatik centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in platiš ter ugodne cene gum.
1: Skirop pneumatik center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skirop.si.

0: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotar, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
0: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 16. oktobra od 8 do 9 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Litija vodovod izvod Gradec desno.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje. Laure!

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupa, Najcupančič in Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: V vrtcih Hrastnik in Zagorje prijeli računalnike za spoznavanje digitalnih tehnologij. Občina Trbovlje na javni dražbi prodaja 2 stanovanji. Čez dan bo dokaj sončno. V vrtcih Hrastnik in Zagorje v Savi so v okviru projekta Digitalizacija izobraževanja na ravni osnovnih šol, srednjih šol in izobraževanja odraslih prejeli novo opremo, ki bo dodatno obogatila vzgojno izobraževalno delo. Vrtec Hrastnik je prejel 12 računalnikov in po 2 robotka Kubo in Bluebot. Robotka Kubo in Bluebot bosta posebej dobrodošla pri igrivem spoznavanju zaporedi, načrtovanja poti, logičnega razmišljanja in sodelovanja. Vrtec Zagorje ob Savi pa je prejel 13 prenosnih računalnikov, en interaktivni zaslon in 4 STEM komplete. Nova oprema bo otrokom ponudila dodatne možnosti za sodelovanje, iskustveno učenje in reševanje problemov skozi igro ter raziskovanje. Omogočila jim bo spoznavanje digitalnih tehnologij, vključno z dejavnostmi učenja brez zaslona, ki spodbujajo razvoj računalniškega mišljenja in drugih kompetenc, pomembnih za prihodnost. Nakup je bil izveden v okviru projekta Digitalizacija izobraževanja na ravni osnovnih, srednjih šol in izobraževanja odraslih, katerega cilj je zagotovitev informacijsko-komunikacijske opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih za potrebe reformnega procesa, definiranega v načrtu za okrevanje in odpornost. Občina Trbovlje na javnih dražbah prodaja 2 stanovanji na Kešetovem. Stanovanje v stolpnici na Kešetovem 7 v prvem nadstropju je veliko 63 kvadratnih metrov. Izklicno ceno zanj so postavili pri 130 tisoč evrih. Stanovanje na Kešetovem 14A v objektu K4 je v drugem nadstropju in veliko nekaj manj kot 65 kvadratnih metrov, izklicna cena pa je 143 tisoč evrov. Obe javni dražbi bosta 3. novembra v sejni dvorani občine. Dražitelji pa morajo do 30. oktobra vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne vrednosti. Obe stanovanji sta na prodaj po načelu videno kupljeno. Nekdanji sedež Litijske mesarije v Šmartnem pri Litiji je že vrsto let prepuščen propadanju. Kot smo poročali, je šmarska občina v želji po razširitvi gospodarske dejavnosti v kraju z lastnikom sklenila pogodbo z aneksom, ki določa, da bosta skupaj uredila objekt in njegovo okolico. A od lani se ni spremenilo nič. Na šmarski občini so povedali, da je vse odvisno od investitorja, ki mora pridobiti gradbeno dovoljenje in izvesti dogovorjeno ureditev objekta ter pripadajoče komunalne infrastrukture, zato časovnica del ni znana. Za pojasnila v nadaljnih načrtih smo se obrnili tudi na investitorja, podjetje Jesihova družba iz Zagorja ob Savi, kjer so odgovorili, da svojih načrtov in drugih podrobnosti za zdaj ne želijo komentirati.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo v Zasavju čez dan dokaj sončno s temperaturami okoli 17 stopinj. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne pa se bo zmirno pooblačilo. Jutranje temperature bodo 7 stopinj, najvišje dnevne do 18.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. Rimske-terme.si
4: Poslušajte in uživajte.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni. poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
11: iVent, specialisti za prezračevanje.

0: Opremo uz Gemobil.
1: Nov telefon imaš, kaj pa opremo? Je stari ovitek premajhen, polnilec pa spet nekam izginil? Povej nam, kaj kupiš najprej zraven novega telefona. Odgovor pošli na 041 30 30 70 in morda bo prenosna baterija z Gemobila prav tvoja.
2: Nov telefon? Super! Zdaj pa še pika na i. Na zgermobil.si najdeš ovitke, zaščitna stekla, polnilce, slušalke in še kup uporabne opreme. Zaščiti, napolni in opremi svoj telefon. Vse na enem mestu. Zgermobil.si.
3: Radio Aktual Kum.
4: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
5: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 € na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50-odstotni popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Kupujete nove zimske gume? Ne plačujte več kasneje. Servis Gričar Zagorje vam le do 25. oktobra jamči ekskluziven akcijski popust ob nakupu kompleta gum z montažo. Ukrepajte takoj. Rezervirajte na servisgricar.com ali pokličite 035-665-200.
7: Vihtari s turnejo Party Animals Tour. Novimi in starimi hiti ter nepozabnim žurom prihajajo 31. oktobra v Travograd. Zagotovite si svoje vstopnice na topevent.si ali petrolovih bencinskih servisih. Posebni gost je koncerta Ansambl Škorpioni.
8: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
9: Ja, pa sej še ni stara.
8: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
9: A res?
8: Nizke cene, super popusti.
10: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
11: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotel spica.com.
12: Kaj pa tako vohaš?
9: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
12: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih opaziš.
9: Potem pa je čas za preventivni pregled.
10: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20-odstotni popust na poseg.
12: Tačka, vse za živali na enem mestu.
13: PVC okna Promont Team.
14: PVC okna Promont Team.
13: PVC okna Promont Team.
14: 031-230-766.
15: Prvi časopis dneva, Svet 24.
16: Kriminal, kriminalna združba s celjskega na sever tihotapila droge. Zdravje, kaj je v Tefalovih ponvah, proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole, uši se vračajo v šole in vrtce, zakaj jih je tako težko odpraviti. Današnja priloga je Človek v križankah na spletni strani svet24.si, a najdete zvrhano mero vročih novic.
15: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopis. Opisal in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
17: Danes bo po večini sončno. Najvišja temperatura bo 21 stopinj. Po noči bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah lahko nastane megla. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižja temperatura bo 4 stopinje, najvišja 19 stopinj.
18: Stanje na cesti trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Boris Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Na robu znanega.
3: Predstavljajte si, da iščete droben, temen predmet pred zelo oddaljenim reflektorjem. Reflektorja ne moremo ugasniti, predmet pa je v njegovi svetlobi skoraj neviden. Podoben izziv imajo astronomi, ki iščejo planete okoli drugih zvezd. Planetom zunaj našega osončja pravimo eksoplaneti. Lepo pozdravljeni v oddaji Na robu znanega, pripravila sva jo Rok Zupan in Mirza Ribič. Danes bomo torej gotovili, kako med oddaljenimi svetovi iščemo takšne, ki bi lahko bili podobni naši Zemlji. Eden glavnih načinov je presenetljivo preprost. Teleskop dolgo opazuje zvezdo in natančno meri njeno svetlobo. Če planet potuje pred njo, za kratek čas zakrije majhen del svetlobe. Zvezda malenkost potemni in ko se to ponavlja v enakih presledkih, imajo astronomi dober razlog za sum, da okoli nje kroži planet. Pri tem astronomi ne gledajo posnetka, na katerem bi videli planet prečkati zvezdo. Pred seboj imajo meritve svetlosti izrisane v graf. Večji planet zakrije več svetlobe, majhen planet, kot pa je Zemlja, pa pusti komaj opazno sled. Zato morajo biti meritve zelo natančne. Namreč po enem samem padcu svetlosti še ne morejo biti prepričani, kaj so opazili. Iščejo ponovitve in preverjajo, ali bi spremembo lahko povzročilo kaj drugega. Iz velikosti tega padca lahko ocenijo velikost planeta, iz časa med prehodi pa dolžino njegovega leta. Toda metoda ima omejitev. Deluje samo, če planet iz našega zornega kota potuje pred zvezdo. Številni planeti to počnejo drugje, vendar jih mi nikoli ne vidimo prečkati. In še nekaj, planet velik kot Zemlja ni nujno druga Zemlja. Lahko je prevroč, leden ali brez ozračja. Kako torej od drobnega padca svetlobe pridemo do podatka, kakšen svet smo našli? O tem se pogovarjamo v drugem delu današnje oddaje.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Planet svojo težnostjo nekoliko vleče tudi zvezdo, okoli katere kroži. Ta se zato rahlo premika proti nam in stran od nas. Gibanje lahko astronomi razberejo iz sprememb v njeni svetlobi. Metoda jim pomaga oceniti maso planeta in če poznajo še njegovo velikost, lahko izračunajo gostoto. Tako lažje presodijo, ali bi lahko šlo za kamniti svet. Naslednje vprašanje pa je razdalja od zvezde. Astronomi namreč iščejo tudi planete v tako imenovanem bivalnem območju. To je pas, kjer bi bila ob primernih razmerah na površju mogoča tekoča voda. Beseda bivalno lahko hitro zavede, namreč planet v tem pasu še nima nujno vode, primernega ozračja ali življenja. Pove pa nam samo, da si zasluži podrobnejši pogled. Dober opomnik imamo kar v našem osončju. Venera je po velikosti precej podobna Zemlji, vendar sta po razmerjih na njunih površjih povsem različni. Razdalja od zvezde in velikost planeta sta torej šele začetek zgodbe. Pomembno pa je tudi ozračje. Kakšno je, koliko ga je in kako vpliva na temperaturo. Ko astronomi govorijo o drugi Zemlji, zato ne iščejo samo planeta, ki bi bil na fotografiji videti znan. Pri iskanju takšnih svetov bo pomembna evropska vesoljska misija Plato. Po trenutnih načrtih naj bi poletela leta 2027 s 26 kamerami, bo spremljala svetlobo številnih zvezd in iskala tudi manjše planete okoli zvezd, podobnih Soncu. Astronome zanimajo predvsem takšni, ki za obhod potrebujejo več časa. Če planet svojo zvezdo obkroži približno enkrat na leto, moramo nanj čakati. Njegov prehod pred zvezdo je redek dogodek. A tudi, ko poznamo velikost, maso in pot planeta, še vedno ne vemo, kakšen zrak bi nas tam lahko pričakal. Kako lahko z ogromne razdalje preiskujemo ozračje, to je vprašanje še zadnjega dela današnje oddaje.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Predstavljajmo si, da smo našli en majhen planet. Vemo, da je morda kamnit in da kroži na zanimivi razdalji od zvezde. Zdaj pa bi radi izvedeli, ali ima ozračje in kaj je v njem. Dobrodošli še v zadnjem delu današnje oddaje Na robu znanega. Ko planet potuje pred zvezdo, lahko droben del zvezdne svetlobe preide skozi njegovo ozračje, če ga planet ima. Različni plini upijajo različne dele svetlobe. Astronomi v preostali svetlobi iščejo njihove sledi in s to metodo lahko teleskop James Webb pri nekaterih eksoplanetih raziskuje sestavo ozračja. Pri majhnih planetih je signal izredno šibek, zato so takšne meritve zahtevne. Pomagajmo si na primer s primerjavo, bela svetloba skozi barvno steklo ne pride povsem enaka, kot je bila prej. Ozračje planeta prav tako pusti svoj vtis v svetlobi zvezde. Astronomi ta vtis razčlenijo in iščejo vzorce, ki bi lahko kazali na določene pline. Vendar gre za zelo majhno razliko med svetlobo, izmerjeno med prehodom planeta in svetlobo zvezde brez njega. Zato eno samo opazovanje pogosto ni dovolj. Kaj pa, če bi v ozračju našli plin, ki ga na Zemlji povezujemo z življenjem? To bi bilo izjemno zanimivo, vendar še ne bi pomenilo, da smo našli živa bitja. Plini namreč lahko nastajajo na različne načine. Znanstveniki bi morali preveriti tudi zvezdo, površje planeta in druge mogoče razlage. Za prepričljiv odgovor pa bi potrebovali več neodvisnih dokazov. Zato razvijajo še drugačen pristop, planet poskušajo opazovati neposredno. Največja ovira je bleščeča zvezda tik ob njem. Zamislite si, da bi hoteli ob močnem žarometu videti drobno kresničko. Pri prihodnjem teleskopu Habitable Worlds Observatory načrtujejo tehnologijo, ki bi zastrla svetlobo zvezde in omogočila podrobnejše raziskovanje planetov podobnih Zemlji. Teleskop je še v razvoju, od njega pa nas loči precej raziskovalnega in inženirskega dela. Iskanje druge Zemlje bo zato potekalo po korakih. Najprej opazimo senco ali gibanje zvezde, nato izmerimo planet in preverimo njegovo pot. Šele z zahtevnejšimi opazovanji začnemo spraševati, kaj je v njegovem ozračju. Vsak odgovor pa nam pomaga izbrati naslednji planet, ki si ga velja ogledati malce pobliže. To je bila oddaja Na robu znanega, pripravila svojo Rok Zupan in Mirza Ribič. Hvala za vašo pozornost in pa srečno do prihodnič.

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
4: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
5: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Zgermobil Hrastnik. Obiščite nas v Merkatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Zgermobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.
6: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
7: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
8: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
6: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
8: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
9: Karkol, prosim.
10: Živjo, a tiskate majice?
9: Ja, seveda.
10: Kaj pa vezenje?
9: Tudi.
10: Poslovna darila?
9: Seveda.
10: Aha, a naredite tudi?
9: Karkol.
10: A...
11: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.
12: Fihteri s turnejo Party Animals Tour, njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
13: Danes bo po večini sončno, najvišja temperatura bo 21 stopinj. Po noči bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah lahko nastane megla. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižja temperatura bo 4 stopinje, najvišja 19 stopinj.
14: Meritve hitrosti se izvajajo na koncu Bistrice ob Sotli smer Bizeljsko. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V Skiro Pneumatik Centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in platiš ter ugodne cene gum.
1: Skiro Pneumatik Center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skiro.si.

0: S kumom po primo uz G-mobil.
1: Eni nov telefon takoj obleče ovitek, drugi mu zaščitijo najprej zaslon, tretji pa priklopijo slušalke in odklopijo svet. Kaj gre pa najprej v tvojo košarico? Pošli SMS na 041 30 30 70 in se poteguj za prenosno baterijo z G-mobila.
2: Nov telefon? Super! Zdaj pa še pika na i. Na zgermobil.si najdeš ovitke, zaščitna stekla, polnilce, slušalke in še kup uporabne opreme. Zaščiti, napolni in opremi svoj telefon. Vse na enem mestu. Zgermobil.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Janša napovedal možnost dopolnitve Svobodinega predloga davčnih razbremenitev. Tokio pozval Moskvo k nepristranski obravnavi aretiranega japonskega novinarja. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predlog Svobode za spremembe pri dohodnini bi se dalo ob ustreznih dopolnitvah podpreti, je danes v pogovoru na dogodku MCHEM Slovenija napovedal premier Janez Janša. Ocenil je, da je mogoče oblikovati večino za sprejetje davčnih sprememb. To bi bil del razbremenitve dela, ki je po njegovem mnenju potrebna in v okviru katere spada tudi socialna kapica. Japonska je Moskvo pozvala naj zagotovi pošteno in nepristransko obravnavo japonskega novinarja, ki so ga zaradi suma vohunjenja prijeli v Rusiji, je danes poročil japonski zunanji minister Toshimitsu Motegi. Zahtevali so tudi informacije o aretaciji, ki so jo ruske oblasti objavile včeraj. Generalni sekretar japonske vlade Minoru Kihara je pri tem izpostavil, da niso uspeli vzpostaviti stika z novinarjem in da z aretacijo niso bili seznanjeni do uradne objave. Papež Leon XIV. Je po včerajšnji uspešni operaciji, med katero so mu v rimski bolnišnici Gemeli iz desnega pljučnega krila odstranili rakavo tvorbo, preživel mirno noč, so danes poročili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Dodali so, da bodo dodatne informacije sporočili tekom dneva. Sprva so iz Vatikana sporočili, da mu bodo odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, ki so ga odkrili med rutinskim pregledom. Po operaciji pa so sinoči sporočili, da so mu odstranili del desnega pljučnega krila, potem ko so na njem odkrili rakavo tvorbo. Poslanci na skupni nujni seji pristojnih odborov državnega zbora niso opravili razprave o pravicah tujih delavcev, ki so jo na podlagi vladnih osnutkov tujske zakonodaje zahtevali v opoziciji. Večina jih je namreč odločila, da bo ta točka smiselna šele, ko bo vlada noveli vložila v državni zbor. V opoziciji so posledično padale težke besede o kršenju demokracije. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
4: Radio Aktual Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam.
8: Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
10: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.

0: Radio Actual Cum.
1: Pazi, pazi, pazi!
2: Kaj boš pa zdaj?
3: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Plani za vikend? Nekje med. Gremo tja. Olej, kravice. In lačna. Nekje med. A smo že tam. In kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsako vinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
7: Citroen.
8: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Kriminal, kriminalna združba z Celjskega na sever tihotapila droge. Zdravje, kaj je v Tefalovih ponvah, proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole, uši se vračajo v šole in vrtce, zakaj jih je tako težko odpraviti. Današnja priloga je Človek v križankah na spletni strani svet24.si, a najdete zvrhano mero vročih novic.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopis. Opisal in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Danes bo po večini sončno. Najvišja temperatura bo 21 stopinj. Po noči bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah lahko nastane megla. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižja temperatura bo 4 stopinje, najvišja 19 stopinj. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Šentilja pred priključkom Rogoza. Meritve hitrosti se izvajajo v Trnju pred vulkanizerstvom iz smeri Dobove proti Brežicam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Boris Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
2: Živjo, Mitja Tatarevič in Bojan Kovač danes v daji predstavljava izjemnega izumitelja. Njegovo ime je največkrat povezano ne samo z enim, ampak množico znanstvenikov, ki so spremenili svet. Sam je bil kemik, po njem se imenujejo nagrade, ki jih vsako leto podelijo tistim, ki so v zadnjem letu spremenili svet in delovali v dobro človeštva. Alfred Nobel bo danes izpostavljen med vrsticami, bolj konkretno, takoj po muziki.

0: Veleumi človeštva.
1: Alfreda Nobela vsi poznamo tudi kot izumitelja zelo učinkovitega razstreliva z imenom dinamit. Za to dejavnost ga je nadušil oče, bil je inženir in gradbenik. No, poleg tega je ruskega carja prepričal, da je proti britanski mornarici v krimskih vojnah uporabil morske mine. Oče je poskrbel, da je sin dobil odlično izobrazbo in že v mladosti tekoče govoril rusko, francosko, angleško in nemško. Vse bolj pa ga je zanimala uporaba tekoče kemikalije nitroglicerina, ki lahko kadarkoli eksplodira. Pri poskusih se je v eksploziji smrtno ponesrečil njegov brat Emil in nekaj delavcev, zato se je Nobel odločil, da bo razvil stabilnejši eksploziv, toda vlada mu ni dovolila obnoviti tovarne, zato je bil primoran svoje kemijske poskuse opravljati kar na barki.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Alfred Nobel je bil izjemen človek. Leta 1866 mu je uspel velik preboj. Ugotovil je, da je tekoče raztrljivo varno zrakovanje, če se absorbira v snov imenovano diatomit in pakira v majhne palice. Nobel je iznajdbo poimenoval dinamit in uspešno prijavil patente tako v Veliki Britaniji kot čez veliko lužo. Razmeroma varno, pa vendar močno raztrljivo, je postalo zelo popularno in je Nobelu zagotovilo komercialni uspeh. Nato je učinkovito svojega zuma še izboljšal in leta 1876 razvil gelignit, 10 let pozneje pa še eno snov imenovano balastit. Izdelal je tudi vrsto zažigalnih naprav. Te so nadomestile potrebo po živi iskri za vžig raztrljiv, kar je še povečalo njihovo varnost.

0: človeštva, napredek, razvoj, evolucija, veleumi človeštva.
1: Alfred Nobel je bil švedski kemik, inženir in izumitelj, ki je svoje življenje posvetil študiju eksploziva. Izumil je dinamit, ki velja za prvi kemični eksploziv, s katerim se je dalo varno upravljati. V Veliki Britaniji in ZDA so ga kasneje uporabljali predvsem v rudarstvu in gradnji prometnega režima. Vendar se Nobel ni ukvarjal samo z eksplozivi, raziskoval je še sintetično gumo, usnje in svilo. O njegovi aktivnosti jim zgovorno priča podatek, da je bil lastnik 355 patentov. Pred smrtjo je Nobel napisal poroko in večino svojega premoženja namenil za vzpostavitev Nobelove nagrade za znanstvene dosežke. Švedska akademija znanosti nagrade vsako leto podeli za 6 področij, a o tem takoj po muziki.

0: človeštva.
1: Uspeh Nobelovih dinamitov pa tudi njegovo zanimanje za naftom sta mu pomagala nabrati ogromno bogatstvo. Je pa ironično, da je bil človek, ki je vse življenje razvijal raztrgljivo, v resnici pacifist. In čeprav je upal, da bo uničevalna moč njegovih izumov odvračala do vojne, se je po drugi strani bal, da bi v prihodnosti zlorabljali. Zato se je odločil, da velik del svojega bogatstva nameni nagradam, med drugim tudi nagrada za mir. Še eno je namenil književnosti, ostale tri se podelijo za dosežke v znanosti. Prve Nobelove nagrade za medicino in fiziologijo, fiziko in seveda kemijo so podelili leta 1901 in od takrat naprej veljajo za sopomenko odličnosti na svojih področjih. Nagrade se podelijo vsako leto v skladu s pogoji Nobelove oporoke, tisti, ki so v preteklem letu delovali za največjo korist človeštva. Po definiciji se nagrade podelijo tistim, ki so spremenili svet in k temu spodbujajo še druge. Zato je med njimi tudi seveda Alfred Nobel sam.

0: najpomembnejše osebnosti. Veleumi človeštva.
1: Malo manj je znano, da je imel Alfred Nobel tudi 20 let razmerje seljanko Sofijo Hess, ali kot jo je v enem izmed pisem naslovil sam Nobel, veliko požiralko bankovcev. Po njegovi smrti je Sofija skušala iztržiti še zadnje novce. Poleg dosmrtne letne rente je zahtevala še izplačilo enkratnega zneska 12.000 goldinarjev. Kljub temu, da je Sofija od Nobela v 20 letih njunega razmerja uspela zvleči pravo bogastvo, je leta 1922 umrla v veliki revščini. Je pa zanimivo, da Nobelov sklad ne podeljuje Nobelove nagrade za matematiko, ker je njegova Sofija zanosila z madžarskim časnikom in matematikom. Matematiki zato ne prejemajo Nobelove nagrade. Najpomembnejše osebnosti se vračajo znova čez teden dni na vašem najljubšem radiju. Z vami sva bila Mitja Tatarević in Bojan Kovač. Imejte se lepo!

0: človeštva.
1: Radio Aktual Kum.
2: Spoštovani kupci, ne zamudite izjemne ugodnosti pri nakupu zelene plinske jeklenke v trgovinah KGZ Litija, kjer vam priznamo kar 15% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
3: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
4: Danes bo po večini sončno, najvišja temperatura bo 21 stopinj. Po noči bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah lahko nastane megla. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižja temperatura bo 4 stopinje, najvišja 19 stopinj.
5: Prometna nesreča ovira promet na mariborski obvoznici v smeri Šentilja pred priključkom Rogoza. Meritve hitrosti se izvajajo v Trnju pred vulkanizerstvom iz smeri Dobove proti Brežicam in na dvoru pri Žuženberku nasproti Črpalke. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V Skiro Pneumatik centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in platišč ter ugodne cene gum.
1: Skiro Pneumatik center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skiro.si.

0: kumom po opremo v Zgermobil.
1: Eni najprej zberejo vitek, drugi zaščitno steklo, tretji pa komaj čakajo na nove slušalke. Kaj pa ti? Kaj kupiš najprej, ko imaš nov telefon? Pošli SMS na 0431303070 in sodeluj v žrebanju za prenosno baterijo z Germobila.
2: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Germobil Hrastnik. Obiščite nas v Mercatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Germobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kul.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V državnem zboru je počilo, poslanka Levice Nataša Sukič je poslancu SDS Žanu Mahniču zalučala poslovnik državnega zbora, na to pa protestno zapustila sejo. Poslanci na skupni nujni seji pristojnih odborov državnega zbora namreč niso opravili razprave o pravicah tujih delavcev, ki so jo na podlagi vladnih osnutkov tujske zakonodaje zahtevali v opoziciji. Razpravo so blokirali koalicijski poslanci, kar je razburilo nasprotni pol, ki je Mahniču učital kršenje poslovnika. Sukič pa je dejala še, da gre za ugrabitev parlamenta.
2: Ampak to se ni zgodilo prvič. Vemo, da so na isti način onemogočili odbor za izobraževanje nekaj dni nazaj, da so že trikrat preprečili, da bi opozicija ustanovila preiskovalne komisije, ki se dotikajo seveda za njih zelo občutljivih tem izraelskega vmešavanja v naše volitve in pa seveda obvodnega financiranja strank NSI in SDS.
1: Nacionalni preiskovalni urad je zoper tri osumljene osebe podal kazensko ovadbo zaradi suma oškodovanja javnih sredstev. Pri dejanju jim je, tako NPU, pomagalo 10 fizičnih oseb iz 4 gospodarskih družb s sedežem v Ljubljani, ene gospodarske družbe s sedežem v Mariboru in 2 tujih gospodarskih družb. Prva osumljena oseba je odločila, da se je javno naročilo izvedlo brez ustrezne pravne podlage zanj, na to pa sta preostale 2 osumljeni osebi pogoje javnega naročila ob pomoči predstavnikov proizvajalcev in ponudnikov računalniške opreme priredili na način, da so ustrezali le izdelkom točno določenih ponudnikov računalniške opreme. Javno naročilo so na to brez ustrezne pravne podlage povečali še za 30% dodatnih sredstev, zaradi česar so bili sklenjeni aneksi z istimi izbranimi ponudniki računalniške opreme. Skupna nastala škoda za proračunska sredstva znaša 5,3 milijona evrov. Za navedeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od 1 do 8 let. Neuradno ne bi šlo za sporni nakup 13 tisoč računalniških, ki ga je izvedlo Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Med ovadenimi pa naj bi bila tudi nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh. Pri Valah v Hrvaški Istri so paleontologi odkrili ostanke dinozavra stare približno 130 milijonov let, ki naj bi pripadli doslej neznani vrsti. Po navedbah znanstvenikov gre za prvo podvodno najdišče dinozavrskih kosti na svetu. Kosti so odkrili na območju paleontološkega rezervata Datole Varvariga, kjer so prve ostanke dinozavrov našli že leta 1993. Raziskovalci pričakujejo, da bodo v morju našli še več fosilnih ostankov, ki bi lahko razkrili dodatne podrobnosti o dinozavrih, ki so nekoč živeli na tem območju. Lepo sredo vam želimo, z novicami se vrnemo čez 1 uro, ostanite z nami.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
4: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Prav pred vrati aktuala se Martinčka, po moje zdaj le 5 ljudi.
12: Najmanj.
11: Od tega sam 3 kle zaposleni.
12: Res. Mi pa smo seveda notar. Ja. Danes pa bo po večini zunaj sončno. Dnevne temperature tam okoli 20-21 stopin, kjer smo zdaj le tudi po večini med 18 in 20. Po noči bo jasno, sicer zjutraj pa lahko pričakujemo meglo. Delno jasno, kot rečeno, zjutranjo meglo, no sredi dneva pa se lahko malo pooblači. Jutranje temperature od 4 do 8. večinoma ob morju okoli 10 stopinj, čez dan pa od 16 do 19 na obali vse do 22.
13: Vitaminski tonik Floradix Epresat.
14: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
13: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Alej, sami fajn ljudje na kupu za volani, ampak ja, zdaj takole imamo previdnost, ne bo odveč zaradi nesreče, ta ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil pred priključkom Rogoza. Nastal je krajši zastoj, ti so še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in potem imamo še zastoj na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Na severni Ljubljanski obvoznici gre presnet po času v obe smeri, pravte, da med Tomačevimi in Šiško je najhujš in še na cestah Izola, Strunjan, Vinsko-Gorski klanc na hitri cesti Tržič pod Tabor. V vseh primerih, kjer se le da ne pozabiti na reševalni pas, pa tudi, da se zna zastoj pol še v drugo smer, tak isto ponoviti. V glavnem ponavljamo še radarske kontrole oziroma policijsko poostreno kontrolo. Ajdovščina, Šempasu v Vrtovini, poostrena kontrola je še na Pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med priključkoma Lenard in Sveta Trojica na počevališču Lormanje in če še kje, nič 80-13, nič 20.

0: To je Aktuálov Open Roll. S nami uživo Žana Vidmar in Klemen Bunderland.
1: Je živijo Žanči pa Bundi, torej z vami v temle popodnevu. In kaj ne rečeva drugega, kot sonce že vse napovedalo.
2: Ja.
1: Predvsem pa je lepo zdrav vsem, ki verjamete v prepletenega lepega dela dneva s prstki.
2: Ja, sploh, če je to preplet prstov, ko se glasuje v glasbenem dvoboju.
1: Ja, pripravite jih, ogrejte jih, gremo.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Ja, na eni strani je v bistvu pesem, ki upisuje ta omenjen del dneva. In ta dobršen del aktualovcev, ta del dneva raje dočaka budno od včeraj, ne, zvečer na danes.
2: Aha,
1: ja.
2: Okay.
1: Je pa to v bistvu zasedba, ki lahko kakšen zakon naredi še bolj trden, če se gre na njihov koncert.
2: Oh.
1: Povem pa z druge roke.
4: Nije meni
2: nikaj dosta. Tole na hitrco pojasniti. Vidmar bo siguran za tole glasov.
1: No, evo, smo že pojasnili. Tomislav Bralič in Klapa in Trade, Zora Bila.
2: Ok, pojasnjeno. Ja. Bila sva na obletanci poroke, sva bila ravno na tem koncertu. Ok,
1: ja, okay.
2: Zdaj pa na drugi strani pesem, ki je pa pred točno 10 leti naredila tak velik pok na aktualu. In mi smo takrat iskali na domestek Jelene Rozge in na koncu je v razprodanih Stožicah Saša iz Žalca zapela Sklapo Rešpec.
5: Saša Hažič Dražnik!
1: V bistvu je vse zelo, zelo, zelo presenetila, kako suvereno je nastopila in zapela.
2: Da.

0: In če vas mogoče tudi vas spomni na to, originalna pesem Klape Rišpit, Rišpit, ja, Rišpet pa Jelene Rozga, prsti zapleteni. Vas čaka na drugi polovici glasbenega dvoboja.
1: Res je, lahko glasujete na aktualnem Facebooku, Instagramu ali pa na spletni strani radioaktual.si in naj se vaša volja zgodi.

0: zmagovalec.
1: Pa, kje se pa začela danes ljudska modrost? Ni vredno si ne moj.
2: Ljudska ali
1: Bundarla? No, dobro, v redu je. Kje imam Marteno, pa Dušan Svilar, ker ste vidko želeli. Pa dajmo si jih prvo še na polno.

0: Virtual Kum.
1: Renault.
2: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo, pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
4: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
5: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
6: Veš, kaj bi naj osrečilo?
7: Dopust?
6: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
7: Ja, in zakaj ravno zdaj?
6: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
8: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Kriminal. Kriminalna združba z celskega na sever tihotapila droge. Zdravje. Kaj je v Tefalovih ponvah? Proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole. Uši se vračajo v šole in vrtce. Zakaj jih je tako težko odpraviti? Današnja priloga je Človek v križankah na spletni strani svet24.si, a najdete zvrhano mero vročih novic.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopis opisal in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Žanček Kostanček na veji visi, zavita v lupino, prav sladko še spi. Moja najljubša otroška pesemca.
1: A Žanček Kostanček?
0: Ne, Kostanček za spanček.
1: Ampak ok, tudi Žanček Kostanček
0: mi je všeč.
1: Da bomo vsi mi, ne, da bomo kostani, ampak no, čeprav lahko bi bili, kdaj malo tako zaviti v budičke.
0: V budice, da nam dajo gmah.
1: Ja. Eleganca ježa, drugače mi gre, ful dobra knjiga, je o tem govori. Ok, pozabimo zdaj, od ježov.
0: Kostanjev človek, kak pa že, v glavnem morilci, no.
1: Ne, moja dobro. Knjiga čez drugače.
0: Aja, no, ta ne, moja. Tako pa fajn, taka skandinavska.
1: Se, moja je pa japonska. 17 stopin zdaj na bledu, enako tudi v Kranju, 18 v Ljubljani, 19 Celje in Maribor. Trbovlje, Novo mesto si delimo tudi 19 stopin, potem pa 20 na slovenski obali, oziroma celo stopinja več. Sončno vreme in sončna kopel nas čaka v teh dneh. Imejte pripravljene sončna očala, pa imejte pripravljeno čebulno oblačenje. To smo se zdaj že naučili, jaz še zmer moje otroke to učim, ne gre. Jaz priznam, moj otrok gre zjutraj še vedno v kratkih hlačah v šolo. Ampak za fante je to malo sprejemljivo, ker vam je skozi bolj vroče.
0: Ja, mogoče res je.
1: Tako da jaz priporočam, da vseeno otroke doma opozorimo. Zjutraj recimo je samo 4 stopinje so zjutraj. Oziroma od 4 do 8 bomo imeli jutar, ob morju okoli 10, potem čez dan pa še enkrat več. Tako da zato čebulno oblačenje, da damo kakšno plast več nase, da se potem lahko do 3 fajn slečemo, ob 4 pa spet oblečemo.
0: Kaj greš domov, se oblečeš.
1: Mislim, v službi se slečemo.
0: V službi se pa slačemo, v redu.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Evo, začnimo tole prometno poročanje z dobro novico, da je ponovno odprta glavna cesta Ljubljana med vodom med vodah pri Hoferju, ostaja pa zastoj v obe smeri. Nesreča še zmeri ovira promet na Primorki, smer Koper med počivališčem Ravne in predorom Kastelec, zastoj pa imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na Ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Malencem in potem še naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, na Ljubljanski severni obvoznici gre počas v obe smeri med Tomačevim in Šiško in na cestah Izola Strunjan na Vinskogorskem klancu in na hitri cesti Tržič pod Tabor. V obeh primerih pa je zastoj v obe smeri. Ne pozabiti na reševalni pas in ne pozabiti, da so kje še kakšne radarske policijske kontrole, in sicer je tako. Na stojalu na dvoru pri Novem mestu radar pri Petrolu, na cesti Ajdovščina Šempas je v Vrtovini, postrejena kontrola pa na pomurski avtocesti smer Murska Sobota med priključkoma Lenart in Sveta Trojica na počivališču Lormanje in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Kum.
1: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti.

0: verjeti, da postajaš nemočen. Revija Jana, že na prodajnih mestih. Fihteri s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
1: Ines, ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene, do kraja svijeta i na.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Iz opozicijskih vrst je slišati kritike glede potovanja delegacije pod vodstvom ministra Boruta Rončeviča na Japonsko. Tisti, ki so nam par tednov nazaj pridigali v praznih kaščah, ki jih v resnici ni bilo, ravnajo zdaj potratno in razkošno, je dejal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic. Rončevič pa zatrjuje, da z javnim denarjem ravnajo odgovorno. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je za letalske karte tričlanske delegacije na čelu z Rončevičem plačalo skoraj 26 tisoč evrov. V državnem zboru je počilo, poslanka Levice Nataša Sukič je poslancu SDS Žanu Mahniču zalučala poslovnik državnega zbora, nato pa protestno zapustila sejo. Poslanci na skupni nujni seji pristojnih odborov državnega zbora namreč niso opravili razprave o pravicah tujih delavcev, ki so jo na podlagi vladnih osnutkov tujske zakonodaje zahtevali v opoziciji. Razpravo so blokirali koalicijski poslanci, kar je razburilo nasprotni pol, ki je Mahniču očital kršenje poslovnika. Sukič pa je dejala še, da gre za ugrabitev parlamenta.
2: Ampak to se ni zgodilo prvič. Vemo, da so na isti način onemogočili odbor za izobraževanje nekaj dni nazaj. Da so že trikrat preprečili, da bi opozicija ustanovila preiskovalne komisije, ki se dotikajo seveda za njih zelo občutljivih tem. Izraelskega vmešavanja v naše volitve in pa seveda obvodnega financiranja strank NSI in SDS.
1: Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni poziva k ohranitvi šol kot prostora zdravega odraščanja, dobrega zgleda in povezovanja skupnosti. Zato nasprotujejo predlagani spremembi zakona o omejevanju porabe alkohola, ki bi odpravil dosedanjo prepoved prodaje in ponudbe alkohola v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Ker so zlasti v manjših krajih šolske telovadnice in dvorane prostori druženja, sodelovanja in medgeneracijskega povezovanja, je po njihovem mnenju pomembno, da ostanejo okolja, v katerih odrasli otrokom s svojim ravnanjem kažejo, da lahko skupaj praznujemo, se veselimo in ohranjamo tradicijo tudi brez prodaje alkohola. Imajte lep dan, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
8: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
9: iVent, specialisti za prezračevanje.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Dajmo hitro še skočiti na sonce, ker ne bo dolgo trajalo. Danes, se veste, krajši dnevi so zdaj, čez kakšen teden, dva, pa itak uro prestavala.
12: Počas. Mi imamo zdaj še lepo, jasno, popoldne, skoraj 18, 19, 20 stopinj se valja takole po Sloveniji, tako da uživimo ga, sončne žarke in vse, kar nam nudijo. Sicer pa jutri zjutraj je delno jasno, z nekaj jutranje megle. Temperature pa med 4 in 8, ob morju okoli 10, čez dan pa od 16 do 19, na obali pa do 22.
13: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
14: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: Živijo vsi, ki šofirate z aktualom in ne bo srečno do konca, do cilja pravzaprav. Nekaj malo manj sreče imamo na primorski avtocesti. Nesreča ovira promet v smeri Koper med počivališčem Ravnem predorom Kastelec, Karambol ovira promet tudi v Dragomerju, malo za Navigatorjem v smeri Ljubljane. Tako da res previdno, ker to je to, ne bo to za ta teden do konca življenja. Zastoji so na štajerski avtocesti, te so loh od Zadobroved proti Domžalam. Na primorski avtocesti gre počas od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski južni obvoz obvoznici od Barja proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Tomačevim in Šiško in še na cestah Izola Strunjan, Črnovo Velenje, na Vinskogorskem klancu, Tržič pod Tabor, Ljubljana Medvode in ostalih znanih popoldanskih koncih zaradi konice. Vseh zastojih ne pozabiti, kjer se seveda da na reševalni pas. In tudi ne pozabi, da imamo kar nekaj radarjev danes v akciji. Na stojalu je na dvoru pri Novem mestu pri Petrolu. V Belem kedju je na začetku velikih Malenc, smer Krška vas. V Prestranku pri Tušu smeri Pivke, tudi eden na primorski avtocesti je na izvozu Dragomer v smeri Kopra. Poostrena kontrola pa na pomurski avtocesti smer Murska Sobota med priključkom Lenart in Sveta Trojica na počevališču Lormanje. Če najdete kje še kakšnega, nič 80 13 nič 2, sicer pa srečno in se slišmo.

tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: To je Aktuálov Open Roll. S nami uživo Žana Vidmar in Klemen Bunderland.
1: Res smo vidva živo, Aktuálov, Aktuálovci 15 čez četrto. A veste, kjer je najboljši del jeseni?
2: Če se vsak dan nam to trobaš, wow. Bundi, vemo, da imamo si 3-4 zdaj.
1: Kaj?
2: Kostan in mošt.
1: Dobro, ne... Ja, ampak še boljši del pa je...
3: Jesenove.
1: Oblečeš jakno od lanskega leta, daš roko v žep in 20 evrov najdeš. Daj pa roko gor, ko bo se to še ni zgodil. No?
2: Veveriček bundi.
1: Veveriček bundi.
2: Drugače, ne vem, če veš, to je itak tvoj denar, sam yeah. Pozabil si nam.
1: La. Ne mi tega govoriti, to, ker jaz sem že imel v glavu tole, zdaj moja čudežna jakna in ko me čaka do naslednje spet jesen, da pohet pa spet najde.
2: Meni bolj že zdi ti najde 20 evrov, kar reč lahko noter najdeš tam kakšen starobčak, ki je že vstrt. Je že zelena barva, že spremenila barvo. Lahko najdeš eno staro, labelo star vazelin. Kremo za roke sem že večkrat našla. Igračko od otrok iz čokoladnih jajčkov, te čista male.
1: Ok, dobro, ampak ja, se vem, da marski se zdi, se bo še zraven 200 evrov je bilo še kapenišare, ampak v glavnem, aktualno se demo res imeti danes eno tako lušno jesensko arheologijo na aktualu, kitacka. Kaj najbolj čudenega, kaj vse recimo ste vredenega ali pa sumljivega že najdol v žepi, kakšne stare jakne, kakšne stare bunde, kakšne...
2: Neki, kar ste že dolg iskali.
1: Recimo...
2: No, ali pa nekaj, za kar spoh ne veste, kako je, da prišlo na to mesto, to jakno, ne? Na primer, verjamem.
1: 041, 30, 40, 50, vi sam pokličite ali pa napišite nama, kaj ste kaj izkopali iz svojih starih žepov oziroma žepov jakne iz lanskega leta. Ali pa kombinezono, no, jaz vem, da smo šli smučati tudi marske najdeš od teh jakne.
2: Stare karte zihar.
1: No, si tudi, dobro, zdaj še najmanj zabavno ulov. Glavnem, če povejte, če ste vam je to zgodali, tudi kjer je znamke jakna je bila, zato da grem še jaz pogledati po to znamko, 041, 30, 40, 50, pa se slišimo.
0: To je Aktuálov.

0: acum.
1: Restaurația in pizzeria Spița Lașco. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
2: Victory's turnejo Party Animals Tour. Novimi in starimi hiti ter nepozabnim žurom prihajajo 31. oktobra v Dravograd. Zagotovite si svoje vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih. Posebni gost je koncerta Ansambl Škorpioni.
3: Hrano imamo?
4: Iz tačke.
3: Veterinarski pregled?
4: Tudi v tački.
3: Pasji salon?
4: Tudi tačka.
3: Kaj pa, če je nujno?
4: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
5: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
4: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
5: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Ja, neki vrhovi so že pobeljeni, ampak ni še hujšega in sonček, prav Žana bo z nami. Še kar nekaj cajta.
1: Maš kar prav, ja, tisti sneg, ki je prišel, bo verjetno tudi, no, ne vem, če bo očel tukaj naprej, ne znam, pa gled, hvala sem pa nekaj drugega reči, ne. Inšpektorca za SPF zaščito tukaj.
0: SPF?
1: Ja, vsem, čeprav sonce počasi pojenja, vsem se namažamo SPF kremo, se pravi, s kremo, ki ima zaščitni faktor, da se seveda zaščitimo pred sončnimi žarki, ker so še vedno kar precej močni, čeprav se nam zdi, da niso. Boj, da je treba to početi skozi celotno leto. Nisem nič od tega študirala, sam prenašam informacije naprej, kar sem prebrala. Rekli so interneti tako. Črnomelj 17 stopin, 18 v Kranju, Ljubljana in Ptuj, enako tudi na Bledu in v Murski Soboti, 19 Celje, 20 Trbovlje in 20 stopin na Slovenski obali. Sončni žarki, pridite še, ostanite še nekaj cajta, zatrknite se malo v naših krajih. Zgleda, da vse, vsaj do konca tedna, lepo sončno vreme. Jutranje temperature od 4 do 8, ob morju okoli 10, čez dan pa od 16 do 19 na obali do 22.
0: In gremo novim zmagam naproti in to pomeni tudi nekaj nesreč oziroma nekaj zgoščenega prometa. Točneje, zaprti počasen pas na primorski avtocesti, smer Ljubljana malo za razcepom Gabrk. Zaradi tovornjaka v okvari previdno, da ne pride slučajno do naleta. Nesreča ovira promet na gorenski avtocesti v smeri Kranja, takoj za razcepom Koseza nastaja zastoj, tako da tudi tam previdno, da ne pride do naleta. Še ena nesreča ovira promet v Dragomerju malo za Mrkatorjem v smeri Ljubljane. Zastoje imamo pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Malencem in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu, na ljubljanski severni obvoznici je podobno v smeri med Tomačevimi in Šiško, na cesti Izola Strunjan, Črnovo oziroma Črnovo Velenje, na Vinskogorskem klancu, Tržič pod Tabor, Ljubljana Medvode in vseh ostalih klancih in odcepih pa tudi koncih zaradi popodanske konice, tako zelo obleganih in obremenjenih. Radar bil Kedi, ga skriva na začetku Velikih Malenc, smer Krška vas. V prestranku pritušuje smeri Pivke, eden in na premorske avtoceste na izvozu Dragomer, smer Koper in če še kje, 80-13 ni.

0: Saša Lendero je bila tole in na aktualu imamo danes eno tako, ko bi človek rekel, jesensko arheološko društvo ustanavljamo in iščemo.
1: Ful mi je všeč ta beseda, jesensko
0: arheologija. Jesenska arheologija. Kaj vse se recimo najde, ko po dolgem času spet oblečemo staro jakno? Kaj je v žepu je?
1: Smo dobili SMS, ki je napisal Borut. Jaz sem lani v bundi našel rezervni ključ od avta. Čakaj.
0: Ja.
1: Ampak ženi sem pa celo zimo težil, da ga je nekam založila. In potem sem ga sam nazaj v predal dol. Sploh nisem nič razlagal.
0: Hudo.
1: Šlehta. Oh, mislim, drugač, res je, najboljš, kaj najdeš nekaj, zaradi česar si lani obtožil čisto vse doma, ne?
0: Ja, no, sej, ključ. Kdo je vzel ključ? Jaz že vem, kam sem ga dal, nekdo ga tukaj je vzel.
1: Ne vemo, da če kdo ti zihar ne veš.
0: Dobra, ampak zdaj pa res to, kaj ga najdeš pol v jakni, a se to pove pol, da ga najdu, ali ga pol res tako, kaj bo odpotih, daš nekam nazaj?
1: Dobro, dejva zdaj takole reč, kaj preiskava je bila javna za ključek, bo pa kar...
0: Drgar zaradi tega rezervnega ključa res navši izgubo pa je zdaj celega ugleda, no?
1: Bolje v ugledu.
0: Dobar,
1: pustimo ugled, dejmo se raje še malo pogovoriti o tem, kaj je tazga, kar ste že našli v jakni, ali pa ne vemo, kakšnih starih hlačah, ali pa prej si rekel, kombinezoni so to dobro zakladnice.
0: Jaz sem tam najdu še več denarja, ker smučišča so ponovat draga.
1: Ja.
0: In pol takrat pa res pol najdeš vse in še več.
1: Nič 4 na 30, 40, 50.
0: Polk stare karte, ja. Pokličte. Nič 4 na 30, 40, 50. Mogu sem ponoviti, zato ker vem, da žane ne slište vsi. Kaj, ne.

0: kum. Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
1: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj, ime s tradicijo.
2: Pred 10 leti na Evrovizijskem odru, tokrat v Laškem. Manuela s koncertom Blue and Red. Prerojena praznuje 10-letnico Evrovizijskega nastopa in vabi na večer glasbe, čustev in novih začetkov. Gostja večera bo citrarka Janja Brlec v sredo 21. oktobra ob 7:30 zvečer v Kulturnem centru Laško. Vstopnice Tic Laško in Rimske toplice ter na olaj.com.
3: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
4: Kupujete nove zimske gume? Ne plačujte več kasneje. Servis Gričar Zagorje vam le do 25. oktobra jamči ekskluziven akcijski popust ob nakupu kompleta gum z montažo. Ukrepajte takoj. Rezervirajte na servisgricar.com ali pokličite 035-665-200.
5: Karkol, prosim.
6: Živjo, tiskate majice?
5: Ja, seveda.
6: Kaj pa vezenje?
5: Tudi.
6: Poslovna darila?
5: Seveda.
6: Aha, naredite tudi?
5: Karkol.
7: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.
8: Fihteri s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Napoved premijeja in prvaka SDS Janeza Janše o možnosti krivdne razrešitve državne volilne komisije je v opoziciji naletela na ogorčenje. V kritikah dela volilnih organov vidijo zlasti iskanje izgovorov za poraz in nezadovoljstvo z rezultatom referendumov. Izpostavljajo pa še, da imajo stranke, med njimi tudi SDS, v krajnih volilnih komisijah svoje predstavnike. Poslanka SD Meira Hot ob tem dodaja, da ob morebitnih nepravilnostih obstajajo pravne poti za razrešitev takšnih situacij.
2: Državna volilna komisija ne ugotavlja sama po sebi teh rezultatov, ne štejejo sami po sebi te glasove, temveč delajo to tudi okrajne volilne komisije, ki so sestavljene iz posameznikov iz političnih strank. Tako da na eni strani lahko rečemo, da sami sebe kritizirajo, če ta rezultat ni všeč.
1: Nacionalni preiskovalni urad je zoper tri osumljene osebe podal kazensko ovadbo zaradi suma oškodovanja javnih sredstev. Pri dejanju jim je, tako NPU, pomagalo 10 fizičnih oseb iz 4 gospodarskih družb s sedežem v Ljubljani, ene gospodarske družbe s sedežem v Mariboru in 2 tujih gospodarskih družb. Prvo osumljena oseba je odločila, da se je javno naročilo izvedlo brez ustrezne pravne podlage zanj, nato pa sta preostale 2 osumljeni osebi pogoje javnega naročila ob pomoči predstavnikov proizvajalcev in ponudnikov računalniške opreme priredili na način, da so ustrezali le izdelkom točno določenih ponudnikov računalniške opreme. Javno naročilo so nato brez ustrezne pravne podlage povečali še za 30% dodatnih sredstev, zaradi česar so bili sklenjeni aneksi z istimi izbranimi ponudniki računalniške opreme. Skupna nastala škoda za proračunska sredstva znaša 5,3 milijona evrov. Za navedeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od 1 do 8 let. Neuradno naj bi šlo za sporni nakup 13 tisoč računalnikov, ki ga je izvedlo Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Med ovadenimi pa naj bi bila tudi nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh. Ljubljana je v 20 letih postala lepša in bolj priljubljena, ampak čas je za korak naprej. Tako je svojo kandidaturo za župana Ljubljane napovedal nekdani finančni minister Klemen Boštjančič. Ob tem je dejal, da je čas za drugačno politiko. Boštjančič obljublja 6 točk razvoja Ljubljane. Javni prevoz, zdravstvo, varnost so odločanje četrtnih skupnosti, učinkovita in pregledna mestna uprava ter dostopna stanovanja.
3: Začel bom stanovanje. Želim si mesto, kjer bodo mladi lahko prišli do najemnih ali lastniških stanovanj po pogojih, ki si jih lahko privoščijo. Ker brez mladih in njihovih otrok mesto nima prav nobene prihodnosti.
1: Želimo vam lep preostanek srede. Nasvidenje.
0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
0: In aktualno vreme z Žano L. Vidmar.
5: Hvala lepa. Dan zvečer in po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti lahko še nastane megla. Jutri pa delno jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo zmerno pooblačilo, jutranje temperature pa od 4 do 8 ob morju okoli 10, čez dan pa od 16 do 19 na obali do 22.
6: multivitaminski tonik Floradix Epresat.
7: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
6: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Živijo na ceste. Zaprt je počasen pas na primorski avtocesti, res previdno smeri Ljubljane, malo za razcepom Gabrk, tovornjak v okvari in lahko hiter pride do naleta. Tako da srečno. Zastoji so na ljubljanski severni obvoznici še ostalo od Novih Jarš poti za Dobrovi, naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam in na južni, od Rudnika proti Malencem nasproti pa oziroma naprej proti dolenski avtocesti proti Šmarju, Sapu in še na cestah Izola, Strunjan in Držič pod Tabor. Reševalni pas ne ostane v mislih. In tudi v praksi, no, konc koncev. Radar je v Šulincih na Goričkem pri gasilskem domu in če še kje, povejte nam na nič 8013, nič 2.

0: To je Aktuálov Open Roll. S nami uživo Žana Vidmar i Klemon Bunderla.
1: Živo, čao, otvarke kvaluci. Sredino popovdne, počas se bo že preveslo večer, spak zdaj, kaj se že malo predstemni, ampak, a mi vemo, kval čez 50 dni.
2: Veseli december bi se lahko začel, ja.
1: Lahko bi se in se bo, ampak z njim pa tudi nepozabno doživetje.
0: Vrača se največji spektakl leta, Aktualov rojstni dan.
1: Ja, 4. december v bistvu bo nekako tako minil, kot je ponavadi večer z Bunderlo.
3: Ma zakaj je bilo to hiter konc, jaz hočem, da pride?
2: Pa se ja. Ti si ta glava na kter tudi tam, tako da...
1: ja, tako da kamorkoli, povabite me, če hoče, da v hiter konc. V koledarške si pa dejte, tudi menstrualne, ker takrat smo vsi v stožcah.
2: To res je Aktualovo doživetje, ampak če ga lahko opišemo z več besedam, ja. Več ur trajajoča zabava, več ur plesa, smeha, lahko tudi, da se boste malo... Znanci in neznanci objemali, fotkali, dogodivščine ušpičali, spomine zapisali.
1: Joj, a veš, ko smo danes že obujali spomine spred 10 let, takrat smo imeli eno radijsko audicijo in smo izmed vseh vas, aktualovk in aktualovcev, pravzaprav iskali smo žensko, ne? Ker je v originalu sklapo Rišpet zapela Jelena Rozga in mi smo našli eno simpatično...
4: Saša Hažič Dražni!
1: Je vrhunsko z Rišpeti zapela. Tako da, prite, ustvarimo tele nore in lepe spomine. Mi smo med drugim najdel tudi že kakšnega v omari.
2: Res je.
1: Se spomniš.
2: Res. Kakšni spomini so to taki, da se mogoče malo pozabijo, ampak se potem čez par let nasmehnemo, ko zbebimo.
1: No, sej to, sej to. Drugače, začne se ob 17.
2: Ja.
1: V bistvu, zakaj jaz to govorim, se si tako ta povedati, ker to ti začneš prav. Skupaj z Matijasom.
2: Ja, ob 17. pred stožicami, kot rečeno z Matijasom Stojanovičem, bova na rdeči preprogi in tam se bodo sprehodili vsi nastopajoči.
1: Kako? Stoje Tamalije.
2: Aha. Vsi
1: Potr.
2: Stoja. Vsi nastopajoči se bodo tam sprehodili, lahko boste tudi kakšno rekli z njimi, lahko se boste pofotkali, lahko se boste mogoče celo, kaj pa vem,
1: šek. Slikali.
2: V glavnem pa se preselimo v Stožice in tam nas čaka več kot 19 nastopajočih, 19 pa zihar.
1: 19 pa zihar, presenečen bo malo morje, 4 ur plesa, petja, zabave, užitka, začnite pa trenirati kolke in kolena, zato čeprav je zmer prehiter konc, je zmer zelo intenzivno. Kako z mano?
0: Aktualo, rojstni dan, 4. december, Arena Stožice, vstopnice, Top Event in Petrol. Aktualo, rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.

0: Actual cum?
1: Pazi, pazi, pazi!
2: Kaj boš pa zdaj?
3: Maj je rebež avto, je reb zrihtal vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Hojno.
6: Clio poznate že 35 let. To, da li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hojno.
7: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
8: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Kriminal. Kriminalna združba z Celjskega na sever tihotapila droge. Zdravje. Kaj je v Tefalovih ponvah? Proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole. Uši se vračajo v šole in vrtce. Zakaj jih je tako težko odpraviti? Današnja priloga je Človek v križankah. Na spletni strani svet24.si pa najdete zvrhano mero vročih novic.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medijabaru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Izvrsni Toša Projski, mimo grede, v petek mine 19 let, odkar ga ni bilo. 19 let! Ti pa še zmeri sta.
1: Hvala.
0: ampak ja.
1: Njegove pesmi pa tudi.
0: Tako, in tudi mi bomo zelo se na lep način spomnili njegovih dosežkov, srčnosti, preprostosti, tako da petek ostanite z nami in bote še bolj z aktualom do konca na glas. Žanči, vreme.
1: Ok, gremo. 16 stopinj na Bledu, 17 Slovenjgradec, enaka številka tudi Novo mesto in Kranj, 18 Ljubljana, Ptuj, Murska Sobota in 19 v tem trenutku na slovenski obali. Ni še noč, bo pa kmalu, tako da izkoristimo še zadnje sončne zahode. Predlog, mogoče se zapeljamo na kakšen malo višji hribček, mogoče vzamemo kakšen sok z okusom grozdja sabo, primer.
0: Sok z okusom grozdja.
1: Ali pa z okusom jabolka.
0: Ja, veš, da še nikoli nisem iskal tega.
1: Je. Posebno opozorila ima lahko zraven.
0: Ne, ti so pa bomboni. Kaj je posebno od enega ministra, a ne?
1: Recimo. Sicer pa lepo sončno vreme vsaj do konca delovnega tedna, za vikend zgleda, da bi lahko bilo malce več oblakov na nebu, ampak še vedno nobenega dežja na vidiku, tako da uživajmo tole jesensko. Jesenske radosti.
0: Bomo.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Živijo še vsem, ki ste z aktualom tudi na zelo trdi podlagi in trdno na tleh. Takole imamo zastoje, samo še se počas bo vreme, promet že res teku. Štajerska avtocesta smer Ljubljana, med priključkom Ransko, predorom Ljučica, zaradi del je tukaj zastoj, previdno, da ne pride do naleta, ker to se kar zgodi. Ljubljanska severna obvoznica ima zastoje od Novih Jarš proti Zadobrovi, naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam in še na cestah Izola Strunjan pa Tržič pod Tabor. Zdaj pa sam še radarsko dodam, ki je pa v Šulincih na Goričkem pri Gasilskem domu, tam, kjer se doskrat pojavi, tako da ne dejte mu zadovoljstva in srečno, 0813 02, če ga najdete, falotka še kje.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: Actual cum.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih preporočam.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
3: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
2: Bliža se dan spomina na naše najdražje. V tehničnih trgovinah KGZ Litija za vas izdelujejo čudovite, ročno izdelane ikebane iz svežega in suhega cvetja. Poskrbite za spomin na svoje najdražje.
4: Fehtarji s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
5: Laž za voham skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi jokala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci nažalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
6: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Aktualno.

0: Gremo pogledat v svetle točke ali pa tudi v temno noč, kako bo jasna.
1: Bo. Dan začeraj in po noči bo jasno, pa nekod po nižinah lahko zjutraj nastane megla, dnevne temperature pa zjutraj od 4 do 8, ob morju okoli 10, čez dan pa od 16 do 19, na obali do 22.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Nekaj zastojev še, gremo še enkrat čez. Štajerska avtocesta smer Ljubljana med priključkom Vranskom in predorom Lučica. Delajo previdno, da ne pride do naleta, do tela, da navče še vi bo kaj delati. No. Ljubljanska severna obvoznica ima zastoje od Novih Jaž, poti za dobro vi. Tudi pol naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam in še na cestah Izola, Strunjan in Tržič pod Tabor. Ni pa radar, ni policijski kontrol, tako da, če jih slučajno kje uočite, Nuša bo ful vesela, če izporočite to na nič 80 13 nič 2.

zdaj ali nikoli. V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate. Ujemite svojo priložnost, preden je konec. Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: V primeru državnega nakupa računalnikov kazenske ovadbe. Trump napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Policija je minuli teden na tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper tri osebe, ki so utemeljeno osumljene, da so s prirejanjem javnega naročila za nakup računalniške opreme državo oškodovale za 5,3 milijona evrov. Neuradno gre za nakup prenosnih računalnikov v času ministrice Emilije Stojmenove Duh. Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da nekateri strokovnjaki trdijo, da je količina lahko dostopne nafte na Grenlandiji veliko večja kot na skoraj katerikoli drugi kopenski površini, kjerkoli na svetu. Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo državnega sveta za oceno ustavnosti akta o določitvi tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev. Kot so danes poročili sodišča, v tovrstnih primerih ni pristojno presojati. Izpodbijani del akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine po presoji ustavnega sodišča medtem niso v neskladju z ustavo. Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihan in kemičarka Milena Horvat. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina so danes poročili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Na dnevih Olimpijskega komiteja Slovenije na Bledu je minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar napovedal nadaljno pomoč države in napovedal večjo predvidljivost pri črpanju sredstev iz državnega proračuna. Podpredsednik vlade je dodal tudi, da bo manj administracije ter več povezave med športom in gospodarstvom. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. Rimske-terme.si.

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite? Ali je slovenski pesnik Srečko Kosovel ali Kosovel? Marija iz Zagorja nam je poslala izvrstno vprašanje, kako pravilno naglasimo priimek pesnika, publicista in najvidnejšega predstavnika slovenske moderne poezije. Kosovel ali Kosovel? Hvaležna sem za ljudi, ki jih zanima več in širše. Hvala, Marija. Priimek slovenskega pesnika smo vedno naglaševali na zadnjem zlogu, Kosovel, drži pa, da se šele v zadnjih nekaj desetletjih naglas pojavi na prvem zlogu, Kosovel. Jezikovna kultura je včasih zaskrbljujoča, zato pa še toliko rajši ponovimo stvari, ki zanimajo prav vas. Priimek, ki je na Krasu dobro znan, bomo pravilno naglasili na zadnjem zlogu, torej Kosovel. In mimo grede, ta pomeni tistega, ki kosi, se pravi kosca. Ponovimo, priimek najvidnejšega predstavnika slovenske moderne poezije bomo pravilno naglasili na zadnjem zlogu, Kosovel, in rekli, da je Srečko Kosovel genij, ki je umrl pri komaj 22 letih.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Gušte.
2: Novo na aktualu.

0: Actual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31 2 3 0 7 6 6.
3: V novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Kriminal. Kriminalna združba z Celjskega na sever tihotapila droge. Zdravje. Kaj je v Tefalovih ponvah? Proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole. Uši se vračajo v šole in vrtce. Zakaj jih je tako težko odpraviti? Današnja priloga je Človek v križankah. Na spetni strani svet24.si pa najdete zvrhano mero vročih novic.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopis opisal in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Danes bo po večini sončno. Najvišja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja temperatura 19 stopinj.
6: Na ljubljanski obvoznici so upočasnitve med Novimi Jaršami in Zadobrovo ter naprej proti Domžalam. Počasneje je tudi na cesti Izola proti Strunjanu in na cesti Tržič proti Podtaboru. Med 22. in 4.30 bo zaprta cesta med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Proti Avstriji je zaprt priključek Šentilj. Jutri bo med 13. in 22. uro zaprta cesta med Škofjo Loko in Gorenjo vasjo ter predor Sten. Obvoz za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulferce. Za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Ta četrtek in petek bo v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor zaradi srečanja evropskih predsednikov. Ta konec tedna bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi Ljubljanskega maratona. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Boris Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Tole bo pa ekstra na Kumu.
2: Živjo ekstra, par skrivnosti imam sam nejihno prej povedat. Saši Kovačeviču se je zdravstveno stanje poslabšalo. Blaž Švab je razkril, zakaj nikoli ne išče izgovorov. Kateri ustvarjalci so najbolj pritegnili Ulo Furlan in katera je tista država, ki se je odpovedala letošnji Euroviziji?

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Srbski pevec Saša Kovačević po operaciji stopala okreva počasneje od pričakovanj, zato so organizatori zaradi poslabšanja njegovega zdravstvenega stanja prestavili prihajajoče koncerte. Zdravniki in njegova ekipa so ocenili, da Saša potrebuje premor, da bi lahko v celoti okreval in se izognil morebitnim dodatnim zapletom. Zaenkrat še ni znano, kdaj bo lahko znova nastopil pred občinstvom.

Blaž Švab je spregovoril o izgovorih in razkril, zakaj jih v zasebnem življenju ne uporablja. Verjetno ga ni človeka, ki se ne bi kdaj s kakšnim izgovorom izognil dogodku ali obveznosti, in tudi naši znani obrazi priznavajo, da se jim je to že zgodilo, čeprav danes večina prisega predvsem na iskrenost. Blaž ima pri obveznostih in dogovorih preprosto pravilo, pravi, da ne uporablja izgovorov. Če česa ne more ali se kakšnega dogodka oziroma obveznosti ne more udeležiti, to tudi pove.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Številni ljubitelji mode in vsega lepega so prejšnje dni znova prišli na svoj račun. V prestolico se je namreč vrnil tradicionalni ljubljanski teden mode, ki v svoji 17. izvedbi združuje slovenske in tuje modne ustvarjalce ter številne znane obraze. Ulo Furlan najbolj pritegnajo ustvarjalci, ki jih skozi leto le redko sreča. Gre za čudovit pregled slovenske ustvarjalnosti, lepo pa je spremljati tudi mlado generacijo pravi, ki dozoreva in se vse bolj suvereno postavlja na noge.

0: Ekstra na Kumu.
1: Evrovizijski oboževalci bodo prihodnje leto pogrešali še eno državo – Češka. Javna televizija je namreč sporočila, da na tekmovanje ne bo poslala svojega predstavnika. Odločitev je povezana z vrčevanjem in zahtevnostjo projekta, datuma morebitne vrnitve pa še niso določili. Televizija je v pojasnilo poudarila, da sodelovanje na Evroviziji zahteva obsežne programske, produkcijske in organizacijske priprave. Zaradi prilagajanja proračuna so se odločili, da izdajo leta 2027 izpustijo.

0: Extra na Kumu. Radio Aktual Kum. Kupujete nove zimske gume? Ne plačujte več kasneje. Servis Gričar Zagorje vam le do 25. oktobra jamči ekskluziven akcijski popust ob nakupu kompleta gum z montažo. Ukrepajte takoj. Rezervirajte na servisgricar.com ali pokličite 035-665-200.
1: Vroči popusti v Fartradu.
2: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
1: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
2: Keramične ploščice AP in Cifer 20% ceneje.
1: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
2: Dobri mojstri, že vedo.
1: Fartrade Trbovlje.
3: Karkol, prosim.
4: Živjo, a tiskate majice?
3: Ja, seveda.
4: Kaj pa vezenje?
3: Tudi.
4: Poslovna darila?
3: Seveda.
4: Aha, a naredite tudi?
3: Karkol.
1: Karkol, tisk in vezenje, promocijska oblačila in poslovna darila. Karkol.si.
5: Danes bo po večini sončno, najvišja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja temperatura 19 stopinj.
6: Med 22 in 34 uro bo zaprta štajerska avtocesta v smeri proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz bo urejen. Po regionalni cesti v smeri proti Avstriji je zaprt priključek Šentilj. Jutri med 13 in 22 uro bo zaprta cesta med Škofjo Loko in Gorenjo vasjo, ter poljanska obvoznica in predor Sten zaradi vaje zaščite in reševanja. Obvoz za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulferce. Za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Ta četrtek in petek bo v središču Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov. Ta konec tedna bodo nekatere ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi Ljubljanskega maratona. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V Skirop pneumatik centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in tatiš ter ugodne cene gum.
1: Skirop pneumatik center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skirop.si.

0: 24, lokalno na Radiu Aktualkum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupa, Najcupančič in Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: V vrtcih Hrastnik in Zagorje prijeli računalnike za spoznavanje digitalnih tehnologij. Občina Trbovlje na javni dražbi prodaja 2 stanovanji. Čez dan bo dokaj sončno. V vrtcih Hrastnik in Zagorje v Savi so v okviru projekta Digitalizacija izobraževanja na ravni osnovnih šol, srednjih šol in izobraževanja odraslih prejeli novo opremo, ki bo dodatno obogatila vzgojno izobraževalno delo. Vrtec Hrastnik je prejel 12 računalnikov in po 2 robotka Kubo in Bluebot. Robotka Kubo in Bluebot bosta posebej dobrodošla pri igrivem spoznavanju zaporedi, načrtovanja poti, logičnega razmišljanja in sodelovanja. Vrtec Zagorje ob Savi pa je prejel 13 prenosnih računalnikov, en interaktivni zaslon in 4 STEM komplete. Nova oprema bo otrokom ponudila dodatne možnosti za sodelovanje, iskustveno učenje in reševanje problemov skozi igro ter raziskovanje. Omogočila jim bo spoznavanje digitalnih tehnologij, vključno z dejavnostmi učenja brez zaslona, ki spodbujajo razvoj računalniškega mišljenja in drugih kompetenc, pomembnih za prihodnost. Nakup je bil izveden v okviru projekta Digitalizacija izobraževanja na ravni osnovnih, srednjih šol in izobraževanja odraslih, katerega cilj je zagotovitev informacijsko-komunikacijske opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih za potrebe reformnega procesa, definiranega v načrtu za okrevanje in odpornost. Občina Trbovlje na javnih dražbah prodaja 2 stanovanji na Kešetovem. Stanovanje v stolpnici na Kešetovem 7 v prvem nadstropju je veliko 63 kvadratnih metrov. Izklicno ceno zanj so postavili pri 130 tisoč evrih. Stanovanje na Kešetovem 14A v objektu K4 je v drugem nadstropju in veliko nekaj manj kot 65 kvadratnih metrov, izklicna cena pa je 143 tisoč evrov. Obe javni dražbi bosta 3. novembra v sejni dvorani občine. Dražitelji pa morajo do 30. oktobra vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne vrednosti. Obe stanovanji sta na prodaj po načelu videno kupljeno. Nekdanji sedež Litijske mesarije v Šmartnem pri Litiji je že vrsto let prepuščen propadanju. Kot smo poročali, je šmarska občina v želji po razširitvi gospodarske dejavnosti v kraju z lastnikom sklenila pogodbo z aneksom, ki določa, da bosta skupaj uredila objekt in njegovo okolico. A od lani se ni spremenilo nič. Na šmarski občini so povedali, da je vse odvisno od investitorja, ki mora pridobiti gradbeno dovoljenje in izvesti dogovorjeno ureditev objekta ter pripadajoče komunalne infrastrukture, zato časovnica del ni znana. Za pojasnila v nadaljnih načrtih smo se obrnili tudi na investitorja, podjetje Jesihova družba iz Zagorja ob Savi, kjer so odgovorili, da svojih načrtov in drugih podrobnosti za zdaj ne želijo komentirati.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo v Zasavju čez dan dokaj sončno s temperaturami okoli 17 stopinj. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne pa se bo zmerno pooblačilo. Jutranje temperature bodo 7 stopinj, najvišje dnevne do 18.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktualkum. Vsak delovnik ob eni.
2: Prva ponovitev.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
2: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte. Uživajte. Uživajte.
0: Radio Aktual Kum.
5: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veroj sad san shvatija da sve to ništa je.

0: Punctual cum.
1: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanovića. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Danes bo po večini sončno, najvišja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popovdne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja temperatura 19 stopinj.
3: Med 22 in 34 uro bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovica. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Proti Avstriji je zaprt priključek Šentil. Jutri bo med 13 in 22 uro zaprta cesta med Škofjo Loko in Gorenjo vasjo ter predor Sten zaradi vaje zaščite in reševanja. Obvoz za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulferce. Za tovorna vozila bo obvoz preko Ljubljane in Logatca. Ta četrtek in petek bodo v središču Ljubljane popolne zapore okoli predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov. Ta konec tedna bodo v Ljubljani zaprte številne ulice in ceste zaradi Ljubljanskega maratona. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Kumtura.
3: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek Kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja in kje se dobimo. Podelili nagrade za stripovsko ustvarjalnost. Nobelova nagrada za literaturo letos kanadski avtorici Anne Carson. Več v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. V Zasavskem muzeju Trbovlje so spomnili, da je bil 22. septembra leta 1907 v Trbovljah ustanovljen telovadni odsek katoliško-delovskega društva Trbovlje, ki je bil kasneje preosnovan oziroma preimenovan v telovadni odsek Orel. Ker bodo v naslednjem letu pripravili razstavo ob 120-letnici ustanovitve Trbovljskega orla, prosijo vse, ki morebiti hranite fotografije, predmete in drugo, kar je povezavi z orli v Trbovljah, da se obrnete na muzej, konkretno kar na Žigo Blaja. Ljubitelji zgodovine pa lahko na spletu na strani Retrospektive preberete digitalno dostopen članek z naslovom Orel v Trbovljah 1907-1929, ki ga je napisal kustos Žiga Blaj.

0: sva do spokoja sem razdal, kar sem imel.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: V mestnem muzeju Litija imajo za naslednje leto načrtu novo razstavo o obrti v litijski občini. Ker za pripravo razstave potrebujejo čim več informacij in fotografij mizarjev, čevljarjev, trgovcev, kolarjev, krojačev, gostilničarjev in vseh ostalih obrtnikov, ki so v preteklosti ustvarjali na območju današnje občine Litija, so se pri zbiranju vsega obrnili na javnost. Informacije ali fotografije lahko pošljete na kustodiat@muzejlitija.si, se oglasite v času uradnih ur v muzeju ali jih predhodno pokličite in se dogovorite glede obiska. Javni zavod Bogenšperk je v sodelovanju z občino Šmartno pri Litiji, knjižnico Litija in osnovno šolo Šmartno tudi letos povabil k sodelovanju na že 12. fotografskem natečaju z naslovom Pogum. Iščejo avtorske fotografije, ki bodo odražale različne poglede na to temo. Motivi so lahko intimne, simbolne ali družbene narave in fotografije, ki jih je potrebno oddati do 11. novembra, lahko Pogum obravnavajo osebno, družbeno, socialno, kritično, simbolno ali domišljijsko.

V okviru festivala stripa Tinta Ljubljana so v soboto podelili nagrade Zlati repec. Zanje se je potegovalo 105 stripovskih naslovov, izdanih med lanskim in letošnjim julijem. Nagrada Zlati repec od leta 2019 izpostavlja vrhunce stripovske ustvarjalnosti. Letos so prvič podelili tudi nagrado za posebne dosežke v stripu. Nagrado Zlati repec za najboljši domači strip za otroke in mlade je letos prejel Mojmer in Krištof, primer izginule kuharice Matej Dečeko, Janez Grm. Zlati repca za najboljši domači strip za odrasle je dobil Divje jaga, Martin Ramoveš, Janez Ramoveš. Prvega Zlati repca za posebne dosežke v slovenskem stripu je prejel Aleksander Buh. S koncertom Komornega godalnega orkestra Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani v prostorih Akademije se je v ponedeljek v Ljubljani začel šesti festival Čelofest Ljubljana. Ponudil bo 9 koncertov, 3 mojsterske tečaje s priznanimi tujimi profesori violončela ter že tradicionalno 3-dnevno delavnico za 100 najmlajših violončelistov iz vse Slovenije. Čelofest Ljubljana se bo končal 22. oktobra.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: Kritiško pero za življenjsko delo, ki jo podeljuje Slovensko društvo likovnih kritikov, je letos prejela umetnostna zgodovinarka, kuratorka in piska Alenka Domjan. Nagrado Kritiško pero za leto 2026 je prejel kustos, likovni kritik in teoretik sodobne likovne umetnosti Robert Inhof. Kritiško pero za mlado kuratorico ali kritičarko pa Lara Mejač. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja. Mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
3: Fehtar iz turnejo Party Animals Tour. Novimi in starimi hiti ter nepozabnim žurom prihajajo 31. oktobra v Dravograd. Zagotovite si svoje vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih. Posebni gost je koncerta Ansambl Škorpioni.
4: Danes bo po večini sončno, najvišja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja temperatura 19 stopinj.
5: Med 22 in 34 uro bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljana med Vranskim in Blagovico. Zaprdo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Proti Avstriji je zaprt tudi priključek Šentil. Jutri bo med 23 in 22 uro zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas ter predor Sten zaradi vaj zaščite in reševanja. Obvoz za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in Podpulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Ta četrtek in petek bodo v centru Ljubljane popolne zapore okoli predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov. Ta konec tedna bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi Ljubljanskega maratona. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo,

0: Skirop pneumatik centru vam zamenjamo gume, tudi na letalu, če je treba.
1: Dobrodošli pa tudi vsi lastniki osebnih in tovornih vozil, viličarjev, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in gradbenih strojev.
0: Nudimo nakup, montažo, centriranje in popravila gum in platišč ter ugodne cene gum.
1: Skirop pneumatik center Prebold. Vse storitve na enem mestu. Skirop.si.

0: Novice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. V severnoprimorski regiji je stopna brezposelnosti nižja od slovenskega povprečja. Konec julija je bila 2,9%, državno povprečje je bilo 4,4%. Prav zaradi nizke stopne brezposelnosti imajo številni delodajalci težave pri pridobivanju ustrezno usposobljenega kadra, zato ga iščejo tudi preko državne meje. Najvišja gora v Alpah Mont Blanc je bila konec septembra skoraj 2 metra višja kot leta 2023, so sporočili geodeti, ki so izmerili, da je bil visok dobrih 4807 metrov. To je 1,88 metra več kot pred 3 leti, je na novinarski konferenci sporočil glavni geodet. Papež Leon 14. Je po včerajšnji operaciji na pljučih vstal iz postelje. Njegovo okrevanje glede na krvne teste in rentgensko sliko poteka normalno, so sporočili zdravniki svetega očeta v rimski bolnišnici. Točno 3 minute čez 20. v tem trenutku. V glavnem, dragi moji, vreme bo, jutri zjutraj po nižinah še nekaj megle, drugače pa čez dan malenkost bolj oblačno, kot je bilo danes, bo pa kakšno stopinjo ali dve čez dan topleje, tako da vse tja do 22 se ogreje.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Pa še skok na slovenske ceste, nič kaj posebnega se ne dogaja v tem trenutku, tako da pazite na se in na druge, ter srečno in varno, kamorkoli ste že namenjeni. Če vas na poti slučajno še kje karkoli zmoti, preseneti, dobrodošli, dejte nam povedati, da mi povemo naprej na 0880 13 02.

0: Vidite tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Aktual.
2: Uživaj. Vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
2: Uživo. Nuša Cera.
3: Hej, hoj, nisem sama.
4: Nisem sama. Hej,
3: hoj,
4: Nuša.
3: Hej, hoj.
4: Kaj ne boš kaj povedala zdaj?
3: 4 minutke so čez 8. Sem sama vesela, res, da si prišel na obisk me malo pogledat.
4: Jaz ti tudi povem, da že dolgo nisem bil v tem studiu.
3: A ne, da je fajn.
4: In da nekako za tem mikrofonom je čist nek drug občutek.
3: Ja.
4: Ja. In prav fajn je, kot si ti rekla. A ti jaz povem nekaj, kar ti bo še bolj fajn.
3: Povej.
4: En komentar z dobla, oziroma en SMS je dobla, ki pravi tako, a spravljena, si redi.
3: Ne, kam sem dobila tako SMS?
4: Jo na nič 4, 1, 3, 4, 50.
3: A ja, to si prej ti gledal, okej?
4: Okay? To sem brsko, da vidim. Hotel sem videl ta feedback od poslušalcev, da vidimo. In pravi tako, pa zdaj, fokus.
3: Okej, fokus.
4: Nuša Cerar, samo ta komentar, obožujem tvoj punčkast glas. Prosim, preberi v etru za moje veselje. In se ni podpisal. Lega zlomka. In kaj smo zdaj? Kako naj mi vemo, kdo je gospod?
3: Ne vemo.
4: Ali pa mladinič, ali pa kdorkoli.
3: Lahko je princ na belem konju.
4: Lahko.
3: Deni se zdaj na službi, ne posluša radija.
4: Ne posluša radija. Dej nam še kaj tekoč ga nam pove.
3: Mogoče je ta gospod, fant, mladinič, hotel, da jaz, kaj rečem, spunčka s tem glasom.
4: Ajde, daj reč nekaj. Ja, ker jaz sem čist zdaj. Prosim, preberi v etru za moje veselje, pa sem mu jaz to prebral, pa sem zelo zadovoljen. Daj ti kaj povej z bučkastim glasom za
3: da
4: mladeniča.
3: Ga lepo pozdravljam in da mi je polepšal večer.
4: Prav. Jaz sem prepričan, da ti, če ne zdaj, ok, teoretično, ne?
3: Ja.
4: Če zdaj ne bom ti imela Denisa.
3: Ok.
4: Bi bilo idealno, če bi te mladenič, ta, ki smo ga omenili zdaj, pelil, recimo, na eno tako divno, splitsko noč. In da ti zraven igla dalmatinska ena klapa, ti se sprehajaš, porivi in on ti reče, Nuša, povej mi še enkrat s tvojim punčkastim glasom.
3: 10/10.
4: Men za veselje. Kako ti všeč ta divna splitska noč?

0: Aktual kum.
1: Laž za vuhom skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi jokala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Luka Bas, Još Viski pijem 25 minut čez 20. Ja bomo spil kakšenega, ali pa dva, ali pa tri, na aktualnem rojstnem dnevu, ki se zgodi 4. decembra v Areni Stožice. Ob 8. štartamo z muziko, no predtem pa dogajanje na rdeči preprogi od 17. ure dalje. Tam se boste lahko srečali z slovenskimi in hrvaškimi estradniki, pa nastopajočimi. V glavnem, super bo, res bo super, tako da hitro po svoje vstopnice, najcenejše vstopnice na voljo samo še do danes, Top Event ali pa Petrol, hitro po njih, v glavnem, jaz se veselim, da se srečamo, da se objamemo in da si kaj lepega povemo, pa seveda tudi košnega spijemo in nazdravimo.

बने ना एक्चुअल त्रिन त्रिन दस मिनट चेस ऑस्मॉल दोबर वेचेर Ja, večer in noč, ki sta pred nami, bosta jasna, no jutri pa čez dan nekaj več oblakov, ampak vseeno tu in tam kakšen sončen žarek. Zjutraj bomo imeli nekaj megle po nižinah in kotlinah od 4 do 10 stopin, zjutraj čez dan pa od 16 pa vse tja do 22, najtopleje bo na Primorskem. No, v petek, soboto in nedeljo pa kaže na sončno vreme, oziroma tako čisto jesensko, zjutraj torej nekaj megle, po nižinah, čez dan pa sonček. Lepo zdrav vsem tistim, ki šofirate v družbi Aktuala. Na Pomurski avtocesti je pred Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Mariboru oviran promet zaradi povožene živali na cestišču. Srečno in varno, če opaste, kje še kakšna posebnost. Če vas na poti še karkoli zmoti, 0880 13 02.

0: Aktual kum.
1: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
2: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Martin Žunec in naša Martina Švab. Srce zadrhti 9 minut pred 9. 14. oktober je danes na koledarju. In del sem se spomnila, da danes, ko sem si nekaj pisala v plenar, sem videla, da naslednji mesec pride petek na petek 13. Tako da 13. november, ampak jaz ne verjamem v te vraže, verjamem, da bo tist dan en prav lep, fajn dan. Je pa zmer zanimivo, kako se včasih dnevi poklopijo. V glavnem, to pa ni vse, kar sem raziskovala. V glavnem, veste, dragi moji aktualci, da jaz redko hodim na Hrvaško na dopust, na morje, ampak grem na potovanja. V glavnem, in šla sem vse preverta, ne, koliko dni, prostih delovnih dni bomo imeli v nadaljevanjih let. Tako da, naslednje leto, 2027, slaba novica, samo 6 praznikov pride na delovni dan, tako da naslednje leto bo najmanj neugodno, kar se tiče dopustov, združevanja s prazniki in tako naprej. No, potem eno leto kasneje, leto 2028, bo še malo lažje. Takrat bomo 10 delovnih dni, torej na praznik imeli prostih, tako da super, to bo že malo boljš, iz 6 na 10. No, še eno leto kasneje, torej leto 2029, bo pa tako obilno, gledam, kar 13 dni bomo prosti. Tako da vse se lepo poklop, sem že vse naštudirala z jesenskimi, zimskimi počitnicami gor in dol, tako da evo, leta 2029 si kar že planirajte dopust. V glavnom, evo, iz 6 dni naslednje leto do 13 dni po letu 2029. Jaz mislim, da si tole treba zapisati, kot bi rekel naš Klemen Bunderla, tudi v menstrualni koledarček.
1: Moja mala sladka skrivnost.
0: Aktual. Klepa Šufi, ljubav je znala, še dve glasbeni poslastici, potem pa čas za

0: Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Marko Lotrič tudi po današnjem glasovanju o predlogu za njegovo razrešitev ostaja predsednik državnega sveta. Po tajnem glasovanju se je za njegovo razrešitev izreklo 19 svetnic in svetnikov, proti jih je bilo 18. Da bi bil razrešen, bi morala razrešitev podpreti večina vseh svetnikov, torej najmanj 21. Eden od zaščitnih znakov newyorškega turizma, vožnja s konjskimi vpregami po centralnem parku, bi bil lahko kmalu stvar preteklosti. Župan in predsednica mestnega sveta sta se namreč dogovorila o zakonu, ki bi 150-letno tradicijo ukinil. O prepovedi mora zdaj glasovati še mestni svet. Policija je na tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper 3 osebe, ki so utemeljeno osumljene, da so s prirejanjem javnega naročila za nakup računalniške opreme državo oškodovale za 5,3 milijone evrov. Pri tem naj bi pomagalo 10 fizičnih oseb in 4 gospodarskih družb, je sporočila generalna policijska uprava. 9:02, dobro večer voščim. Noč, ki je pred nami, bo mirna in pa jasna, no zjutraj pa se prikrade v doline, kotline, nižine, nekaj jutranje megle, ki pa se bo razkadila. Jutri bo nekaj jasnine, ampak še nekaj več oblakov. Zjutraj temperature od 4 do 10, čez dan od 16 do 22.
2: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
3: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
2: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Pa še skok na slovenske ceste, voznik vozi v napačno smer, zato pozorno in previdno na primorski avtocesti v predoru Kastelec. Nevarnost je za voznike, ki peljejo proti Ljubljani. Še enkrat ponovim, torej voznik vozi v napačno smer na primorski avtocesti v predoru Kastelec. Nevarnost je za voznike, ki se peljete proti Ljubljani. Previdno torej še enkrat v tistem koncu Slovenije, na pomurski avtocesti pa je pred Svetim Jurijem ob Šavnici proti Mariboru oviran promet zaradi povožene živali. Srečno in varno, če opazite, kje še kakšno posebnost, 0-80-13-02.

0: Dobar večer. Na aktualu. Uživa Nuša Cerar.
1: 4 minutke so čez 21. Dobar večer, dragi moji aktualovci.
2: Povej mi si vse malo moja.
1: Zadnja ura skupnega druženja je pred nami, kmalo bomo slišali to leto lepo, ki nam jo zapojajo kot rupirci. Je pa res, da nam tole pesem z naslovo Moja v originalu izvajajo Modrijani.
3: Jeva čudo suze mene zabole, ljubi čudo kusne mine.
1: Noč se približuje, v zunaj je že temno, treba se bo malo stisnit. A ste že začeli drugač kurt? Ali še ne? Kako je pri vas? Mi na Gorenjskem še nismo. Čudovit duet, Massimo in Nina Badrič, še prej pa Parni Valjak. Dobar večer, lepo, da smo skupaj.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v današnjem namigu za premik. Če iščete idejo za jutrišnji dan, potem ste ob pravem času na pravem mestu. Ob 10. uri se v Luku, v medgeneracijskem centru Kranj, pridružite skodelici branja. Ob kavi ali čaju boste lahko prisluhnili izbrani literaturi in poklepetali o prebranem. Vstop je prost. Ob 11. uri pa v knjižnici Študenci v Mariboru na Poljanah 18 pripravljajo brezplačno delavnico aplikacije za vsakdanjo rabo, kjer boste do 12.30 ure spoznavali praktično uporabo pametnih aplikacij. Ljubitelj zgodovine pa se lahko odpravite v Park vojaške zgodovine v Pivki, kjer si lahko gledate vojaško in tehnično dediščino, notranje spodmornice ter policijski čovn P-111. Organizirane skupine pa ne pozabite na predhodno prijavo. Več si lahko preberete na www.parkvojaskezgodovine.si. To je današnji namig za premik. Izberite svojega in uživajte. Do naslednjič.

0: prve najavo, kaj in mejaši, dober večer. Pol desetih je odbila ura v Izoli in Kopru, v tem trenutku 15 stopin na Bledu in v Radovljici 11, Črnomelj 9, Murska Sobota in Ormož 12 stopin. Večer in noč, ki sta pred nami, bosta jasna, zjutraj bo po nižinah nastala megla, jutranje temperature od 4 do 10 stopin, drugače pa čez dan nekaj jasnine, pa tudi oblakov, od severa se bo pa oblačilo potem v popoldanskem času, od 16 do 19 na Primorskem do 22 stopin.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Pa še skok na slovenske ceste, vse je v najlepšem redu, tist voznik ne vozi več v napačno smer, v glavnem seveda pa previdnost in pozornost ne bo odveč, tako da paste nase pa tudi seveda na ostale udeležence v prometu. Če vas na poti kje slučajno še karkoli zmoti, pa nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z zdravim življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Goran Karan, hvala lepa.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Še zadnji pogled v glasbeni ring, preden zjutraj Matijas pove, kako ste glasovali in kaj ste odločili. V glavnem za 1% se je spremenilo stanje, tako da mogoče, evo, nekdo več je glasoval za tole, kateri bi danes jaz namenila svoj glas.
3: Kad te srednem, još te gledam, da ne vidiš izpod oka.
0: Klapa Rišpet in Jelena Rozga. Prsti zapleteni. No, na drugi strani pa, kljub moji izbiri, izjemni.
3: Nije meni nikad ostal.
0: Tomislav Bralič in Klapa.

0: Novice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. V severno-primorski regiji je stopnja brezposelnosti nižja od slovenskega povprečja. Konec julija je bila 2,9%, državno povprečje je bilo 4,4%. Prav zaradi nizke stopnje brezposelnosti imajo številni delodajalci težave pri pridobivanju ustrezno usposobljenega kadra, zato ga iščejo tudi preko državne meje. Najvišja gora v Alpah Mont Blanc je bila konec septembra skoraj 2 metra višja kot leta 2023, so sporočili geodeti, ki so izmerili, da je bil visok dobrih 4807 metrov. To je 1,88 metra več kot pred 3 leti, je na novinarski konferenci sporočil glavni geodet. Papež Leon XIV. Je po včerajšnji operaciji na pljučih vstal iz postelje. Njegovo okrevanje glede na krvne teste in rentgensko sliko poteka normalno, so sporočili zdravniki svetega očeta v rimski bolnišnici. Jutrišnji četrtek, ki je pred nami, bo malenkost bolj oblačen, ampak dežja ne bo. Jutranje temperature od 4 do 8 stopinj, ob morju že za dobro jutro 10, čez dan pa od 16 do 19, na obali tudi do 22.

Pa še skok na slovenske ceste, vse teče kot po maslu, tako da naj ostane tako še naprej v noč. Pazite na se in na druge, če vas na poti karkoli zmoti, pa nič 80, 13, nič 2. Srečno!

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Takole, dragi moji, ura bo hvala odbila 10. Nuša krene počasi proti Gorenski. Hvala, da ste bili v moji družbi in da sem lahko bila jaz v vaši. Želim vam lep preostanek večera in noči. Lahko noč.

Dalmatinka, Darus, Darus, Despot na aktualu, 10 je odbila ura, dober večer, družba, Teja Arlič se bom tudi nocoj družila z vami, ampak o tejle uri še ne, ker mikrofon predajam Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno najbolj bizarno oddajo na celem.

0: Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil. Vse, kar potrebujete.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Hallo le, cum vole, Ervin Tršelič in Toni Carter danes v zapiskih iz sveta bizarnosti in podobnih pismarij. To je, če ti Marija želi mir v angleščini, pismarija, ali pa če ti pošlje bolj krajše pismo, ne? Tudi to je. Mama novo besedo in kot taka pritiče bizarnim zadevam. Šla bova naokoli in danes imela precej vroč bizar bazar. In to dobesedno, kaj ti 40-letni Hongkongžan, poznamo tudi, kdo je, Barry, zelo hongkonško, Kwok, to je že bolj hongkonško, išče svoje mesto v Guinnessovi knjigi rekordov z opeklinami, ja, dobro, posebnimi. Dalje, ostajamo pri neujetem tiču tožbi, ampak vročem tiču tožbi, kaj ti v hlačah se mu je vžgal jabolčni mobilnik in utrpel je hude opekline. Tam, kamor sonce najbolj oziroma vedno ne posije. Potem govorila bova tudi o budalah par excellence, bi rekli Francozi, ne? Kaj ti namesto mobilnikov so ukradli GPS naprave, ki so delovale, tako da policistom in preiskovalcem ni bilo treba drugega, kakor da sledijo signalu in pridejo točno na mesto in poprašajo po zdravju. In še na koncu, da ne bo vse samo bizar bazarno, greva med zapiske, ki že temelijo tudi malo na izobraževalni program, ja, da so na prestižnem londonski University College britanski znanstveniki ugotovili, da so uspešne ženske bolj nagnjene k alkoholu. Ja, znanstveno dokazano dejstvo. Bova povedala, če ostanete točno tu, seveda boste, ker sva najboljša in ker naju je škoda stran metati.

0: Bazar.
1: Je poklical na Guinnessovo knjigo in je rekel, prijavil bi rekord, so rekli ja in iz česa pa ja, iz opeklin. Aha, iz opeklin. Zakaj pa je vaša opeklina tako posebna? Ker je v obliki Kitajske. Dobro. 40-letni Hong Kong Zhan, to je prebivalec Hongkonga, ki je Kitajska, pa eni pravijo ni Kitajska, pa drugi spet pravijo je Kitajska, če ne bomo dokazali, da je in tako dalje. Barry Kwok, K-2-O-K, Kwok. Če kdo pozna familijo Kwok, njiho Barry sicer ne bo v Guinnessovi knjigi rekordov, ko so rekli, da ne more dokazati. In kaj je htio dokazati? Pravi, da se je sončil na hongkonški plaži, ki je baje največja na svetu. Aha. Beautiful, bi rekel ta oranžni. In ker se je tako zelo nepravilno, ne, neprevidno ali nepravilno, pa se oboje, nastavljal soncu, se mu je s prsi oluščil kos kože. Leta je dolg 21,6 cm. Ja? In je poseben, ker je v obliki Kitajske. Torej, Hongkonžan se je v Hongkongu sončil na plaži in odluščila se mu je Kitajska. Mhm. Tale Kwok pravi ne samo zato, da je fajn kitajske oblike, ampak je to največji oluščeni kos kože po sončnih opeklinah, pridobljenih na plaži. Aha. Se pravi, teh kategorij, v čem si lahko Guinnessov rekorder, je kot kaže en haufen. Se pravi, največji kos oluščene kože po opeklinah na plaži. Ampak so pri Guinnessovi knjigi rekli, neč ne bo, Barry Kwok, ker... Ne samo, da zdaj ta je malo bizarna, ampak to bi še šlo, nisi dokazal oziroma dostavil fotografije, kjer bi bilo videti, kje z njegovih prsi se je kože oluščil. To, da je zdaj tam slikal ali pošiljal samo neko opečeno kožo, ni dovolj. Treba je videti, odkot se je to odlušilo, pa če je tudi tam Kitajska gor se odlušila, ali kako dalje. Tako da so rekli, zdaj želimo čim prejšnje okrevanjem, maži s kakšno kremo, ampak Guinnessovega rekorda pač ne boš dobil.

Bazar. Še smo pri opeklinah, to pot ne na plaži, to pot ne v obliki kitajskem, ampak lahko bi rekli opečenega ptiča tožba. Moški ima ime Luis Picasso, 59 let je star Picasso in je Američan. Ok. V žepu je imel mobilnik jabolčnega izvora. Ok. In ta Luis Picasso je utrpel hude opekline. Ja? To je ponovno sprožilo vprašanje, kako varne so litij-ionske baterije, ki so najbolj razširjene za mobilne telefone in druge elektronske naprave. Tudi kakšen avto se je že vžgal, ker litij-ionske baterije niso hotele sodelovati ali pa kaj podobnega. No, tale srota opečena Luis Picasso, 59-letni, iz Wallyja v ameriški zvezni državi Kalifornija, je zaspal na plastičnem stolu. In se je prebudil, ker mu je bilo vroče. Konkretno, njegova oblika je bila že v plamenih, hlače in tako naprej, zagorel pa je tudi stol, na katerim je sedel. Vse je bilo z plastike. Za gasilci, ko so prišli in gasili tega srotaka, so rekli, da je za ogenj zanesljivo, zanetil mobilni telefon, ampak tudi so kriva sintetična oblačila, spet vse skup z plastike, v katere je bila oblečena žrtev požara in tudi stol plastičen ni prispeval ravno k gašenju. Tako da opečen je, sicer se bo zvlekel, in nekaj časa tega opečenega bingliča ne bo verjetno uporabljal, če bi ga pa lahko, sva pa z Ervinom prepričana, da bi bila to ena zelo vroča ljubezen.

bazar. Ding dong na vratih. Ja, dobro dan, dobro dan. Ja, kaj pa vi? Zakaj ste policisti prišli? Ja, kaj ste mogoče vi kaj ukradli? Ja, ne, neke mobilne telefone pa res imamo. Ne, nimate. Ja, kako ne? Ja, nimate. Tatovi so iz garaže mestnih javnih služb v Lindenhorstu, to je spet Amerika, ukradli 14 mobilnih telefonov, tako so misli, da so pokrali 14 mobilnikov in so bili potem zelo presenečeni, ker so nedolgo zatem, samo kakšno urco dve, potrkali možje postave in jih povprašali po ZKP. To ni založba kaset in plošč, ampak zdrava kmečka pamet. Kaj ti? Policisti so rekli, veste, ste kradli mobilne telefone, so rekli, jaz smo, ja ne niste. Pravzaprav so ukradli GPS naprave, se pravi naprave za določanje lokacije in policistom so brez težav razkrile natančno lokacijo ukradenih aparatov in tudi njihovih tatov. Zdaj, poštenjaka, ki sta po neumnem kradla, sta 13-letnik in 20-letnik sta obtožena kraje. Oče mladoletnika, ki so ga policisti zalotili z navigacijsko napravo v rokah, pa je obtožen posedovanja ukradene lastnine. In ata se je baje še nekaj pritoževal, da kako se je on samo probal, da je usposobi tale mobilni telefon, da nekako ne želi sodelovati z njim. Pa so mu potem policisti pojasnili, da pravzaprav ne bo mogel s te naprave neč poklicati, ker to ni mobilni telefon, ampak je navigacijska naprava. Tako da zdaj, kot kaže, so na poti do kakšnih bolj zaprtih prostorov, kjer bodo lepo razmislili o svojih poslovnih zmogljivostih. Zna pa biti, da tudi ta ukradena naprava ne bo kaj dosti pomagala in da bo vrnila pot samo v eno smer.

bazar. In še, to je džingl, ki napoveduje kulturno, znanstveno, izobraževalni del bizarja in danes govori o tem, da, tako so ugotovili, ne se zdaj na najo jezit, britanski znanstveniki iz prestižnega londonskega University College-a, da, dvopiče, navajam, pomišljaj, ženske na najvišjih položajih, se pravi šefice, direktorce, imajo trikrat več možnosti, da postanejo odvisne od alkohola, kot njihove sodelavke na nižjih delovnih mestih. Tako so ugotovili doktorje iz tega University College-a. In ugotovili tudi, da imajo ambiciozne ženske več problemov z alkoholom, kot njihovi moški vrstniki. No, medtem, ko je pri ženskah odvisnost od alkohola raste glede na položaj, tega ni mogoče opaziti pri moških, ki se naj ne bi zatekali k pijači, ko napredujejo v službi. Kako si zdaj to razlagati? Še enkrat. Pri ženskah odvisnost od alkohola raste glede na položaj, tega ni opaziti pri moških, ki se ne zatekajo k pijači, ko napredujejo v službi. Torej, moški ne glede na položaj pijejo enako, ali kako? Oziroma, medtem ko moški napreduje po štengici, se ne bo nalil do mrtvega. Raziskava je zajela 8000 prebivalcev Londona in šef raziskave, doktor profesor, ne vem, kaj se ima, Jenny Head, pravi, da niso našli pojasnila, zakaj se povečuje problem alkohola prav pri uspešnih ženskah. Samo so zaznali, da uspešne ženske pijejo več, ne vedo pa zakaj. Pa eden od možnih razlogov, ki pa nima znanstvene potrditve, je, da bi lahko bil stres v službi, ki si ga potešijo s kozarcem v roki. Torej, ker so stresne, ga pijejo. In tale profesorca Jenny je dodala, da je možno, da so, navajam, ženske preobremenjene z več nasprotujočimi si vlogami, kaj ti poskušajo obdržati ravnotežje med delom in domom. Konc navedka. Aha, torej zaradi preobremenitve spet pijajo, ali kako. Dobro, v redu. To so zdaj znanstvene raziskave. Ker sva prišla do konca, bova z Ervinom nazdravila vsem uspešnim ženskam, moškim. Nazdravila bova tudi vsem manj uspešnim, zato da bova sočustvovala z njimi. In nazdravila bova, zato ker sva prišla do konca še enega bizar bazarja, ki je najboljši in ga je škoda stran metat. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter. Bizar bazar.

0: Aktual KUM.
1: Laž za vohem skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi jokala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, Nuša Cerar sem z vami v paketu svežih novic. Pri Balah v hrvaški Istri so paleontologi odkrili ostanke dinozavra, stare približno 130 milijonov let, ki naj bi pripadali do sedaj neznani vrsti. Po navedbah znanstvenikov gre za prvo podvodno najdišče dinozavrovih kosti na svetu. V Jeruzalemu v občini Ljutomer so odprli rekonstruirani del lokalne ceste med dvorcem Jeruzalem in Sibonom. Občina je ob tem podpisala še nove pogodbe za več naložb. Skupna pogodbena vrednost del zanje znaša približno 4,4 milijona evrov. Tečaj delnic na pomembnejših borzah v Evropi v današnjem trgovanju niso imeli enotne smeri. Vlagatelji premlevajo danes objavljene najnovejše podatke o inflaciji v ZDA in njihov vpliv na možnost zvišanja obrestnih mer. Tečaj evra se znižuje, nafta pa draži. Jutri bo delno jasno z nekaj jutrnje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa razmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne, od 16 do 19, na Primorskem do 22.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Takrat je odbila ura, dober večer, te Arlice družim z vami na aktualu, skupaj smo v vaših nošnih izmenah, privat doma, tudi v vašem avtomobilu in druži nas dobra glasba.

Medena in pop design in aktualu, dober večer. Draga moja druščina, ste med tistimi, ki vsako jutro preverijo horoskop, ali med tistimi, ki pravijo, da v astrologijo sploh ne verjamejo, pol pa vseeno skrivaj preberejo, kaj jih čaka. No, zasledila sem zanimiv članek o treh horoskopskih znamenjih, ki naj bi jih do konca oktobra čakal pomemben življenjski preobrat. Zdaj razlog naj bi bil retrogradna Venera, sprememba gibanja Plutona in pa polna luna v biku. Tako da, če vam to ne pove prav veliko, brez skrbi, niste edini. Bistvo je, da naj bi se nekaterim končno odprla vrata, ki so bila dolgo zaprta. Spremembe naj bi se dogajale predvsem na področju ljubezni, kariere in pomembnih življenjskih odločitev. Zdaj, katera tri znamenja so to, pa razkrijem v nadaljevanju.

glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na Aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

Na tvoji strani Saša Lendero in Manca Špik sta frišnim na aktualu. Dobar večer! Če ste po horoskopu tehnica, pa kar pozorno poslušajte. Zdaj, po astroloških napovedih naj bi prav tehnice bile med tistimi, ki jih do konca oktobra čaka pomemben preobrat. Mesec oktober je za tehnice mesec novih začetkov, predvsem na področju odnosov in osebnih ciljev. Za nekatere tehnice naj bi končno zbrale pogum in zaključile razmerje, v katerim že dolgo niso srečne, druge pa naj bi naredile pomemben korak proti cilju, o katerem sanjajo že več let. Tako da, če poznate kakšno tehnico, pol zagotovo veste, da sprejemanje odločitev ni ravno njihova najljubša disciplina. Tehnica lahko 15 minut izbira, kaj bo naročila za kosilo, kaj šele, ko gre za pomembne življenjske odločitve.

Še eno znamenje, ki naj bi ga do konca oktobra čakal pomemben preobrat, pa je škorpion. Tako da, če ste škorpion, se pripravite, saj naj bi bilo posebej zanimivo na ljubezenskem področju. Retrogradna Venera v njihovem znamenju naj bi namreč na površje prinesla stvari, ki so se dolgo skrivale. Čustva, neizrečene besede in morda celo ljudi iz preteklosti. Zdaj po napovedih, pa lahko nekateri škorpioni naj bi tudi obnovili staro ljubezensko razmerje, drugi pa končno ugotovili, da je čas, da gredo na

In pa še tretje znamenje, ki naj bi ga do konca oktobra čakal pomemben preobrat, je vodnar. Za razliko škorpijonov, pri katerih naj bi bilo največ dogajanja v ljubezni, se vodnarjem obetajo spremembe predvsem na področju kariere, financ in osebnih ciljev. Astrologi pravijo, da naj bi se po več mesecih občutka, da se nič ne premakne, stvari končno začele obračati v pravo smer. Pluton, ki ga astrologija povezuje z velikimi življenjskimi spremembami, se namreč sredi oktobra obrne v direktno gibanje. To naj bi za vodnarje simbolično pomenilo konec obdobja zastoja. Morda se bo končno premaknilo nekaj v službi, morda se bo ponudila nova priložnost ali pa bodo našli rešitev za težavo, s katero se ukvarjajo že več mesecev.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, Nuša Cerar sem z vami v paketu svežih novic. Pri Balah v hrvaški Istri so paleontologi odkrili ostanke dinozavra, stare približno 130 milijonov let, ki naj bi pripadali do sedaj neznani vrsti. Po navedbah znanstvenikov gre za prvo podvodno najdišče dinozavrovih kosti na svetu. V Jeruzalemu v občini Ljutomer so odprli rekonstruirani del lokalne ceste med dvorcem Jeruzalem in Sibonom. Občina je ob tem podpisala še nove pogodbe za več naložb. Skupna pogodbena vrednost del zanje znaša približno 4,4 milijona evrov. Tečaj delnic na pomembnejših borzah v Evropi v današnjem trgovanju niso imeli enotne smeri. Vlagatelji premlevajo danes objavljene najnovejše podatke o inflaciji v ZDA in njihov vpliv na možnost zvišanja obrestnih mer. Tečaj evra se znižuje, nafta pa draži. Jutri bo delno jasno z nekaj jutrnje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne, od 16 do 19, na Primorskem do 22.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Te prestač, ljubi, to mi sa vrali čim klapa entrade, so nas popeljali v novo uro in nov dan, dober večer družba. Polnoč je dobila ura, kar pomeni, da je tukaj že četrtek, 15. oktober. Juhuhu, dobra novica za vse tiste, ki imajo plačo 15. To je Arlica, družim z vami in še naprej skrbim za dobro glasbo.

Stare slike, rišpet na tlalu, dober večer. Tole uro bomo pozornost namenili zgodbam, ki zvenijo skoraj da nemogoče. In prva je Titanik in pa knjiga, ki je napovedala katastrofo. A ste že kdaj doživeli takšno naključje, da ste se vprašali, ali je to sploh mogoče? Zdaj, leta 1898 je ameriški pisatelj Morgan Robertson izdal zgodbo o ogromni ladji imenovani Titan. Ladja je veljala za skoraj nepotopljivo, na krovu ni imela dovolj rešilnih čovnov, no potem pa je v severnem Atlantiku trčila v ledeno goro in potonila. Zveni znano? Ja, ker je 14 let pozneje, leta 1912, se zgodila katastrofa Titanika. Tudi ta je veljal za izjemno varno ladjo, tudi ta je imel premalo rešilnih čovnov in tudi ta je v severnem Atlantiku trčil v ledeno goro. Zdaj, najbolj neverjetno pa je, da je Robertson svojo zgodbo napisal še preden so Titanik sploh začel graditi. Seveda ni šlo za prerokbo, ampak za fikcijo, ki je izhajala iz pomorskih tveganj tistega časa. Ampak dajmo priznati, če bi takšno zgodbo videl v filmu, bi verjetno rekel, da je scenarist malo pretiraval. In to se je potem tudi zgodilo. Imamo film, imamo knjigo, pa še resnično zgodbo.

Gdje si bila cijelu noć? Ja, nekatere dame se družijo z nami u nočnih izminah. Dobar večer, vsem aktualovkam, vsem aktualovcem, tudi tistim, ki ste z nami na cesti. Dajmo mi ritem držati še naprej. Gypsy Kingsi!

Še eno zelo nenavadno zgodbo sem izbrskala za vas, dragi aktualovci. Dajte si predstavljati, da imate eno jajčnega dvojčka, ki ga nikoli niste spoznali. No, potem pa po skoraj 40 letih ugotovite, da sta živela neverjetno podobni življenji. In prav to se je zgodilo Jimu Levisu in Jimu Springerju iz ameriške zvezne države Ohio. Ločili so ju po rojstvu leta 1940 in odraščala sta v različnih družinah. Ko sta se leta 1979 ponovno srečala, pa sta odkrila številne podobnosti. Zdaj obema so dali ime James, oba sta bila poročena žensko po imenu Linda in oba sta se ločila in se pozneje poročila žensko po imenu Betty. In še nekaj, oba sta imela sina, ki sta mu dala ime James Alan oziroma James Alan. En je bil z dvojnim L-jem, en pa samo z enim. Z raziskovalci so njun primer pozneje preučevali tudi v okviru raziskav dvojčkih in vplivu genetike na človekovo vedenje. Seveda so med njima tudi bile razlike, ampak toliko podobnosti pri dveh ljudeh, ki sta skoraj 40 letja živela ločeno, no to je pa že skoraj da malo srhljivo.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Marko Lotrič tudi po današnjem glasovanju o predlogu za njegovo...

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Marko Lotrič tudi po današnjem glasovanju o predlogu za njegovo razrešitev ostaja predsednik državnega sveta. Po tajnem glasovanju se je za njegovo razrešitev izreklo 19 svetnic in svetnikov, proti jih je bilo 18. Da bi bil razrešen, bi morala razrešitev podpreti večina vseh svetnikov, torej najmanj 21. Papež Leon XIV. Je po včerajšnji operaciji na pljučih vstal iz postelje. Njegovo okrevanje glede na krvne teste in rentgensko sliko poteka normalno, so sporočili zdravniki svetega očeta v rimski bolnišnici. V Jeruzalemu v občini Ljutomer so odprli rekonstruirani del lokalne ceste med dvorcem Jeruzalem in Sibonom. Občina je ob tem podpisala še nove pogodbe za več naložb. Skupna pogodbena vrednost del zanje znaša približno 4,4 milijona evrov. Eden od zaščitnih znakov newyorškega turizma, vožnja s konjskimi vpregami po centralnem parku, bi bil lahko kmalu stvar preteklosti. Župan in predsednica mestnega sveta sta se namreč dogovorila o zakonu, ki bi 150-letno tradicijo ukinil. O prepovedi mora zdaj glasovati še mestni svet. Policija je na tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper 3 osebe, ki so utemeljeno osumljene, da so s prirejanjem javnega naročila za nakup računalniške opreme državo oškodovale za 5,3 milijone evrov. Pri tem naj bi pomagalo 10 fizičnih oseb in 4 gospodarskih družb, je sporočila generalna policijska uprava. Danes bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne, od 16 do 19, na Primorskem do 22.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Pa smo že v eni uri, dobro večer družba, to je Arlič. Se še naprej družim z vami in skrbim za dobro glasbo. V tej uri pa bomo raziskali, zakaj sanjamo ljudi iz preteklosti.

Cesta je život, se sprašuje Marina Tomaševič na aktualu. Dober večer. A ste že kdaj sanjali bivšega ali bivšo, čeprav ste prepričani, da ste to zgodbo že zdavnaj zaključili? Psihologi pojasnujejo, da takšne sanje ne pomenijo nujno, da si nekdanjega partnerja želimo nazaj. Možgani lahko med spanjem obdelujejo stare spomine in čustva, ki jih povezujemo z določenim obdobjem življenja. Zanimivo pa je, da se bivši partnerji v sanjah lahko pojavijo tudi takrat, ko smo v povsem srečnem razmerju. Torej, ni nobene panike, brez panike, če ste po noči slučajno sanjali bivšega ali pa bivšo, to še ni razlog, da mu zjutraj ali pa izjutraj pošlete SMS-poročilo.

Walking on Sunshine, Katarina in the Waves, na aktualu, dober večer. A lahko sanjamo človeka, ki ga sploh ne poznamo? Ja, verjetno ste se kdaj zbudili po sanjah, v katerih je nastopal popoln neznanec. Zdaj nekateri verjamejo, da si naši možgani v sanjah ne morejo izmisliti novih obrazov in da smo vsakega človeka, ki ga sanjamo, nekoč že videli. Ampak za to trditev ni prepričljivih znanstvenih dokazov. Možgani lahko namreč med sanjanjem združujejo različne spomine, obraze in lastnosti. Tako lahko nastane oseba, ki se nam zdi povsem resnična, čeprav resnici sploh ne poznamo. In najbolj nenavadno tukaj je, da v sanjah se nam to pogosto sploh ne zdi čudno.

Jabuka i vino, peva Tažana in Željko Bebek na aktualu. Dober večer, družba, še Nina Doneli in pred njo Žiboni, prihajata vaša všesa, potem pa bo ura dve in v naslednji uri se vam zopet pridruži Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno najbolj bizarno oddajo na celem Radio Aktual, Bizar Bazar. Ostanite v naši družbi.